0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Վանդենտ 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026.
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

8:00 սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Այո, դա նշանակում է, որ Ավրորան նույնպես միանում է կյանքին ոչ միայն երաժշտությամբ, այլ նաև ստուդիայի միջոցով, ուղիղ եթերների միջոցով։ Բարի լույս, հրաշալի օր եմ ձեզ մաղթում, սիրելի ընկերներ, առավոտը լավն է, գեղեցիկ է, հով է, իհարկե կտեսնենք ինչ եմ է սպասվում եղանակային տեսանկյունից օրվա ընթացքում, ամբողջ օրվա ընթացքում, և Երևանում, և Հայաստանում, գուցե նաև աշխարհում, դա կհասկանանք նույնպես, իսկ այս պահի դրությամբ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից արդեն ոտքի են, աշխատանքի մեջ են, կամ գուցե իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են արթնացել, այ հենց նոր ձեր աչուկները բացել եք, Ավրորան միացրել եք, ձեզ էլ մաղթում եմ լավ օր, և թող ձեզ մոտ այսօր ամեն ինչ ստացվի, մենք շատ գործեր ունենք անելու միմյանց հետ, տեսնենք ինչ եմ է սպասվում, բայց ամենակարևորը տրամադրվենք, որ օրը կլինի հնարավորինս լավը, ինչ էլ գուցե ինչ-որ դժվարություններ, խոչընդոտներ կլինեն, միանշանակ մենք միասին կհաղթահարենք։

0: սիրել ընկերնա ջան, Բարի Լույս։ Խոչընդոտներից մեկը, որի մասին ասում էի, որ միանշանակ միասին կհաղթահարենք եւ առանց խոչընդոտների օրը օր չի, վթար տեղի է ունեցել միասնիկյան պողոտայում իջնող ուղության վրա կենդանաբանական այգուց մի փոքր ներև, ներքև ինչ է դա նշանակում, այո, որ միասնիկյան իջնող ուղությունը ավելի շուտ, այսինքն խցանվում է, կարելի ասել միասնիկյան, ու ենթադրենք է փոր ավանից կամ գայի պողոտայից արդեն իջնում ենք միասնիկյան, հասկանում ենք, որ ինչ-որ բանը տեղի ունեցել, որն է պատճառը, որ ութանց ընդամենը 4 րոպե, բայց արդեն միասնիկյանում մենք ունենք խցանում։ Սիրել ընկերներ ջան, քիչ անց իհարկե կանրադառնանք այլ գուցե արդեն իսկ ծանրաբեռնված ուղություններին, իսկ ես հիշեցնեմ, ասեմ, եթե չենք նայել օրացույցը ինչ օր է, մա հունիսի 25-ը, օրը 5 շաբթի։ Ապրում ենք հունիսը, թող հունիսը մեզ, այո, շատերից բերել է հաջողությունն, շատերից գուցե հասցրել է բերել նաև արցակուրտ, կամ պատրաստվում ենք արցակուրտի, ինչևէ, շատերս հիմա նաև գտնվում ենք արցակուրտային շրջանում, բայց այնուամենայնիվ բնականաբար կյանքի մեջ ենք, որովհետև գտնվում ենք Հայաստանում, կամ գուցե դուք գտնվում եք Հայաստանից դուրս, նույնպես վայելում եք ձեր հանգիստը, ձեր արցակուրտը, բայց որպեսզի չկտրվեք Հայաստանից, կյանքից եւ աշխարից, միևնույն է, արցակուրտային շրջանում իհարկե մնում եք Ավրորայի հետ, սիրելի ընկերներ։ 80-77 Ավրորայի կարչերախոսի համարն է, շնորհակալ եմ զանգերի համար, արդեն իսկ այո, հասցնում ենք միմյանց եւ ողջունել եւ տեղեկացնել, ինչ կա տվյալ դեպքում միասնիկյան պողոտայում, եւ իհարկե Viber, WhatsApp նույնպես գոյություն ունեն իհարկե, եւ կապը պահում ենք նաեւ այս հեռախոսահամարի միջոցով Viber, WhatsApp 091-76-10-07։
1: Ты слушаешь Аврору?

Սիրելի ընկերներ, բարի լույս, Ավրորան է ուղիղ եթերում, հունիսի 25, օրը 5-7 և արդեն երկու վթարի մասին տեղեկանում ենք, շնորհակալ եմ ձեզ, որն է պատճառը, որ թվում է, թե երթևեկությունը հիմա բավականին թեթև, պետք է լինի ընդամենը 8-9 րոպե, այնուամենայնիվ կրկնեմ, որ Միասնիկյան իջնող ուղղության վրա, կենդանաբանական այգուց մի փոքր ներքև վթարը, Միասնիկյան է սա, իսկ հակառակ ուղղությունը, Միասնիկյան բարձրացողը, Մտանկ Աճարյան, լուսացույցը, հետիոտնի համար լուսացույցը, սա մինչև ծառավախտյուրը հասնելն է, 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար և ընդամենը 1 գիծ ազատ։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, րոպեներ անց նոր մանրամասներ։

0: Գովաստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
5: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովաստի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրել ընկերներ, Կրկին ու Կրկին բարելու Իսայո Ավրորան է ուղիղ եթերում, Ավրորան է 100.7 FM հաճախականությամբ։ Գուցե հենց այս թվերը հենց հիմա դուք տեսնում եք ձեր ռադիո ընդունիչների վրա 100.7, գուցե լսում եք Ավրորան ռադիո պլեյեր հարթակի միջոցով, անգամ կարող եք տեսնել ռադիո Ավրորա.am։ Ես բոլորիդ ողջունում եմ, իմ անունն է Ռուզան Աշահյան, ձեզ ողջունում է նաև այսօրը, հունիսի 25-ը, 5-7-ին։ Հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի այսօր և բոլոր այն գործերը, որոնք որ դուք նախատեսել եք, դուք կհասցնեք, ասեմ ավելին, թող հաջողությամբ այդ ամենը տեղի ունենա, կհասցնեք տեսնել լավ մարդիկ, ուցե ոչ այդքան լավը, բայց ոչինչ, դա էլ է նորմալ, դա էլ է կյանքի փորձ, կհասցնեք սխալվել, ուցե ընկնել, վերկենալ և գնալ առաջ, միասին դա կանենք, միմյանց կոգնենք իհարկե։ Սիրելի ընկերներ ջան, ոչ մի բանից չվախենակ, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն և թող ամեն ինչ լինի ձեր սրտով, մաղթում եմ առողջություն բոլոր նրանց, ովքեր հիմա վատ առողջ են, ձեր բարեկամներին գուցե և դուք շտապում եք ինչ-որ մի հիվանդանոց, որովհետև գիտեք այնտեղ իրավիճակ այնպիսին է, որ ձեր ներկայությունը անհրաժեշտ է, այո, թող ձեր սիրելիները շուտ առողջանան, մաղթում եմ հաջողություն և լավ օր բոլոր նրանց, ովքեր այսօր տանն են և տանից աշխատելու են, կամ գուցե ոչ մի բան չեն անելու, կամ մեն տուն են պահելու, ընտանիք են պահելու, այո, ողջունում եմ բոլոր նրանց նաև, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, այն հրաշալի բերքը, մրգերը, որոնք որ մենք հիմա վայելում ենք, ձեր օգնությամբ շատ շնորհակալ ենք, այո, բերքով նաև վերցնենք մեզ հետ միասին, որ օրվա ընթացքում նաև դա մեզ պահի և հաճույք պատճառի։ Մի խոսքով շատ-շատ ենք մեր մասնագիտությունները, մեր գործերը, մեր աշխատանքը։ Սիրել ընկերներ ջան, հիմա շտապում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ տեղեկացնել, որ Երևանում այս պահին խցանված է Միասնիկյան իջնողությունը, որովհետև այստեղ ունենք վթար, շատ շնորհակալ եմ լուսանկարների համար, արդեն իսկ ունենք, տեսնում ենք երկու մեքենա, այո, ցավոք, Միասնիկյան իջնողը լուսացույցի մոտ այս վթարը տեղի ունեցել, դա նշանակում է, որ Միասնիկյանը ամբողջությամբ այն վերևի հատվածից, արդեն ներքևիջնողը դեպի հերացի, ամբողջությամբ խցանված է։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, եթե կարող եք, եթե ուզում եք, շրջանցեք, որպեսզի չհայտնվեք հիմա Միասնիկյանում, շրջանցող ուղությունները բոլորը այս պահին ազատ են, բայց դրա հետ մեկտեղ Միասնիկյան բարձրացողը դեպի Աճարյան, մտանք Աճարյան, հետիոտնային անցումի մոտ եվս մեկ վթար է տեղը ունեցել, արդեն 4 մեքենայի մասնակցությամբ, այստեղ իրավիճակը նույնպես բավականին բարդ է, թեև հոսքը մի քիչ ավելի քիչ է հակառակ ուղղությամբ, բայց այնուամենայնիվ ընդամենը մի գիծ է ազատ, դա ինչ է նշանակում, որ այո, դժվար է, անսպասելի դժվար, ինչևէ մաղթում եմ շուտ հաղթահարեք և իհարկե մաղթում եմ, որ բոլոր վնասվածքները մեքենաների վթարված թող լինեն, թեթև վարորդներին և ուղևորներին ոչ մի բան չլինի, մեքենան էլ, դե ինչ արած, եթե օր այդպես է սկսվել, ամենակարևորը, որ մնացած ամեն ինչը, ինչպես ասում են, հա, եթե ինչ-որ պետք է տխուր բան լինի, թող գոնե նյութական տեսքով, այլ ոչ թե մեր առողջությանը վնասող։ Սիրել ընկերներ ջան, իսկ թե որն է պատճառը, որ այ հենց հիմա վաղ առավոտյան մենք ունենք արդեն վթարների մասին տեղեկություններ, գուցե մարդիկ գիշերը ֆուտբոլ էին նայում, իսկ հիմա քնաթաթախ փորձում են հասնել աշխատանքի վայր կամ գուցե այլ ինչ-որ մի տեղ։ Ֆուտբոլին նույնպես կանդրադառնանք վարկյան նրանց, ինչպես նաև կհասկանանք եղանակը, կհրավիրեմ անպայման Լիլիթին Աղաջանյան, մինչ լուրերի հիմնական թողարկումը կլսենք, կտեսնենք ինչը, գուցե բաց ենք թողել, մի խոսքով այստեղ ենք, Ավրորան է ձեզ հետ միասին, 80-77 մեր կարճ համարն է, խնդրեմ զանգահարեք, եթե ունեք տեղեկություններ հայտնելու, և 091-76-10-07 Viber, WhatsApp, իսկ եթե չունեք տեղեկություններ խցանումներից, կյանքից և այլն, բայց պարզապես ողջունում եք, հասցնում եք դա անել, այո, կարդում եմ, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, որքանով հնարավոր է պատասխանում եմ, ես էլ եմ ձեզ գրկում և մաղթում եմ հիանալի, լավ, արևոտ և

Սիրելի ընկերներջան, այս պահին, հենց այս ժամերին Հայաստանում և Երևանում մոտավորապես 18 աստիճան տաքությունը գուցե տեղ-տեղ այն բարձրադիր գոտիներում ավելի հով է կամ գուցե ինչ-որ տեղ ավելի տաք, բայց օրվա ընթացքում այո, ջերմաստիճանը կբարձրանա, դրան կանրադառնան, կհասկանան ինչ է մեզ սպասվում այս պահին. Երևանյան ամենախցանված ուղություններն են, սա շատ կարևոր է, որովհետև 8:22 րոպե շատ շատերը սպասում ենք այն պահը, երբ որ կսկսվի մեր աշխատանքը, գուցե հենց ժամը 9-ին, ում աշխատանքը, որ արդեն իսկ սկսվել է առավոտյան ժամը 6-ին, 7-ին, 8-ին, ձեզ ողջունում եմ, և ովքեր որ շտապում են, Միասնիկյանի իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված, սա հիշեք, Արմենակյանը իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է, Իսակով բարձրացողը ծանրաբեռնված է, Աթենք իջնողը ծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդե նույնպես ծանրաբեռնված է, Փարաքարից դեպի Երևան գնացող ուղությունը, մասնավորապես այն հատվածը, որը որ գալիս է դեպի օդանավակայանի խաչմերուկ, սենց լավ լցված է արդեն իսկ, բնականաբար նաև խցանված է ամբողջությամբ, արդեն իսկ, արի ուտես, Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճուղուց արդեն իսկ այո ծանրաբեռնվումը, և բնականաբար նաև հասցնում ենք նկատել, որ արդեն իսկ և Հալաբյանը, և Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, մեքենաները շատ են, անցանելի է, բայց դեռ խցանված չեն, անցանելի են, շատ թեթև է այս պահին Գայի Պողոտայի իջնող ուղությունը, բայց մի փոքր ուզում է ծանրաբեռնվել նաև Արշակունյացը բարձրացողը դեպի Կրկես, այս պահի դրությամբ այս տեղեկություններն են, սիրելի ընկերներ ջան, բայց դե հասկանում ենք, որ հավանաբար խցանումները կավելանան, դրա մասին իհարկե անպայման ձեզ կպատմենք, հիմա մի փոքր շունչ քաշենք և շարունակենք մեր առավոտյան, արդեն իսկ ես նկատում եմ, որ բոլոր առումներով հագեցած եթերը։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին բարի լույս եւ իհարկե այո, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, հիանալի օր, որ հնարավորինս այն ձեզ բերի ուրախություն, բացի նրանից, որ կբերի երևի թե իհարկե ինչ որ մի դժվարություններ, չվախենակ ոչ մի բանից, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի լավ օր, շատ ու շատ հաջողություն, բարի գալուստ հունիսի 25, բարի գալուստ 5-7 եւ բարի գալուստ Երևան, ինչպես ասում են, որովհետեւ հիմա Երևան բերող ուղությունները Երևան մտնող ուղությունները նույնպես արդեն իսկ խցանվում են, դա եւ ինչպես ասացի փարաքարից, այսինքն այն արմավի իջմիածին հիմա գալիս են բոլորը Երևան ենք մտնում եւ հասկանում ենք, որ այո, մենք մեզանով արդեն իսկ ցանրաբեռնում ենք այս ուղությունը, նորմալ է, նորմալ է, Երևանում գուցե ունենք գործեր, գուցե աշխատում ենք եւ ի վերջո գալիս ենք մայրաքաղաք, նույնը կարելի ասել Արտաշատի խճուղի մտնող արդեն դեպի Նորագավի, դեպի Երևան նույնպես խցանվում է եւ բավականին սենց հագեցած է մեքենաներով M4-ը, որը նույնպես արդեն գուցե գալիս ենք Սևանից, գուցե Դիլիջանից, այլ ինչ որ տեղերից, մեծ ու փոքր գյուղերից գալիս ենք Երևան, այո, M4-ը դեպի Երևան նույնպես մեքենաներով լցված է, բացի դա շարունակում է մնալ շատ ու շատ խցանված Միասնիկյան իջնող ուղությունը, սիրելի ընկերներ ջան, հիշեցնեմ այստեղ տեղի ունեցել վթար, այո, արդեն իսկ, այո, եւ Միասնիկյանը այս պահին շատ ու շատ խցանված է, իջնող ուղության մասին է խոսքը, էլ ավելի է խցանվում միսակով բարձրացող ուղությունը, էլ ավելի երկար է այն դառնում, որտեղ արդեն կարծես թե արգավանդից մենք նկատում ենք, որ այ հիմա կհայտնվենք խցանման մեջ, եթե ուզում ենք շրջանցել գուցե Բագրատունյացով, ռուսից գուցե ես այդպես գնամ, կարող եք գնալ, բայց փորձեք հենց Բագրատունյացը պահպանել, որտեղ եթե մտնեք Գարեգին Նժդե, ապա Գարեգին Նժդեն նույնպես շատ ու շատ խցանված է, հենց Կալցևոյից դեպի Հայրենիք, մնացած ուղությունները թեթև են, Հայրենիքը որպես այդպիսին, ստեղը բոլոր ուղությունները հիմա սիրելի ընկերներ ջան, բացի իմ թվարկածից, շատ թեթև են, մի փոքր բացառություն Սեբաստիան ամբողջությամբ բարձացողը, Հալաբյանը մի փոքր եւ իհարկե Դավթաշենի կամուրջը շարունակում է մնալ խցանված, Զովունին դեպի Եղվարդի խճուղ, ավելի ճիշտ Եղվարդի խճուղիով դեպի Դավթաշենի կամուրջ, սա նույնպես հաշվի առնենք եւ որոշ չափով ուզում է ծանրաբեռնվել, մի փոքր, բայց անցանելի է հանգիստ այստեղ, բավականին աշտարակի խճուղի դեպի Երևանը, Սերվիզի խաչմերուկը նո կարելի ասել անցանելի է, թե Սիլիկյանով, թե Չաուշով եւ այլն, բայց դե Եղվարդի խճուղին հաշվի առեք եւ Հալաբյանը դեպի Եղվարդի խճուղը եւ արդեն Եղվարդ դեպի, ինչպես ասացի, Դավթաշենի կամուրջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, իսկ եթե դուք մի ամբողջ գիշեր ֆուտբոլն եք նայում եւ հիմա այո քնաթաթախ եք կամ գուցե դեռ քնած եք, որովհետեւ ֆուտբոլը ի վերջո շատերիս համար մեծ իրադարձություն է, որը ուզում ենք բոլոր խաղերը դիտել, անկախ նրանից, թե ում ենք երկրպագում, որովհետև ի վերջո սա աշխարհի առաջնությունն է, եւ այսպես ինչ է տեղը ունեցել, արդեն իսկ ինչ խաղեր են եղել եւ ոնց են ավարտվել, երկու հարավայիններ Աֆրիկան եւ Կորեան խաղացին, Աֆրիկան հարավային Աֆրիկան հաղթեց հարավային Կորեային, Մեքսիկա Չեխիա, Մեքսիկան հաղթեց 3-0, Բրազիլիա Շոտլանդիա, Բրազիլիան հաղթեց Շոտլանդիային նույնպես 3-0, Մարոկո եւ Հայիթի, Մարոկոն հաղթեց 4-2 հաշվով։ Սիրելի ընկերներ ջան, գովազդը եկավ նույնպես մեզ հայտնի, հետաքրքիր եւ շատ օգտակար տեղեկություններ, լսենք եւ վերադառնանք Ավրորայի ուղիղ եթեր։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից հաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Ան կրկին ու կրկին բարի լույսի ես, դա իհարկե շատ անգամ կկրկնեմ, որովհետև շատ ու շատ ռադիո լսողներ գուցե հենց նոր հենց այս պահին միանում են Ավրորային, այո, օրը 5-7 է եւ հունիսի 25-ը։ Փրկարար տղաները, մեր սիրելի, մեզ հայտնում են, որ Հայաստանում այսօր բոլոր ճանապարները բաց են, բացի դրանից նաև տեղեկանում ենք, որ Լարսն է բաց, դա հիանալի է, մնում է բիզնեսը նույնպես անխոչնդոտ, հաղթահարի Լարսը բոլոր սահմանակետերը և հայտնվի իր ուզած տեղը, իր ուզած բեռով, իհարկե։ Բայց սիրելի ընկերներ ջան, դա չի նշանակում, որ պետք է լինենք անուշադիր, որովհետև դե բոլոր ճանապարները բաց են, եղանակը լավն է, այս պահին նաև հով է, լինենք բոլոր դեպքերում այո ուշադիր, որովհետև արդեն իսկ ունենք բազմաթիվ վթարներ, տեղեկանում ենք եւ մեր իմացած վթարներին գումարվում են եւս մի քանիսը հիմա, ես ձեզ նույնպես դա կասեմ, ուրեմն սիրելի ընկերներ ջան, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացող ուղղության վրա ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, թեև այս պահին դե ինչքան էլ մեքենա չլինի, վթարը մնում է վթար եւ առանց այդ էլ ծանրաբեռնված Դավթաշենի կամուրջը էլ ավելի է ծանրաբեռնվում, խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուշադիր։ Բացի դա, Աբովյան պուրակից ունենք տեղեկություններ, Աբովյան պուրակ այն կալցիո մտնելը նույնպես ծանրաբեռնված, այո, գիտեմ, բարդ է, որտեվ երբ որ մենք գալիս ենք Միասնիկյանից, այդ մտնում ենք Պլանի գլուխ եւ այդ կալցիո առհասարակ մտնելը միշտ բարդ է, որտեվ բարդ է, ինչ արած, խնդրում եմ եղեք նաեւ այստեղ շատ ուշադիր։ Եվս մի տեղեկություն, ուրեմն այո, Դավթաշենի կամրջում վթար 3 մեքենա դեպի Կոմիտաս բաց, հա, որ մի ռոպե, բայց հլը թեթև է, թեթև է, թեթև, թող այդպես է լինի։ Ինչևէ, նաև նման տեղեկություն ունենք, բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, Լիլի Տաղաջանյանը մեզ միացավ։ Լիլի ջան, բարի լույս։
1: Բարի լույս, Ռուս ջան, բարի լույս։
0: Ոնց ես սիրելիս։
1: Լավ եմ, տրամադրված, լրահոսի մեջ այսպես պեղումներ արած, հետաքրքիր տվյալներ գտած, փորձում եմ հասկանալ ինչ է կատարվել աշխարհում, ինչ նորություններ ունենք եւ ինչ կարող ենք ներկայացնել մոտավորապես 20 րոպեից։
0: Մեր ամերիկահայ բարեկամներ ունեցող ռադիո լսողներին ասենք, որ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայում սա գիշերը ստացանք այս լուրը, գրանցվել է 90 տարվա ամենաուժեղ երկրաշարժը 5.6 մագնիտուդով, բայց Կալիֆոռնիան դա համարում է շատ-շատ ուժեղ, թեև չունենք տեղեկություններ ինչ-որ սենց վնասների կամ տուժածների մասին։ Ինչևէ, Կալիֆոռնիան սենց ցնցվեց այդ երկրաշարժից։ Ռուսիան
1: փոխարենը տվյալներ ունենք Վենեսուելայից, որտեղ 7.2 եւ 7.5 մագնիտուդ դով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, մանրամասները կտամ, ասեմ, որ կան ավերածություններ, չի բացառվում նաև և զոհեր, և վիրավորներ, ի դեպ նշեմ, որ արդեն Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները տեսանյութեր են տեղադրել ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում,
0: Telegram-ում ունենք,
1: այո, տեսանյութեր, դա եւ դրան էլ կգումարեմ Կալիֆոռնիան։
0: Դե Կալիֆոռնիան այս ֆոնին սենց խաղուպար է, կարելի ասել։
1: Այո, այստեղ բազմաթիվ տեսանյութեր են հայտնվել, իհարկե նաև միջազգային լրահոսի, ընդհանրապես միջազգային լրատվամիջոցների բոլորի ուշադրությունը այս պահին ուղված է Վենեսուելային, ի դեպ նշեմ, որ Ամերիկայի պետ դեպարտամենտը արդեն մարդասիրական օգնություն եւ փրկարարներ եւ կազմակերպում է, որ ուղարկի։
0: Հասկանալի, Լիլի ջան, սիրելի ընկերներ ջան, Վենեսուելայում շատ-շատ ուժգին երկրաշարժ, բոլոր մանրամասները Լիլիթը մեզ կպատմի արդեն 20 րոպեից, լուրերի ժամը 9-ի առաջին, այսօրվա առաջին թողարկման ընթացքում։ Լիլի ջան, դե երևի թե քեզ բաց թողնենք, հա, քեզ էլ ենք լավոր մաղթում,
1: բոլորիս լավոր, անվտանգ, հնարավորինս նաև լավ լուրերով, ասում են, ու նաև այսօր ենթադրում եմ էլի այսպես բավական հետաքրքիր լրահոս ենք ունենալու, Հայաստանը դեռ չի արթնացել, այսպես արթնանում է,
0: գնում է աշխատանքի, Լիլի ջան, արթնացել է, արթնացել է,
1: հայտարարությունների առումով եմ ասում, Ռուս ջան, հայտարարությունների առումով,
0: քաղաքական, թե չէ մենք սովորական մարդիկ
1: արդեն, չէ, մենք վաղուց ենք արթուն, դեռ հարց է, քնել ենք թե չէ։
0: Շնորհակալ եմ, Լիլիթ ջան, ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակենք աշխատանքները, լսում ենք միասին Ավրորան եւ միասին ձևավորում ենք Ավրորայի եթերը։

Սիրել ընկերներ ջան, եթե ունայք բարեկամներ, ընկերներ Կալիֆորնիայում, խնդրում եմ զանգահարեք, գրեք, տեսեք ոնց են, ինչ են, որովհետև Կալիֆորնիայում տեղի էր ունեցել երկրաշարժ 5-6 բալ մագնիտուդով, ну, համեմատաբար Վենեսուելայի հետ կարելի ասել շատ ավելի թեթև էր. Իսկ եթե այո, ունեք բարեկամներ եւ ընկերներ հենց Վենեսուելայում, նույնպես զանգահարեք, գրեք, տեսեք ոնց են, որտեվ այ Վենեսուելում շատ ուժեղ երկրաշարժեր կան եւ այո, երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել 7.2 եւ 7.5 մագնիտուդով հզոր երկրաշարժեր։ Telegram-ում Ավրորայի, Ռադիո Ավրորայի մենք տեղադրել ենք տեսանյութեր։ Հիմա որ նայում եմ, այո, այո, վախենալու է իսկականից, որ ահավոր է։ Եթե ունեք հնարավորություն, մտեք, նայեք, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել, երկրաշարժը ողբերգություն է, անսպասելի է, մարդիկ մեղք են։ Սա կրկնեմ, Վենեսուելայի մասին է խոսքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, նույն Վենեսուելայում, Կալիֆորնիայում հիմա ջերմաստիճանը, եթե վերցնենք, նույն է, ինչը Հայաստանում։ Մոտավորապես 18-ից Վենեսուելայում 21, Վենեսուելայում հիմա հով եղանակ է։ Չգիտեմ, որքանով դա կփրկի մարդկանց կամ կուրախացնի, ինչևէ։ Եթե գնանք դեպի եղանակ, ապա կհասկանանք, որ այսօր մեզ մոտ այս պահին այո հով է, արև է, սպասվում է գրեթե առանց տեղումների եղանակ, համենայն դեպս Երևանում ամբողջ օրը կարծես թե այո կլինի արև, միայն թե այսօր երեկոյան գուցե կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, նաև երեկոյան ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժ գնացում, իսկ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ այսօր ցերեկը նաև տեղ-տեղ հնարավոր է կարճատև անձրև, նաև կարկուտ, այստեղ խնդրում եմ եղեք ուշադիր, որտեղ որ կտեսնեք ամպամածը, եղեք ուշադիր ինչ առումով, երբեմն մենք մեզ հետ պահում ենք ինչ-որ վերմակներ, ծածկոցներ, որպիսի հասկանալով, որ մեքենան կարող է վնասվի կամ կարկուտ, այնպես Գյումրիում մի քանի օր առաջ ունենք շատ մեծ խոշոր կարկուտ, փորձում ենք նաև հնարավորինս փրկել մեր մեքենաները, մի խոսքով լինենք ճանապարհներին շատ ուշադիր, սիրելի ընկերներ ջան, զգոն լինենք և իհարկե անփորձանք, դա մեր ձեռքում է նույնպես։

0: Սիրելի ընկերներ, իսկ ջերմաստիճանը մեզ այսօր սպասվում է մոտավորապես անգամ մինչև 33-34, այո, աստիճան տաքություն, տեղ-տեղ թեև կլինի անգամ մինչև 25 հով կլինի, վայելենք նաև այդ տեղերը, իմանանք, գնանք և ուրախանանք այդտեղ, ուրախանանք ինչի, որտեղ երբ որ հունիսի 25-ը ամռանը 25-ին բավականին հով է, իհարկե դա շատ ուրախալի է, որովհետև եթե համեմատենք, ապա օրինակ հունիսի 25-ին 2021 թվականին Հայաստանում գրանցվել էր 40 աստիճան տաքություն, եթե գրանցվել էր 40 աստիճան, պատկերացրեք, արևի տակ գուցե հասել էր մինչև անգամ 50, այդպես էլ է լինում, իսկ ամենացածր ջերմաստիճանը այսօրը գրանցվել էր 1969 թվականում, եղել էր 9 աստիճան տաքություն, կրկնեմ, սա վաղ անցյալում էր 69 թվականին 1900, իսկ այսօր այո, վայելենք, եթե կարող ենք բացենք, պարտավոր ենք բացել պատուհանները, թարմ օդը ներս թողնենք, հովը վայելենք, ընկերներ ջան, եւ վայելենք լավ եղանակը, վայելենք նաեւ ձեր ներկայությունը Ավրորայում, շատ շնորհակալ եմ, քիչ անց, դե ինչ քիչ անց, Ռուզաննա, ինչ լուրեր մնացել է ընդամենը 12 րոպե, բայց ես շատ կուզենայի անդրադառնալ նաեւ խցանումներին, որտեղ դա կարևոր է, խցանված ուղությունները արդեն շատացել են, հագեցած են մեքենաներով, և տեղեկությունների համար ձեզ եմ շատ շնորհակալ, սիրելի ընկերներ ջան, Միասնիկի անիչնող ուղությունը արդեն Աճարյանից սկսած ամբողջությամբ մնում է խցանված, իհարկե Արմենակի անիչնողը նույնպես արդեն խցանվում է և խցանվել է, Սարալանջի նեղային հատվածը հատկապես հենց դեպի այս ուղություն, դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, իսկ մեծ հաշվով Սարալանջի նեղային հատվածը այս պահին անցանելի է, հիմա խցանված է նաև Գայի պողոտայիչնող ուղությունը, խցանված է Դավիթ Բեկը, հեռուստաշտարակի մոտ գնացողը, բայց հետո բացվում է թեթև է և միայն մի փոքր խցանվում է Նուբարաշենի խաչմերուկային հատվածում, Գարեգին Նժդե մնում է ծանրաբեռնված, խցանվում է նաև Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, Արշակունյացը և Գարեգին Նժդե բոլոր ուղություններով այստեղ մտնողները, մեծ հաշվով կարելի ասել, որ Արշակունյացը այնուհետև մի փոքր բացվում է, մի քիչ կարող է ծանրաբեռնվի դեպի թե Փեթակտանող խաչմերուկային, դեպի Խրիստաֆոր, բայց հետո կթեթևանա և մի փոքր կծանրաբեռնվի դեպի Կրկես, Խանջյանը թեթև է այս պահին, Հերացին թեթև է, սիրելի ընկերներ ջան, այսինքն երբ որ մենք Միասնիկյանը հաղթահարում ենք, այնուհետև հայտնվում ենք Հերացիում, հասկանում ենք, որ շատ թեթև է, կգնանք մեր ուզած ուղությամբ, անգամ Կորյունն է թեթև, բայց հիշեցնեմ, որ Աբովյանի պուրակում մենք ունենք վթարների մասին տեղեկություններ էլի ունենք, ես հիշեցնեմ, որ գուցե հնարավոր է շատ, որ վթարված մեքենաները Միասնիկյան պողոտայի դեռ այստեղ մնում են, նաև խցանում ունենք հիմա այս պահին Ազատության իջնողը, Լամբադայից սկսած ներքևը, և արդեն դեպի Սարալանջ գնացող ուղությունները, Սարալանջը դեպի Մոնումենտի ոլորաններ մի փոքր նույնպես ծանրաբեռնվում է, և Սարալանջը դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, նաև հիշեցնեմ, որ ունենք վթար Դավթաշենի կամուրջ Եղվարդի խճուղից, ասեմ ավելին, Աշտարակի խճուղին, երբ որ գալիս մտնում ենք արդեն դեպի Եղվարդի խճուղի, Հալաբյանը նույնպես այստեղ ցենց իր դերակատարությունը ունի, խցանվածության մեջ նույնպես ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը, հիշեք, Կոմիտասը բավականին թեթև է, անցանելի է, բայց խցանված է հիմա Բաղրամյան իջնող ուղությունը, կարելի ասել ամբողջությամբ, այո, ամբողջությամբ, որովհետև այս ուղությանը միանում է նաև իր ծանրաբեռնվածությամբ հագեցած Պրոշյանը, սիրելի ընկերներ ջան, երկ կողմանի Պրոշյանը, սենց ինչպես միշտ, թե ինչի,
1: նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80. Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու դիջեյ Սթրոնգի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28 Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում Շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
4: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ջան, կրկին ու կրկին բարի լույս, բոլորիդ մաղթում եմ լավոր, բոլորիդ մաղթում եմ, որ ձեր ուզածով ամեն ինչ այսօր դասավորվի ու լիքը լիքը հաջողություն։ Մենք իհարկե միասին ենք վաղ առավոտվանից, տեղեկանում ենք շատ ու շատ տեղեկություններ, այո, ունենք հցանումներից, վթարներից, հիմա սենց մի քիչ ավելի թեթև, ուրախալի լուր, եթե գտնվում եք հիմա մասիվներում և պատրաստվում եք գնալ դեպի Ջրվեշ, այդ կալցևոյում ինչ-որ խողովակ է, ինչ են բաց թողել, բայց ջուրը սենց պուճուրուկ ինչ-որ շատրվանի պես, և մեքենաները գալիս այստեղ անվճար ցայվում են, անվճար սենց մի քիչ հովացնում են մեքենաները, և ավելի մաքուր տեսքով շարունակում են երթևեկությունը։ Օգտվենք առիթից, եթե այստեղ ենք, սիրելի անկերնաջան, և տեղեկությունը շատ կարևոր, ուշադիր եղեք, հնարավոր է, երեք ունենք խափանված արագաչափ, մոնումենտի մասին է խոսքը, Ազատություն Բաբայան, այդ խաչմերուկային հատվածում ներքև, որ գնում ես դեպի արդեն մեկը կգնա Տերյան, մեկը դեպի Սարալանջ, այդ արագաչափի մասին է խոսքը, բոլորին նկարում էր, խնդրում եմ հիշեք, եթե ձեզ գա նման ինչ-որ խախտում, բողոքարկեք, չզարմանաք, եթե հատկապես ինչ-որ անիմաստ ձեզ տուգանել են։ Սա արագաչափի մասին էր խոսքը, որը որ խափանված էր մոնումենտի, այսինքն Ազատություն։ Նաև, սիրելի ընկերնաջան, եւս մի քանի տեղեկություն ես ձեզ հայտնեմ, մի րոպե, ուրեմն, այո, Մալացիա, իջնող ուղղության վրա վթար կա Բեռնատարի և Տեսլայի մասնակցությամբ, եղեք նաև այստեղ շատ ուշադիր, բացի դա, սիրելի ընկերնաջան, ես տեղեկացնեմ, եթե, այո, եթե հանկարծ բաց եք թողել, որ այսուհետ վարորդներին մեզ խախտելու են, եթե մենք մտնում ենք խցանված խաչմերուկ, այսինքն հա թե եւ կանաչ է, բայց մտանք, տեսնում ենք խցանվածը, մենք կխախտվենք, 1 բալ կհանվի եւ 5000 դրամ, բայց այստեղ հարցեր են, երբվանից սա կգործի, եւ ամենակարևորը, ինչպես առանձնացնենք ուղակի հագեցած երթևեկությունը, որը որ գնում է եւ խցանումը, որտեւ երբեմն դու նկատում ես, որ այո, խաչմերուկը լիքն է, բայց շարժվում է հոսքը եւ դու մտնում ես, բայց միևնույնը գուցե սա դիտարկվում է որպես խցանված, այսինքն սա էլ կուզենայ մանրամասները ճշտել ներքին գործերի նախարարությունից, ինչ է համարվում խցանված խաչմերուկ, շարժվող հոսքը կամ կանգնած հոսքը կամ առհասարակ չմտնենք խաչմերուկ, երբ որ այնտեղ տեսնում ենք ուղակի մեքենաներ, սպասենք մինչև մտնեն իրանք արդեն դեպի խաչմերուկ, դեպի իրենց ուղությունը, զբաղեցնեն իրենց դիրքերը, խաչմերուկ ազատվեց, նոր մենք մտանք։ Այս մանրամասները իհարկե ես կփորձեմ հնարավորինս իմանալ և ձեզ հայտնել, սիրելի ընկերնաջան, նաև տեղեկացնեմ, սա էլ եթե բացեք թողել, Արինբերդ փողոցը վերանորոգման ընթացքում է և հունիսի 29-ից մինչև դեկտեմբերի վերջ այն փակվում է ընդհանուր առմամբ, փակելինելու այդ ամբողջ են քանդած հատվածը, փակելինելու։ Նու ի վերջո մենք հենց սա ենք ուզում, պայքարում ենք սրա համար, և հիմա արդեն Արինբերդ փողոցը կվերանորոգվի։ Այլ բոլոր շատ ու շատ տեղեկություններ, սիրելի ընկերնաջան, արդեն լուրերից հետո միասին ենք ամեն ինչ տեղեկանանք, ամեն ինչի մասին, և միմյանց նույնպես կտեղեկացնենք, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, արդեն ժամը 9-ը, մի քանի վայրկյան պակաս, ազդարարենք միասին նոր ժամը և միասին լսենք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը։

0: Pijama inne. Vorakel salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 5 շաբաթ։

0: Եվ հունիսի 25-ը ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Եվ լրահոսը սկսում ենք Վենեսուելայից, որտեղ 7.2 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, հաղորդակցության համաձայն գրանցվել է 2 ցնցում, նախ 7.2, ապա 7.5 մագնիտուդով։ ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայության տվյալներով էպիկենտրոնը գտնվել է երկրի ափերից ոչ հեռու, օջախը եղել մոտ 10 կիլոմետր խորության վրա։ Իշխանությունները ցունամիի սպառնալիք են հայտարարել Պուերտո-Ռիկոյի եւ Վիրջինիան կղզիների համար։ Կանավերացություններ, բնակելի շենքերի փլուզումներ, Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում կան ավերածություններ, փլուզվել են բազմաթիվ շենքշինություններ։ Առևտրի կենտրոններում եւ խանութներում առաստաղներ են փլվել, մարդիկ մնացել ավտոկայանատեղերի փլատակներում։ Կարակասի միջազգային օդանավակայանում առաստաղի մի մասը փլուզվել է, մարդիկ խոճապահար փորձել են դուրս վազել փողոց, տասնյակ մարդիկ տուժել կոնստրուկցիաների փլուզման հետևանքով։ Վենեսուելայի արտգործնախարարությունը կոչ է արել տեղի բնակիչներին չվերադառնալ տներ, կրկնվող ցնցումները կարող են փլուզվել կանգուն մնացած շենքշինությունները։ Միացյալ Նահանգները մոբիլիզացրել է փրկարարների եւ ուժաշխատողների թիմեր հումանիտար բեռների հետ միասին երկրաշարժից տուժած Վենեսուելային օգնելու համար, հայտարարել է պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ջերիմի Լևինը։ Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսն էլ հայտարարել է երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու մասին, ուժեղ երկրաշարժից հետո նա նաև հայտնել է, որ այս պահին առկա տվյալներով կա 32 զոհ և 700 վիրավոր։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի հյուսիսում երկրաշարժերի շարք է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով գրեթե 7500 տուն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Այս դեպքում ավերածությունների կամ տուժածների մասին չի նշվել։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Պոլտավսկայա կայարանի նավթաբազայում հրդեհ է բռնկվել ուկրաինական անօթաչուների բեկորների ինկնելու հետևանքով։ Տուժածներ չկան, դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ և օպերատիվ ծառայությունների մասնագետները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ հոփ համակարգերը գիշերը 269 անօթաչու են խոցել Ռուսաստանի շրջանների և Սևծովի վրա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ կարող է ուրախացնել Թուրքիային F-35-երի և դրանց շարժիչների վերաբերյալ հարցումների ֆոնին։ Նա ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ես հավանաբար կանեմ մի բան, որը նրան շատ կուրախացնի։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաև հայտարարել է, որ ծրագրում է այցելել ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթնաժողով, Էրդողանի հանդեպ ունեցած հարգանքից ելնելով մարդիկ չեն հասկանում, թե որքան ուժեղ է Թուրքիան ռազմական առումով։ Ինչ վերաբերում է Զելենսկուն, ապա նրա մոտ ամեն բան լավ է։ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինան բավականին լավ դիմակայում է Ռուսաստանին։ Նրա կարծիքով սա կապված է ՆԱՏՕ-ի կողմից զենքի գերազանց մատակարարումների հետ։ Եվրամիությունում հետաքննություն են սկսել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու և Եվրոպական առաջնորդների հետ գաղտնի գրագրության պատճառով, հայտնում է Բեռլիներ Ցայտունգը, հղում անելով Եվրահանձնաժողովին ուղարկված նամակին։ Թերթի տվյալներով բացի Զելենսկուց և ֆոն դեր Լայենից չաթում եղել են Գերմանիայի կանցլեր Մերցը, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Մելոնին և իր պաշտոնը լքող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերը։ Նյութում ասվում է, որ գաղտնի նամակագրության մասին առաջին անգամ հայտնի է դարձել դեռևս հունվարին Պոլիտիկոյի հրապարակումից հետո։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարն էլ առաջարկել է գաղտնազերծել Հունգարիայի կոմունիստական հատուկ ծառայությունների արխիվները, օրինագիծը ներկայացվել է երկրի խորհրդարան։ Օրինագիծը նախատեսում է հատուկ ծառայությունների գործող աշխատակիցներից, պատմաբաններից և արխիվագետներից կազմված անկախ հանձնաժողովի ստեղծում, գրում է Bloomberg-ը։ Այս հանձնաժողովը կորոշի, թե որ փաստաթղթերը պետք է գաղտնի մնան։ Հունգարիայի խորհրդարանը գրեթե հաստատ կընդունի օրինագիծը, գրել է լրատվամիջոցը, քանի որ Մադյարի կուսակցությունը ունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Հրդեհ տեղի ունեցել Երևանի Վարդաշեն 6-րդ փողոցում տարհանվել 12 քաղաքացի մեկանց դիմել բուժօգնության։ Փրկարար ծառայության հաղորդման պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է շենքի 4-րդ հարկի բնակարաններից մեկում, հրդեհի պատճառ չի նշվել։ Aurora News-ը թերթել է նաև Մամուլը։ Ժողովրդորաթերթի հետ զրույցում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը նշել է, որ 3 տարի առաջ փորձել է միջնորդել, որ տեղի ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, որպեսզի առկա տարաձայնությունները հարթվեն։ Միջնորդության համար, ինչպես նա ասել է, դիմել է նաև Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քյարամյանին, վերջինս էլ համաձայնվել է և այդ խնդրով դիմել Վեհապար Հայրապետին։ Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով Փաշինյանը համաձայն է եղել Համաձայնվել է նաև վեհապար հայրապետը, սակայն մեկ օր անց կաթողիկոսը հրաժարվել է պատճառը բանելով, որ միջև դպրոցներում չվերականգնվի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, ինքը չի հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ. Գագիկ Մելքոնյանը նաև նշել է, որ իբրև ամենայն հայոց հայրապետին ուղորդել են, որ ինքը հրաժարվի հանդիպումից. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երբեք կառուցողական հանդիպմանը դեմ չի եղել, լրատվամիջոցին էլ պարզաբանել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի ավագ քահանա Արթենյանը։ Ինչ վերաբերում է հարցազրույցի մնացյալ հատվածին, ապա դրանում տեղ գտած դիտարկումները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, աղաղված տեղեկատվությունը և կեղծ թեզեր են, որոնք շրջանառվում են իշխող ուժի ներկայացուցիչների կողմից, նշել է նա։ Իշխանությունը մտադիր է մեգա համայնքներ ձևավորել շրջանառության մեջ է դրվել օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում են արդեն խոշորացված համայնքների նոր խոշորացումներ։ Հրապարակը գրում է, որ առաջին փուլում դիտարկում են Արարատի մարզի Արարատ և Վեդի համայնքների միավորում, նախագծում նշված է ստեղծվում են համայնքային փնջեր։ Արարատ անվանումով փնջում կներառվեն Արարատ և Վեդի համայնքները, դրանց կազմում ընդգրկված 32 բնակավայրով։ Երկրորդ համայնքային փունջը կլինի Լոռու մարզի Վանաձորը, որում ներառվելու են ներկայիս Վանաձոր և Փամբակ համայնքները, վերջինների սկզբում ընդգրկված 22 բնակավայրով։ Այսպիսով առաջարկվող ծրագրում ներգրավված է լինելու 4 համայնք, 54 բնակավայր, որոնց միավորման արդյունքում ձևավորվելու է 2 համայնք։ Ինչպես գրում է Թերթը, այլևս գաղտնիք չէ, որ գործընթացը ոչ թե տեղական ինքնակառավարման զարգացման է ուղված, այլ նախընտրական հստակ հաշվարկներ են պարունակում։ Խոշորացմանը հաջորդելու են ընտրություններ, և պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմիկվանից մտածում է գալիք ընտրությունների մասին, նպատակ ունենալով չեզոքացնել ոչ ցանկալի համայնքապետերին։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության խմբային փուլի վերջին տուրում Բ խմբի դիմակայությունները ավարտվեցին ուշագրավ արդյունքներով։ Շվեցարիայի հավաքականը հաղթեց Կանադային, Բոսնիա-Հերցեգովինան վստակ առավելության հասավ Կատարի նկատմամբ։ Բրազիլիայի և Մարոկկոյի հավաքականները հաղթանակներ տոնեցին իրենց մրցակիցների նկատմամբ, ապահովելով իրենց տեղը մրցաշարի փլեյ-օֆում։ Մրցաշարի տան տերերից Մեքսիկայի հավաքականը կրկին հաղթեց և անառիկ պահեց իր դարպասը հաղթելով Չեխիային, զուգահեռաբար ընթացող մյուս խաղում էլ պատմական արդյունք գրանցվեց։ Պատմության մեջ առաջին անգամ հարավային Աֆրիկան դուրս եկավ փլեյ-օֆի փուլ 1-0 հաշվով ծանրագույն հաղթանակ կորզելով Հարավային Կորեայից։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում են կանխատեսվել այսօր կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում, բայց երեկոյան ժամերին։ Մայրաքաղաքում ցերեկը կլինի 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սպասում եմ ձեզ Ավրորան ուղիղ եթերում, աշխատում ենք վաղ առավոտվանից միասին, այսօր հունիսի 25-ն է, օրը 5:07 և ժամը 9:12. Մենք լսեցինք լուրերի թողարկումը, անդրադարձանք ամեն ինչին, Վենեսուելայի երկրաշարժին, ավիրացություններ, ու բարդ է իրավիճակը 7.5 մագնիտուտով ուժգին երկրաշարժ է տեղ ունեցել, տարհանումներ, մի խոսքով շատ տխուր է։ Նաև էլի ու էլի շատ լուրեր իմացանք, գնացինք և դեպի ֆուտբոլ։ Ես էլ լրացնեմ և ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ամենաշատ գոլ խփել է, այո, Լիոնել Մեսին, 5 գնդակ։ Նաև Կիլյան Մբապեն մի գնդակով է տարբերվում, 4 գնդակ, այնուհետև Էրլինգ Հոլանդը Նորվեգիայից 4 գնդակ, և այս ցուցակում նույնպես կան մարդիկ 3 գնդակով, մի խոսքով Լիոնել Մեսին այս պահին առաջատար է գոլերի քանակով։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, տեսնենք ինչ է մեզ բերում այս ժամը, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ մաղթում եմ լավ օր, այս հիանալի ժամը թող նույնպես ձեզ բերի ուրախություն, արդյունավետ թող լինի բոլոր առումներով, բայց գուցե նաև խցանումների տեսանկյունից դուք նույնպես հիմա հայտնվել եք խցանումների մեջ, դրանց կանրադառնանք մի քանի րոպե անց և կհասկանանք ինչ է հիմա տեղ ունենում և մայրաքաղաքի և առհասարակ գուցե մայրաքաղաք տանող ուղություններում։ Մի խոսքով այստեղ ենք, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, կապը պահում ենք միմյանց հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով և Viber WhatsApp 091-76-16

0: գովաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարանգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարելո՛, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի եւ լավ օր։ Բավականին հով է, դա շատ ուրախալի է, որովհետեւ շատ ավելի հաճելի է անգամ գտնվելը խցանումներում, երբ որ հովը մի քիչ ավելի թեթև է հաղթահարում։ Էլ չեմ ասում, եթե մենք աշխատում ենք դուրս կամ պարզապես գուցե ունենք հիմա հնարավորություն զբոսնելու կամ բացել ենք մեր պատուհանները եւ գտնվում ենք մեր գրասենյակներում, տարատեսակ վայրերում, աշխատավայրերում եւ այո, վայելում ենք այս առավոտը 9:20, բայց եթե հովը դուրս է, եղանակը լավն է, շատ թեժ է հիմա երևանյան որոշ հատվածներում, ճանապարհային, այստեղ իրավիճակը բարդ է, ասեմ ավելին, երբեմն նաև շատ բարդ է։ Սկզբից տեղեկացնեմ ձեզ, որ ունենք բազմաթիվ մեքենաների քանակ Սարալանջից մոնումենտի ոլորաններով դեպի արդեն Տերյան գնացող ուղղության վրա, պատճառը պարզապես մեքենաները շատ են գլին ենք այստեղ ուշադիր, բացի դա տեղեկանում ենք մեր ռադիո լսողների օգնությամբ, որ Արտաշիսյան Հովսեփյան խաչմերուկային հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, բացի դա այստեղ ունենք վթարված մեքենա, որը կարծես թե հենց իր խցկվելու, խաչմերուկ խցկվելու պատճառով վթարվեց։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, Արտաշիսյան Հովսեփյան խաչմերուկային հատվածում, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց ոչ, սրանով ես չեմ ավարտում, քանի որ խցանումները նաև կան։ Իսակով պողոտա, բարձրացող ուղղություն ամբողջությամբ, բացի դա այս ուղղությանը միանում է Մոնտեմելքոնյան իջնող ուղությունը և մտնողը հենց դեպի Իսակովի պողոտա, սա նույնպես հաշվի առեք, անպայման Սեբաստյան մնում է խցանված, բարձրացող ուղությունը Մալացիայի խաչմերուկային հատվածից դեպի արդեն վերև գնացողը, դեպի թե Լենինգրադյան և թե դեպի Հասրացյան, Հասրացյան այնուհետև մտանք Շիրաս, գնացինք դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, Սերվիզի խաչմերուկը նույնպես խցանված է, հատկապես Սիլիկյանից և Չաուշից հենց այստեղ մտնողը, բացի դա խցանված է մնում և շատ ծանրաբեռնված, շատ ահավոր, սիրելի ընկերներ ջան, գեր ծանրաբեռնված կարելի ասել, բնականաբար Հալաբյանը դեպի Եղվարդի խճուղի, դեպի Աշտարակի խճուղի, Աշտարակի խճուղին դեպի Եղվարդ, իսկ Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջ գրեթե չենք շարժվում, բացի դա, որպես այդպիսին հենց Դավթաշենի կենտրոնական փողոցում, այն է Տիգրան Պետրոսյանի փողոցը, նույնպես հագեցած է, այսպես կարելի ասել, մեքենաներով, սա պարզապես հաշվի առնենք, բայց բավականին թեթև է Կոմիտասը հիմա և իջնողը, և հա թվում է, թե Դավթաշենի կամրջից եկանք, հասանք Վաղարշյան, այնուհետև հասանք Կոմիտաս, բայց Կոմիտասը լավ էլ թեթև է, թեթևը անգամ այս պահին Վաղարշյան և Հրաչյա Քոչար խաչմերուկային հատվածը, և հիշեցնեմ, գուցե դուք հենց նոր եք եկել Հայաստան, Երևան, Ավետ Ավետիսյան փողոցը արդեն իսկ բաց է, դա հրաշալի է, դա որոշ չափով բեռնաթափել է Արաբկիրը, իհարկե։ Սիրելի ընկերներ ջան, ոչ, չենք ավարտում սրանով, Միասնիկյան իջնող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված, մի քիչ թեթևացել է Գայի պողոտան, բայց ունենք վթար, Գայի պողոտա դեպի Ջրվեժ գնացող ուղությունը վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, ով ում չի զիջել, խնդրում եմ, օգտվում եմ առիթից և այո, շատ եմ խնդրում դեզ, սիրելի ընկերներ ջան, վարորդներ ջան, զիջենք հասարակական տրանսպորտին, պատկերացնենք, այ ոնց ենք զիջում շտապօգնության մեքենաներին, փրկարարներին, արյունաբանական կենտրոնի մեքենաներին, նույն կերպ փորձենք զիջել հասարակական տրանսպորտի վարորդներին, հավատացեք, կթեթևացնենք և իրենց կյանքը, որտեղ աշխատանքը բարդ է, նույն ուղությամբ, նույն տրայեկտորիայով մարդիկ ամբողջ օրը տեղափոխում են, գուցե հենց մեր բարեկամներին, և պատկերացրեք, թե ինչքան բարդ իրավիճակներ երբեմն իրենց ճանապարհին պատահում են, չլինենք, չբարդացնենք նաև մենք հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, բացի դրանից մենք մեզ լավ կզգանք, և ևս մի քանի տեղեկություն

0: Եվս մի քանի տեղեկություն, սիրելի ընկերներջան, Գարեգին Նժդե մնում է խցանված, մայիսին Գարեգին Նժդե դեպի հայրենիքի խաչմերուկային հատված գնացողը, բայց որպես այդպիսին հայրենիքի խաչմերուկը բավականին անցանելի է. Գարեգին Նժդեն նաև ստրեչից դեպի հայրենիք նույնպես հագեցած է, սենց ասեմ, բայց թեթև է վստրեչը, թեթև է անգամ Դավիթ Բեկը, անգամ Նուբարաշանի խաչմերուկային հատվածը Դավիթ Բեկը բավականին թեթև է, Ռոստովյանը մի խոսքով այստեղ անցանելի է, անցանելի է նաև հագեցած է, բայց անցանելի է Շիրակը, Յուղերի խաչմերուկը եւ հարակիցողությունները կրկնեմ Արտաշիսյան Հովսեփյան խաչմերուկում չաշխատում լուսացույցը եւ սիրելի ընկերներ ջան դեռ անցանելի է այս պահին Մաշտոցի Պողոտան թե եւ հասկանում եմ եւ տեսնում եմ որ ուզում է խցանվել մի փոքր վերև գնանք եւ եւս մեկ անգամ արձանագրենք որ խցանված է Բաղրամյան իջնող ուղությունը բարեկամությունից մինչև Պրոշյան խաչմերուկ մի քիչ հետո թեթևանում է արդեն դեպի օպերա գնացողը բայց ծանրաբեռնված է նաև Պրոշյանը ինքնին հենց ծանրաբեռնված է հատկապես Պարոնյանից վերև Պրոշյանով արդեն դեպի Բաղրամյան այստեղ լինենք ուշադիր երևի թե քանդած հատվածները մնում են քանդած շինարարական այդ աշխատանքներով պայմանավորված ինչևէ եւ եւս մեկ տեղեկություն հիմա Սուրեն ինչ եմ ես գրում Սուրենը մի ոպե Պրիվետ, պրիվետ. Լավ ենք, Սուրեն ջան, շնորհակալ եմ. Այո, եւս մեկ խնդրի մասին է Սուրենը բարձրաձայնում, ունենք դա 3 չառաջ օրը, հունիսի 23-ին, երբ որ ծնողները գրանցում էին իրենց փուճուրներին դպրոցներում, այո, ունենք նաեւ խնդիր, ոչ թե խափանված, անդրաբեռնվածությամբ էր աշխատում նաեւ այս կայքը, ԿԳՄՍ-ի եւ ունեցանք խնդիրներ։ Ռադիոլսողները հարցնում են, ի դեպ, արդյոք կան ծնողներ, ում չհաջողվեց գրանցել իրենց երեխային առհասարակ կամ գուցե ոչ ձեր ուզած դպրոցում, խնդրում եմ գրեք, մենք էլ թեև պատրաստել ենք ռեպորտաժը ԿԳՄՍ-ի բացատրություններով, որ այո, ծանրաբեռնվածությամբ էր աշխատում կայքը, բայց այնուամենայնիվ այո, կային նաև դժվարություններ եւ իհարկե այն նյարդերը, որոնք որ ծնողները ծախսել էին այդ օրը։ Սուրեն ջան, ինչ նոր բան իմանանք, իհարկե ձեզ կհայտնենք։ Ողջունում եմ բարի լույս։
1: Կարո՞ղ եմ իմանալ։
0: Ահա։ Ջան,
1: երբ է բան լինելու, այդ նոր օրենքի գործելու խաչմերուկներ մուտք գործ։
0: Այո։ Ահա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ։ Լիլիթը, Գարիկ ջան, ձեզ եմ շատ շնորհակալ, Լիլիթը իմ գործընկերուհին։ Հիմա փորձում է տեղեկանալ ներքին գործերի նախարարությունից, երբվանից է գործելու օրենքը, երբ որ մենք տուգանվելու ենք խցանված խաչմերուկ մտնելիս, այսինքն խցվելու ենք խցանված խաչմերուկ, եւ ամենակարևորը հասկանանք երբվանից եւ ինչ է նշանակում խցանված խաչմերուկ, երբ որ պարզապես հոսքը շատ է, բայց շարժվում է, թե կանգնած է, թե պետք է սպասենք ընդհանրապես մինչև անգամ շարժվող հոսքը ազատի խաչմերուկը, նոր մենք մտնենք, այս այ իհարկե կուզենանք իմանալ բնութագիրը, թե ըստ ներքին գործերի նախարարության ինչ է այս պարագայում նշանակում մուտք չգործել խցանված խաչմերուկային հատվածներ, բացի դա ես հիշեցնեմ, որ երբ որ սա արդեն կիրառվի, կիմանանք նաև երբվանից, ապա հանվում է 1 բալ և տուգանքը կազմում է 5000 դրամ։

Սիրելի ռադիո լսող Նաջան նաև եւս շատ կարևոր դիտարկում կապված Խաչմերուկային հատված մուտք գործելը եւ տուգանվելը, եթե այո, այսպես ասած, խցկվում ենք խցանված Խաչմերուկ, ռադիո լսողներից մեկ ասում է, դե այդ դեպքում պետք է որ բոլոր լուսացույցները, հատկապես բարդ Խաչմերուկների, մեծ Խաչմերուկների, հագեցած Խաչմերուկների ունենան վարկյանաչափ։ Այս դեպքում վարորդները կկարողանան հաշվարկել, քցել բռնել, ինչ կկարողանամ անել, յետևից մեքենան, դիմացից մեքենաները, այսինքն շատ ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել։ Այո, ես միանշանակ համաձայն եմ, սիրելի ընկերներ ջան, Լիլիթ Աղաջանյան բերեց որոշակի տեղեկություններ ներքին գործերի նախարարությունից, հիմա միասին Լիլիթի հետ հասկանանք եւ ես արդեն ձեզ բոլոր մանրամասները կպատմեմ։

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
6: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, մենք շարունակում ենք աշխատել միասին Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր բազմաթիվ դիտարկումների եւ առաջարկությունների համար։ Խոսքը գնում է կարգավորումներ, որոնք որ այո, գուցե այսուհետ մենք տուգանվենք, երբ որ մուտք գործենք խցանված խաչմերուկ։ Քիչ անց ես ձեզ կհայտնեմ, թե ինչ ենք պարզել ներքին գործերի նախարարությունից, իսկ մինչ այդ նշեմ, որ հիմա այնուամենայնիվ տեղափոխվենք դեպի դպրոցական թեմա, քանի որ ունենք մի քանի ահազանգ, նույնպես մասնավորապես Աբովյան քաղաքից ռադիո լսողը նշում է, որ ծրագրի պատճառով չկարողացան իրենց թորնիկին գրանցել իրենց ուզած դպրոցը, իրենց մոտիկ դպրոցը, երբ ստիպված են տեղափոխվել մեկ այլ դպրոց, որը որ ընդհանրապես չեն նախատեսում։ Այո, ունենք նման խնդիրներ եւ լավ կլիներ ԿԳՄՍ-ն մեզ բացատրեր, կրթության նախարարությունը, թե ինչ անել այս դեպքերում, եթե դու ստիպված ես ծրագրի պատճառով փոխել քո պլանները։ Նաեւ ռադիո լսողը նշում է, եւ սա արդեն դիտարկում է որպես խցանումների պատճառ, որ թե Աբովյան քաղաքում, թե Հրազդանում, թե նաև Երևան քաղաքում կան դպրոցներ, որտեղ որ երեխաներին բերում են շատ հեռուներից, որովհետև դպրոցը ինչ-ինչ պատճառներով համարում են լավը եւ այլն, բայց այո, խցանվում են նաև ճանապարհները, որովհետև լցվում ենք եւ ունենք այն, ինչ ունենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե չես կարող ստիպել ծնողներին, որ ի վերջո տանեն երեխաներին իրենց մոտիկ դպրոցը, որպեսզի ճանապարհները չծանրաբեռնվեն, ի վերջո ցանկացած երեխա, ցանկացած ծնող, ցանկացած ընտանիք երեխայի համար ուզում է ամենալավը, եւ եթե համարում է, որ այ կոնկրետ այս դպրոցը իմ երեխային կբերի օգուտ եւ այլ մարդ կդարձնի, ապա հենց այս սա երևի թե մեծ գլոբալ խնդիր է այն առումով, որ պետք է երևի թե նաև վերանայենք ինքներս մեր հայացքները։ Մի խոսքով, սա այսպես, այո, կային ծրագրային խնդիրներ եւ դրանք հետևանքները, դպրոց ընդունելություն եւ այլն, իսկ հիմա եվս մի քանի դիտարկում կապված այո այս խաչմերուկային կարգավորումների հետ։ Նախ եվս մեկ անգամ նշեմ, որ վարորդները ասում են, որ այս դեպքում ուրեմն պետք է, որ բոլոր բարդ խաչմերուկային հատվածները, որտեղ որ մշտապես մենք ունենք խցանումներ, լինեն վարկյանաչափեր, դա շատ ավելի կհեշտացնի վարորդների կողմնորոշվելը։ Բնականաբար, իհարկե, վարորդներ կան, ովքեր նշում են, իսկ մենք Երևանի քաղաքապետարանին բազմիցս խնդրել ենք, որ ներդրվի խելացի լուսացույցների համակարգը, որոնք որ կլինեն ոչ միայն վարկյանաչափերով, այլ կկառավարեն հոսքը եւ ըստ հոսքի արդեն կկառավարեն նաեւ կարմիրը, կանաչը եւ այլն։ Միանշանակ համաձայն եմ, այո, Երևանի քաղաքապետարան շատ լավ կլիներ, որ եթե ավականու նիստերին դուք ոչ միայն միմյանց վիրավորեիք, շիշ շպրտեիք միմյանց վրա եւ հայհոյեիք, այլ նաեւ զբաղվեիք գործերով այն առումով, որ ճանապարհները բարելավեիք լուսացույցների տեսանկյունից։ Իսկ սրա համար ինչ է պետք? Դուրս գալ երբեմն եւ ավականունիստերը անցկացնել, գուցե ինչ որ մի խաչմերուկային հատվածում, գիտեք ինչ արդյունավետ կլիներ, եւ առհասարակ լավ կլիներ, որ երբեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, վարչության պետեր, ովքեր որ պատասխանատու են ճանապարհների, հոսքերի, լոգիստիկայի, լուսացույցների աշխատանքի համար, դուրս գային կաբինետներից, ուղակի ճանապարհներ։ Սա այսպես, եվս մեկ դիտարկում, սիրելի ընկերներ ջան, մեզ թույլատրեն աչ մտնողները միշտ որ լիներ կանաչ, սրա համար նույնպես պետք է ես ուսումնասիրել խաչմերուկային հատվածները եւ համապատասխան փոփոխություններ անել, այսինքն աչը միշտ բաց, իհարկե նշան զիջելով, ուշադիր լինելով, բայց այնուամենայնիվ սա նույնպես կթեթևացներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ընդամենը մի քանի րոպեից ես արդեն ձեզ կպատմեմ, թե ինչ պատասխան մենք ստացանք ներքին գործերի նախարարությունից կապված խցանումային խաչմերուկային նոր կարգավորումներից։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անչափ շնորհակալ եմ ձեր բազմաթիվ զանգերի, հաղորդագրությունների, լուսանկարների եւ վիդեոների համար։ Տեսնում ենք հիմա ինչ-որ աշխատանքներ են կատարվում, բայց թեթև է հիմա Ֆրանսիայի հրապարակը, նաեւ ես հասկանում եմ, որ թեթև է հիմա Մաշտոցի իջնող ուղությունը։ Օգտվենք առիթից, եթե գտնվում ենք այստեղ, եւ սիրելի ընկերներ ջան, այո, որպես դիտարկում եւս մեկ կետ կարգավորել և գուցե վերանայել հետիոտնային անցումը, հետիոտների որպես այդպիսին հոսքը, աչ մտնելը, կանաչ բացելը եւ այլն, որտեղ երբեմն հենց հետիոտնային, երբ որ հետիոտները անցնում են, իսկ քո կանաչը արդեն իսկ այ հիմա կավարտվի, դու նույնպես կարող ես սա դիտարկել որպես խցանված խաչմերուկ մոտ գործելը։ Մի խոսքով, իհարկե իրավիճակը բավականին այնպես նուրբ է։ Հիմա ինչի մասին ենք մենք տեղեկանում, զրուցեցինք ներքին գործերի նախարարության խոսնակի հետ, Նարեկ Սարգսյանի հետ, մանրամասն բացատրեց, փաստորեն, սիրելի ընկերներ ջան, խցանված խաչմերուկ մուտք գործելու դեպքում տուգ անվելը, փաստորեն այդ օրենքը միշտ կար, պարզապես չէր կիրառվում։ Այո, այդ 1 բալը, այդ 5000-ը ուղակի չէր կիրառվում, այսպես ասած, վարորդներին ընդառաջելով։ Հիմա եթե հարցնենք, իսկ երբվանից է կիրառվելու, որպես այդպիսին հստակ ժամկետ չկա, այսինքն այնպես չէ, որ այս օրվանից կամ վաղվանից կամ այլ ինչ-որ օրվանից հստակ նշված, ոչ, պարզապես ներքին գործերի նախարարությունը մեզ բոլորիս փորձում է բերել նրան, իրազեկելով, հիշեցնելով, զգուշացնելով, որ օրերից մի օր, այո, կսկսեն մեզ տուգանել, հատկապես եթե մենք կանգնած ենք կարմիրի տակ խաչմերուկում, կանաչը վառվեց և մենք արդեն պետք է որ գնանք, բայց տեսնում ենք, որ խաչմերուկը խցանված է, կանգնենք, չգնանք։ Հիշեք, սիրելի ընկերներ ջան, հատկապես եթե խոսքը գնում է կարմիրից կանաչ, այլ ոչ թե կանաչից կարմիր, հա, սա հիշենք, սա է շատ կարևոր, որտեվ երբեմն, երբ որ դու կանաչի տակ, հատկապես եթե չկա վարկյանաչափ, եւ դու անցնում ես, չգիտես դեռ ինչքան է մնացել, հոսքը համ գնում է, համ ծանրաբեռնված է, եւ դու չես կարող կողմնորոշվել, սա հիմա համարվում է խցանված, թե գուցե ոչ։ Ամենակարևորը, հիշեք, կանգնած ենք կարմիրի տակ, խփեց կանաչը, եթե տեսնում ենք խցանված է ուղությունը, չենք շարժվում տեղից, եթե անգամ ետևից մեզ ինչ-որ մի վարորդ սիգնալներով քշի արա, չնեղվենք, կանգնենք մեր տեղում, այ այս դեպքում հավանականությունը ավելի շատ է, որ մենք կտուգանվենք, հա, եւս մեկ անգամ, սիրելի ընկերներ ջան, չենք խցկվում խաչմերուկ, եթե տեսնում ենք կարմիրից կանաչ խփեց, պետք է որ գնամ, բայց եթե մեքենայա շատ է, խցանված է, ապա սպասում ենք, մինչև խաչմերուկ ազատվի, գուցե մեր կանաչը նորից փոխվի կարմիրին, գուցե ես մի քանի լուսացույցի այդ գույների փոփոխության տակ կանգնեմ, բայց ոչինչ, ես համ չեմ տուգանվի, համ էլ ավելի չեմ ծանրաբեռնի խաչմերուկը։ Հուսամ, որ ես հասկանալի բացատրեցի ձեզ, վստահ եմ, որ վարորդները բոլորը հասկացան, թե ինչի մասին է խոսքը։ Շատ շնորհակալ եմ, այս թեման բնականաբար մենք շարունակենք, որտեվ եթե այս կարգավորումները արդեն սկսեն կիրառվել, ի նկատի ունեմ տուգանվելը, 1 բալ հանվելը, ապա նաև կնպաստի գուցե նրան, որ մենք կլինենք էլ ավելի ուշադիր, թեև այն վարորդները, ովքեր երբևէ իրենց չեն թույլ տվել, լինի կանաչ, այլ ինչ-որ իրավիճակ, խցկվել խցանված խաչմերուկ, մի կպահպանեն այդ պահվածքը, բայց խոսքը գնում է այն վարորդների համար, ովքեր երբեմն այսպես ասենք թքած ունեն եւ այն խցկվելով նաեւ խցանում են խաչմերուկը։ Ահա, ընկերներ ջան, այո, նաև տեղեկությունները շատ են, մի հատ շունչ քաշենք, որովհետև ժամանակը շատ արագ է ընթանում և արդեն իսկ մոտենում ենք ժամը 10-ին, կլսենք լուրերի նոր թողարկումը, իսկ ես ձեզ իհարկե ունեմ էլի ասելիքներ, էլի տեղեկություններ հայտնելու և շատ շնորհակալ եմ, որ դուք անում եք նույնը։ 091-76-10-07 Ավրորայի Viber-ն եւ WhatsApp-ը, ինչպես նաեւ կարճ հեռախոսի համարը 80-77։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 064-2026։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան է եթերում, շարունակում ենք աշխատել միասին, շարունակում ենք աշխատել նաև ձեր հենց աշխատավայրերում, միասին ենք տարատեսակ, դուրսն եք դուք, թե ներսում, միասին ենք, և ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ մի ամբողջ օրը դուք օգնում եք Ավրորային ձևավորել, ուղիղ եթերը, աշխատանքը նույնպես, առանց ձեր օգնության ոչ մի բան չէ լինի ընդհանրապես։ Հիմա, մի քանի տեղեկություններ կապված Բաղրամյանի չնողը դեպի Օրբելի գնացող ուղությունը ունենք վթար, և Բաղրամյանը պաստորեն բարեկամությունից դեպի այս հատված ծանրաբեռնված է, պաստորեն սա է պատճառը, հասկացանք։ Աբովյան փողոց, Աննա եկեղեցու մոտ ունենք բաց դիտահոր, բարի լույս ձեզ էլ, բաց դիտահոր, լինենք ուշադ։ Բաղրամյանի չնողը դեպի Օրբելի գնացող ուղությունը ունենք վթար, և Բաղրամյանը պաստորեն բարեկամությունից դեպի այս հատված ծանրաբեռնված է, պաստորեն սա է պատճառը, հասկացանք։ Աբովյան փողոց, Աննա եկեղեցու մոտ ունենք բաց դիտահոր, բարի լույս ձեզ էլ, բաց դիտահոր, լինենք ուշադիր, սիրելի ընկերներ ջան, նման իրավիճակ

0: Ով, որպիսի դրանք լինեն նկատելի, իսկ թե վարչական շրջանները երբ կափարիչները հետ կդնեն, այդ դա չգիտենք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, երբևէ սա չեմ արել, բայց կանեմ, ինչի չէ արել, որտեվ ռադիո լսողներից մեկը, սիրելի մի հատ աղջնակ, խնդրում եմ ողջունել իր մայրիկին ու ծնունդն այսօր, Անահիտ է անունը, իսկ ես հենց կանեմ այսպես, բոլոր Անահիտների ծնունդը շնորհավոր, բոլոր Արտուրների, բոլոր Դավիթների, Տիգրանների, Հովանեսների, Աննաների, ում ասես, սիրելի ընկերներ ջան, ում ծնունդն է այսօր, շնորհավորում ենք ձեզ։ Թող ձեզ այսօր մաղթեն լավ, գեղեցիկ, ինչ-որ մի սենց ցանկություններ ուղեն ձեզ և թող այդ ամենը իրականանա, բայց մի մոռացեք, որ այդ ամենը իհարկե ձեր ձեռքում է։ Ի վերջո, չմոռանանք, որ կյանքի իմաստը հենց կյանքն է, ոչ թե սպասենք մինչև ինչ-որ մեկը մեզ երջանկացնի, ինչ-որ մի նյութական բան մեզ երջանկացնի, այլ պարզապես ապրելը, այսօրվա օրը վայելելը, հենց դրանով էլ ուրախանանք, մեր աշխատանքով, մեր երեխաներով, մեր ընտանիքներով, մեր սիրելիներով, մեր այո նաև թշնամիներով, մեր գուցե ոչ շատ սիրելի հարևաններով, բայց այդ ամենը մեր կյանքն է և դա հրաշալի է։ Սիրելի ընկերներ ջան, ևս մի քանի տեղեկություն ես ձեզ ուզում եմ հայտնել, որ նոր ավելի ճիշտ օրենքում խստացումներ, և սա վերաբերվում է մի կետ, այստեղից ես ընթերցեմ, որովհետև շատ կարևոր է, խոսքը գնում է կենթանիների մասին, օրենքը, այո, խստացվում է, տուգանքներ, արգելքներ և նոր սահմանափակումներ, կետերը շատ են, ուսումնասիրեք, դա և կենթանասերներ և ոչ այդքան կենթանի սիրողներ, հատկապես կետերից մեկը, ինչի մասին է ասում, շների պահման կանոնները և այստեղ կենթանուն կապի վրա պահելու սահմանափակումը։ Մենք ունենք նման բազմաթիվ շատ ու շատ դեպքեր, նախագծով առաջարկվում է արգելել կենթանուն օրվա ընթացքում 12 ժամից ավելի կապի վրա պահելը։ Եվ այստեղ արդեն մանրամասները, ինչ 12 ժամ, մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ կենթանուն շանը կամ ուցե ոչ միայն շանը պահում են կապի վրա տարիներ շարունակ, կապը շատ կարճ է, այդ ցեպ ասվածը։ Հուսամ, որ օրենքի խստացումները կբերեն նրան, որ մարդիկ ի վերջո կհասկանան, որ այդպես չի կարելի անել, և կենթանին մնում է կենթանի, և ես ասում եմ և կրկնեմ, կենթանու աչքերի միջով մեզ է նայում Աստվածը, հենց Աստվածը ապրում է կենթանիների աչքերի մեջ, երբ որ դուք կենթանուն տանջում եք, կապի վրա եք պահում, իմացեք, որ ամեն ինչ ի վերջո գուցե որպես պատասխան ձեզ կգա։ Սիրելի ընկերներ ջան, դե ինչ, շատ տարբեր թեմաներից ենք զրուցում, իսկ հիմա արդեն կես րոպեից կլսենք լուրերի նոր թողարկումը, Լիլի Տեղաջանյան այստեղ է, տեսնենք ինչ է մեզ համար առանձնացրել, ինչ է պատրաստել, բաց չթողնենք լուրերը, լսենք միասին, սա Ավրորան է։
1: Ավրորա 100.7

0: Jamă tasne. Relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi gatsanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հանձնարարել է համապատասխան գերատեսչություններին պատրաստ լինել արագարձանգանքման Վենեսուելայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի կապակցությամբ։ 2000 երկրաշարժ հենց նոր հարվածել են Վենեսուելայի մեծ ժողովրդին, երկուսն էլ լայնածավալ բնույթ ունեն և հանգեցրել են հսկայական թվով զոհերի։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է և ցանկանում է կարող է օգնել ես մեր կառավարության բոլոր ծառայություններին, հանձնարարել եմ պատրաստ լինել արագ գործելուն, գրել է Թրամփը։ Նաև ԱՄՆ-ի նախագահը նշել է, որ Վաշինգտոնը կլինի նոր ու մեծ բարեկամների կողքին մուտք գործող հաղորդագրությունների հետևանքների մասին անվանելով ոչ մխիթարական։ Ինչպես հաղորդվել է, ավելի վաղ Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ Դելսի

0: Ռիգեսներ ասել, որ երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել ուժեղ երկրաշարժից հետո։ Ըստ նախնական տվյալների կա 32,700 վիրավոր, ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը գրանցել է ցնցումների 2 շարք 7.2 և 7.5 մագնիտուդով։ Եվս մի երկրաշարժ էլ գրանցվել է Ճապոնիայի հյուսիսում 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ, այս մասին էլ հայտնում են ճապոնական լրատվամիջոցները, հղում անելով Ճապոնիայի օդերևութաբանական գործակալությանը։ Սկզբում երկրաշարժի ուժգնությունը գնահատվել է 6.9 մագնիտուդ, սակայն հետագայում անվերանայվել է միջև 7.2-ի։ Երկրաշարժի օջախն էլ այս դեպքում գտնվել է 44 կիլոմետր խորության վրա։ Ճապոնիայի օդերևութաբանական գործակալությունը հայտնել է, որ ցունամիի վտանգ չկա։ Նախնական տվյալներով զոհեր կամ խոշոր ավերածություններ չեն արձանագրվել, սակայն որոշ շրջաններում կամ վնասված շենքեր, դադարեցվել է արագընթաց գնացքների մի շարք երթուղիներ, գրանցվել են վերելակներում մարդկանց արգելափակման և ճանապարհատրանսպորտային միջադեպի դեպքեր, նշենք, որ այս ամենն էլ վերաբերում էր Ճապոնիային։ Հիմա գանք մեր երկիր, այսօր հրապարակ թերթներ գրել, որ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը նամակ է գրել Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Անտոն Ալիխանովին, խնդրել իրեն հնարավորություն տալ մասնակցելու հուլիսի 6-ից 7-ը Եկատերինբուրգում կայանալիք առևտրատնտեսական ֆորումին։ Պապոյանը ըստ նախարարության աղբյուրների մեկնում է, որ ռուսական կողմի հետ քննարկի Հայաստանից արտահանման խնդիրները ռուսական սանկցիաների հարցը, սակայն մինչ այս պահ նամակին պատասխան չի եկել, գրել էր թերթը, և քիչ առաջ Էկոնոմիկայի նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, որ մամուլում իրականությանը չհամապատասխանող հերթական տեղեկությունն է տարածվել Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի վերաբերյալ, մասնավորապես նրա առաջիկա գործուղման մասին։ Վերջերս նախարար Պապոյանը հրավեր է ստացել ռուս գործընկերոջից մասնակցելու հուլիսին Եկատերինբուրգում կայանալիք առևտրատնտեսական ֆորումին։ Սա է միակ փաստը հրապարակման մյուս հատվածները հեղինակի կողմից ներկայացված ենթադրություններն ու գնահատականներն են, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները շարունակում են կառուցվել փոխադարձ հարգանքի և կառուցողական երկխոսության սկզբունքների հիման վրա։ Այդ հարաբերությունների շրջանակում տարբեր մակարդակներում շփումներն ու հանդիպումները եղել և շարունակում են մնալ, աշխատանքային գործընթացի մաս, ասված է Էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրությունում։ Երեկ Արմլուրը տեղեկացրել էր, որ գործարար ու քաղաքական գործիչ Տիգրան Արզականցյանի նախկին կինը Նատալիա Ռոտենբերգը իրավապահ մարմիններին բողոքեր ներկայացրել, պնդելով, թե ամուսնության տարիներին պարբերաբար ենթարկվել է բռնության Արզականցյանի կողմից։ Արմլուրի հետ զրույցում Տիգրան Արզականցյանը հերքել էր իրավապահների կողմից որևէ ընդհացակարգ իրականացնելու մասին տեղեկությունները, նշելով, որ Զեյթունի ոստիկանության բաժնում ներկայացված դիմումին ընթացք չի տրվել ապացույցների բացակայության պատճառով և թեման ըստ նրա փակված է։ Ավելին հորդորել է իր ընտանեկան հարցերի մեջ չմտնել, սակայն ժողովրդորաթերթի իրավապահ համակարգին մոտ կանգնած աղբյուրները փոխանցել են, որ իրականում իրավիճակը բոլորովին այլ ընթացք է ստացել։ Թերթի տեղեկություններով ներկայացված հաղորդման հիման վրա Հայաստանի քնչական Միտեն օրեր առաջ քրեական վարույթ է նախաձեռնել և սկսել է հանգամանքների քննությունը։ Այսինքն իրավապահները ոչ թե անտեսել են ներկայացված հաղորդում, այլ հակառակային համարել են բավարար հիմք նախական քննություն սկսելու համար։ Վաշինգտոնի վարչակազմը դիտարկում է Թուրքիային F-35 կործանիչներ փոխանցելու հնարավորությունը և այդ հարցով աշխատում կոնգրեսի հետ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Ես գիտեմ, որ Փիթեր Սեթը և ամբողջ թիմ այժմ զբաղվում են այս հարցի ուսումնասիրությամբ, քանի որ կան որոշակի բաներ, որոնք պետք է հաստատվեն ամերիկյան օրենքների պահանջներին համապատասխանելու համար։ Նախագահը հանձնարարել է մեզ դա անել, ասել է Վենսը, որը մասնակցել է Սպիտակ տանը ԱՄՆ-ի նախագահի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հանդիպմանը։ Սա ազդեցության կոնգրեսին վերաբերող հարց է, խոսքը նաև վերաբերում է նրան, արդյոք Թուրքիան պահպանում է ամերիկյան օրենքները, որպեսզի կարողանա ստանալ F-35-եր, պարզաբանել է Վենսը։ Պարագվայի ֆուտբոլի ասոցիացիան պաշտոնական բողոք է հղել FIFA, պահանջելով կարգաբանական տուժի ենթարկել Անգլիայի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Ջուդ Բիլինգեմին։ Այս մասին հաղորդում է հեղինակավոր Mirror Պարբերականը։ Դժգոհության առիթ է դարձել խմբային փունգլի Անգլիա-Գանա հանդիպման դրվագներից մեկը։ Խաղի ընթացքում անգլացի ֆուտբոլիստը մրցակցի հարձակվող Ջորդան Այուի հետ զրուցելիս ձեռքով փակել է բերանը։ Պարագվայի կողմը FIFA-ին մեղադրում է կանոնակարգը անհետևողական կիրառելու և երկակի ստանդարտ հարցերի մեջ։ Բանն այն է, որ ավելի վաղ նույն մրցաշարում Պարագվայի հավաքականի կիսապաշտպան Միգել Ալմիրոն Թուրքիայի ընտրանու դեմ խաղում նույնանման արարքի համար արժանացել էր ուղիղ կարմիր քարտի։ Հիշեցնենք, Բերանը ձեռքով փակել է արգելող կանոնը, FIFA-ի կողմից մրցաշարի մեկնարկից առաջ է ներդրվել։ Ըստ գործող նոր կանոնակարգի պարզաբանման, Բերանը ձեռքով փակելու համար ուղիղ կարմիր քարտը կիրառվում է բացառապես այն դեպքերում, երբ ֆուտբոլիստը այդ ժեստը օգտագործում է մրցակցի հետ բախման կամ ընդգծված ագրեսիվ շփման ժամանակ։ FIFA-ն առայժմ պաշտոնական արձագանք չի տվել Պարագվայի դիմումին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրիլ Ընկերնաջան, բարի գալուստ նոր ժամ եւ բարի գալուստ Ավրորա, եթե հենց նոր եք միացել Ավրորային, սեղմել եք 100.7 FM կոճակը կամ գուցե ինտերնետի միջոցով նայում եք Ռադիո Ավրորա.am կայքը եւ տեսնում եք, որ այստեղ ուղիղ եթերային ստուդիայում ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռուզաննա Շահինյանը իմ անունս, եւ ինձ է միացել իմ սիրելի գեղեցիկ ընտիր աղջիկ, մի հատ նորմալ աղջիկ, Էլինե Պողոսյանը, Էլինե ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, սիրելի Ռուզաննա, լրիվ փոխադարձ, մի երկու բան էլ ավել ձեր մասով եւ մեր ռադիոլսողների մասով, եւս աշխարհի ամենահրաշք ռադիոլսողները այս պահին մեզ հետ են, ողջունենք նրանց։ Ինչու էր ինձ մոտ տպավորություն, որ կեսօր է, ուզում էի ասել բարի կեսօր, երևի դրսում
0: կեսօր էլ կլինի,
1: երևի դրսում շատ ինչ-որ սիրուն է,
0: եղանակը տեսնենք, Էլինա ջան, արդեն սենց պատրաստվում ենք բնականաբար նաև կեսօրին, որտև ժամանակ այնքան արագ է անցնում, որ երբ որ 8-ին սկսում ենք եթերը, ու դու մտածում ես, «Օ, մինչև ժամը 10-ը դեռ ինչքան ժամ, իսկ մինչ կեսօրը», բայց արի 8-ը սենց ակնթարթ, եւ արդեն Էլինան էլ եկավ, դա նշանակում է կեսօրն էլ կգա, հետո արդեն կգա Հայկոն, հետո Էվան։ Էլինե ջան, ռադիո լսողների օգնությամբ Կաբաներ իմանում ենք, վաղարաբոտմանից ունենք վթարներ, հիմա մի փոքր, մի թեթև կարելի է համարել, որ գուցե եւ հանդարտվել է երթևեկությունը, թեև մնացել են բնականաբար ծանրաբեռնված եւ շատ ծանրաբեռնված ուղություններ, դրանց մասին դուք իհարկե կասեք։
1: Անպայման։
0: Դրա հետ մեկտեղ Էլինա ջան, նաեւ քննարկել ենք դիտարկումները ռադիոլսողների, նույնպես հայտնել ենք կապված այն կարգավորումների, որոնք որ կային օրենքում, նախատեսված էր տուգանքը եւ 1 բալը եւ 5000-ը, բայց չէր կիրառվում, երբ որ մենք, այսպես ասենք, խցկվում ենք խցանված խաչմերուկ։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակի հետ խոսեցինք, ինչ եմ ես ապա եւ կրկնում, եւ ձեզ համար եւ ռադիոլսողների համար, ովքեր գուցե նոր են միացել Ավրորային, այո։ Սիրելի Անկերնա ջան, դեռ չգիտենք ժամկետները, հստակ չկա նշված, բայց քանի որ օրենքը գործում է, գուցե շատ շուտով կսկսի կիրառվել դա։ Երբ որ չմտնենք, մուտք չգործենք խաչմերուկային հատված, եթե դա խցանված է, հատկապես ոչ թե կանաչից, կանաչի տակ տեսնում եմ, որ դեռ խցանված է կամ շարժը շատ դանդաղ է ընթանում, կարմիրի տակ կանգնած եմ, կանաչը խփեց, տեսնում եմ խցանված, չեմ մտնում, այ դա է ամենակարևորը, կարմիրից կանաչ, անգամ եթե հետևից սիգնալ են ասում, քշի արա եւ այլն, հա, մեզ երբեմն նաեւ բնորոշ, կարմիրից կանաչ հատկապես այստեղ լինենք ուշադիր։ Էլինեն դեռ կանրադառնա, դիտարկումները շատ են եւ խելացի լուսացույց, բոլոր լուսացույցները վարկյաններով, առհասարակ ուշադիր լինել եւ բացել աչերը, կարգավորել հետիոտների անցումները, նույնպես մի խոսքով Էլինա ջան, նորմալ իրավիճակ, ռադիոլսողների հետ զրուցում ենք, բացի դա, կենթանիների մասին օրենքը էլ ավելի է խստացվել, թե կապով պահելը, թե դաժան վերաբերմունքը, սա նույնպես կարևոր է, այստեղ ես օգտվում եմ առիթից եւ մեր ռադիոլսողներին խնդրում եմ, հատկապես երբ որ շոկ է, շունիկների համար ջուր լցրեք, դա նորմալ է, դա շատ հեշտ է անելը, ծառերը ջրեք, որոնք որ ունեք ձեր շուրջը, երբևէ ուշադրություն չեք դարձրել, բայց մի հատ նայեք, տեսեք կարող է չորանում է, թեև հիմա բավականին, ну, այսպես ասենք, համեմատաբար հով է, բայց այնուամենայնիվ Էլինա ջան, նաև եւս մեկ խնդրանք մեր ռադիոլսողներին, ովքեր գուցե հիմա գնում են դեպի բնություն կամ գնալու են հանգստանալու անտառ կամ այլ ինչ որ մի տեղ, նույնպես լինենք ուշադիր հրդեհ անտառային հրդեհներից խուսափելու համար, կրակը մարենք, նոր գնանք, ծխախոտը, լուցկիները լինենք պարզապես ուշադիր
1: եւ հոգատար։ Այո, ինչպես մեր տարածքների, տների եւ այդ ջրի հետ կապված մի բան էլ ասեմ, անցած տարի ինքս ինձ համար մի այսպես ֆլեշ մոբ էի կազմակերպել եւ տարածված էր մեր ընկերության մեջ, ընկերական շրջապատում, որ անպայման ջուր ունենանք մեզ հետ, օրինակ մտա խանութ, երկու հատ ջուր եմ գնում, մեկը տալիս եմ անծանոթին, օրինակ Ու այդ անծանոթները այնքան էսպես ուրախանում, էներգիա տալիս, այնպես որ ամրանը ինչ կարող ենք տալ մարդկանց, իհարկե ջուր, սիրելի ռադիոլսողներ, տանք ու տեսնենք, թե որքան դրական է անցնում մեր օրը.
0: Եվ ժպիտ.
1: Այո,
0: անվճար է, ժպիտ անվճար է, ջուրն էլ այնպես չէ, որ թանկ է, շատ ճիշտ եք ասում Էլինա ջան. Դե ինչ, շարունակենք եւ աշխատելը եւ օրը. Բոլորիդ հաջողություն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ թող օրը այո լինի ձեր սրտով։

0: ճգնաժողովածդ։
1: Ամառայի սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: I got mixed emotions. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean?

Սիրելի ռադիո լսողներ, կարող ենք չէ ասել, որ օրը նոր է բացվել եւ այդ նոր բացված օրվա ընթացքում էլ կունենանք ժամեր, կունենանք պահեր, կունենանք էմոցիաներ եւ իհարկե պլաններ, բոլորը մեր սրտով, ոնց կուզենք, ոնց, այ հիմա այսպես մտածենք, նստենք, ասենք, այ ոնց կուզեի, ինչ լիներ, որ ուրախանայի, ինչ լիներ, որ ինձ լավ զգա, իհարկե խոսքը աստղաբաշխական ենթադրենք աշխարհում երկրորդ տրիլիոնատերը դառնալու մասին չէ, բայց ամենայն դեպս յուրաքանչյուրս մեզ համար մեր արշինով ունենք պլաններ, այ դրանք թող իրականանան։ Հիմա անցում կատարենք մի հատվածի, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսքը դե գիտենք, Եվան կամուրջը փակել են, հաճախ գնում ենք Հալաբյան եւ գնում ենք դեպի Հրազդանի կիրճ։ Այ այդ հատվածով ինչ որ մի փոքրիկ հատված կա, որը միակողմանի է, լուսացույց է դրված այդ հատվածում, բայց մարդիկ չեն հետևում դրան, այսինքն անցնում են, ենթադրենք, մտածում են, դե միևնույն է, տեսախցիկ չկա, սպասի անցնեմ գնամ, եւ այդ հատվածում ահա որ խցանում է առաջանում, ինչ դեռ կարելի է զիջել, ենթադրենք, 10 ավտո գա բարձրանալիս, 10 ավտո գա իջնելիս, օրինակ, կամ ուղակի հետևել լուսացույցին, ինչ բարդ բան է եւ ընդհանրապես ինչու է մեզ համար բարդ դարձել հետևել նրան, ինչը կանոնավոր է, կանոնները հենց դրա համար են, որ ավելի հեշտ լինի կյանքը, այո, մեկը անցնի, բայց մյուսը, այն մյուսի համար մենք կբարդացնենք իրավիճակը, ըմբես որ եկեք չբարդացնենք ոչ մեկի իրավիճակը, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դեմ տեսնենք ինչպիսին է երթևեկությունը, թեթևացավ թե ոչ, պետք է նշել որոշ հատվածներում, թեթևացել է որոշներում ոչ։ Իսակովի բարձրացողը եկեղեցուց մինչև հաղթանակի կամուրջ այս պահին խցանված է, Մոնթե Մելքոնյանի իջնողը մոտավորապես Երևան պարկի մոտից արդեն սկսում է խցանված լինել, հասնում մինչև Իսակով, նաև ունենք ծանրաբեռնվածություն, այսպես մեծ ծանրաբեռնվածություն ծիծեռնակաբերդի խճճուղու իջնողում ամենասկզբից հենց սկսում է լինել խցանված, հետո էլ խցանումը աթենքով փոխանցվում է մինչև հաղթանակի կամուրջ, Եղվարդի խճճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ ունենք ծանրաբեռնվածություն, խցանված է նաև Դավթաշենի կամուրջից դեպի Կոմիտասը, տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80

0: Provost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Hey to exit. Սիրելի ռադիոլսողներ, Մեծ Բրիտանիայում շոկ գերազանցել է 50-ամյա ռեկորդը։ Չորեքշաբթի օրը Անգլիայի հարավում ջերմաստիճանը հասել է 35.8 աստիճան Ցելսիուսի, դեռ 36, այսպես կարող ենք հասկանալ, գերազանցելով 1976 թվականի հունիսի ռեկորդը։ Եվ նախորդ ռեկորդն էլի այս կարգի գրանցվել է Սաութհեմփթոնում, մոտավորապես 1976 թվականներին, Լոնդոնի Քեմդեն հրապարակում։ Եվ ինչ է սա, ռեկորդ է, չէ, բայց մեզ համար լինում է 40-41 անգամ ավելի, եւ զգում ենք, որ այսպես ուղղակի խաշվում ենք բարի ամենաբուն իմաստով, բայց բարեբախտաբար առաջիկայում այդպիսի խաշոցներ մեզ չեն սպասվում, սիրելի ռադիոլսողներ, այլ հակառակ այս պահին մենք Սև Ծովյան ցիկլոնի գոտում ենք, ազդեցության տակ ենք, եւ դրանով էլ պայմանավորված ավելի հով եղանակ է մեզ սպասվում, քան սովորաբար լինում է հունիս ամսին, հատկապես դեպի հուլի։

Եթե դուք այս պահին անցնեք Սայաթ Նովա Աբովյան խաչմերուկով, ապա կտեսնեք դիզայներական մտքի շեդևր, ուղակի արվեստ, չգիտեմ, ամենայն գեղեցիկ բանը կտեսնեք, այս պահին դիտահորի մեջ այսպես ծառ է դրված, որպեսի մարդիկ տեսնեն այդ ծառ և չնկնեն բաց դիտահորը, բայց ես նայում եմ նկարը, որը ուղարկել եմ ռադիոլսողը, իսկապես շատ գեղեցիկ դիզայներական միտք է, օրինակ կարելի է սրճարան բացել նման լուծումներով և մոտիվներով։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, շատ են այսպիսի դեպքերը, բաց դիտահորներն են շատ, ինչ-որ անիմաստ բաներն են շատ, և մեր ռադիոլսողների խնդրանքը, եթե հատկապես այս պահին մեզ լսեն, այն մարդիկ, ովքեր կարող են դա իրականացնել, խոսքը Եղվարդից, Դավթաշենից Զովունի ներողություն հատվածի մասին է, որտեղ կան փոսեր, և դա սարքելը միթե այդքան բարդ է, որ այսքան ժամանակ այդ հատվածը մշտապես խցանված է լինում հենց այդ փոսերի պատճառով, և հարգելի պատգամավորներ, եթե լսում եք, խնդրում ենք հետևողականություն, խնդրում ենք այսպես բարություն մարդ կանց հանդեպ, որովհետև դա իսկապես բարության է նման, երբ մարդկանց խնդիրների կողքով անուշադիր չենք անցնում, մեզ հետաքրքիր են մարդկանց նյարդեր, և ինչու ոչ հետաքրքիր է նաև քաղաքի վիճակը։ Ամպես որ ռադիոլսողների խնդրանքը, մեր խնդրանքը, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 877 կապ հաստատեք մեզ հետ նաև Viber և WhatsApp-ի տարբերակներով, որոնցից հեռախոսահամարն է 091-76-1007.

0: Ֆունանա Գովաստ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք
0: Չէ Արդին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու Ընդ որում գումարի մինչև 30% կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը
0: Ես դա էլ եմ նայել Լավն են պայմանները Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22 կամ այցելեք Արդին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
7: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին էլ հենց Երևանում, այսպես կոպիտ ասած, կատաղի մարտեր ունենք Արցախի դրոշի դեմ եւ քննարկվում է Արցախի դրոշի հարցը ինչ-ինչ համատեքստերում, այնպես որ լուրերում կլսենք մանրամասները, իսկ մեր լուրերի թողարկումն էլ կլսենք ժամը 11-ին, այնպես որ հեռու չենք գնում եւ եղեք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես

0: Žama tasne mekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարևձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում, այսպես ասած, կատաղի մարտեր են ընթանում Արցախի դրոշի դեմ, այս մասին գրել է Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միությունը։ Երեք օր է Երևանի քաղաքապետարանի ուղիղ հրահանգով Ֆրանսիայի հրապարակից հեռացվում է 2022 թվականի այդտեղ քաղաքացիների կողմից տեղադրված Արցախի դրոշը։ Երեկոյան երրորդ անգամ դրոշը հեռացնելուց հետո այն վերականգնելու փորձի ժամանակ ֆերման են ենթարկվել Հոյդա երկու անդամներ։ Ըստ հաղորդագրության արձանագրում են, որ Հայաստանում ստեղծվել է իրականություն, որտեղ Արցախի դրոշը ծածանելու համար հայ երիտասարդներ են բերման ենթարկվում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցչի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և որպես ընտրակաշարք այլ ծառայություններ մատուցելու տարբեր դեպքերի մասին։ Այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից և նշում, որ դեպքի առիթով Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ, վարույթային այլ գործողություններ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Էդգար Ղազարյանն էլ հայտնել է, որ իր ընտանիքի նկատմամբ իր խոսքով քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում։ Նա նշել է, որ հունիսի 7-ի ազգային ժողովի

0: հանդիպումներից մեկ օր անց հունիսի 8-ին առողջապահության նախարարության ցուցումով իր քույրը Լիլիթ Ղազարյանը ստացել է աշխատանքից ազատվելու պահանջ։ Նրա հրաժարվելուց հետո Ղազարյանին հեռացվել է աշխատանքից։ Էդգար Ղազարյանի խոսքով որոշումը կայացվել է դեղերի փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար Արայիկ Բաղարյանի միջոցով, ինչը ըստ նրա ճակատագրի հեգնանք է։ Նա ընդգծել է, որ Լիլիթ Ղազարյանը ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետ է, աշխատելով ավելի քան 30 տարի, իսկ վերջին 22 տարին փող տնօրենի պաշտոնում։ Էդգար Ղազարյանը պնդում է, որ իր քրոջ ազատման պատճառը իր քաղաքական գործնեությունն է, նշելով, որ նա երբևէ հրապարակային քաղաքական հայտարարություններով հանդես չի եկել։ Իր գրառման ավարտին նա հայտարարել է, որ գալու է արդարության վերականգնման ժամանակը և որոշ անձանց հաջորդ գտնվելու վայրը կարող է լինել միայն Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկը։ Դատախազը հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է հանձնել Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել է, որ դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ արգելանքի տակ գտնվող գույքի հետ ապօրինի արար կատարելու համար։ Մասնավորապես Կարապետ Գուլոյանը կազմակերպել է արգելադրված բնակելի տան արտաքին և ներքին պատերի երեսապատված սալիկների ապամոնտաժումը, դռների և պատուհանների տեղահանումը, վնասել է տան ներքին հարդարումը, այդ թվում հոսանքալարերը, ներքին պատերի և առաստաղի հարդարումը, ամբողջությամբ ապամոնտաժել է սալիկները, մանրահատակը, վնասել բակի ջրավազանը և տան տանիքի ծածկը։ Վերահիշյալ գործողությունների արդյունքում պետությանը պատճառվել է առնվազն 220 միլիոն դրամի վնաս, պետությանը պատճառած վնասի վերաբերյալ դատախազը գույքային հայց է ներկայացրելու դատարան։ Փաստորաթերթն էլ այսօր գրում է, որ ադրբեջանական շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը նախ և առաջ կոալիցիան համահիմնադիրներ Ամին Մամեդով, Փարվան Ավալիևա բրիֆինգներով դիմել են COP17-ի նախագահությանը և բնության առաջնորդների մասնակիցներին, պահանջելով ճնշում Հայաստանի վրա և սահմանամերձ հանքերի դադարեցում։ Պնդում են, որ հայկական հանքերից արտանետումները աղտոտում են, այդ թվում ողջին, և պահանջում են մշտական մոնիտորինգներ և Հայաստանի միացումը ջրերի կոնվենցիային։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ Forbes-ը Սոքարի հղումով հաղորդել է, որ Դյուրբենդի և Փիրալահի հատվածում Ազերնևտին պատկանող ստորջրյա նավթամուղի մեխանիկական վնասման հետևանքով նավթի մեծ արտահոսքի արձանագրվել Կասպից ծովում։ Ռուսական կողմը սպասում է Երևանը որոշում կայացնի ՀԱՊԿ-ին մասնակցության վերաբերյալ, կամ նրանք կմնան կազմակերպությունում, կամ կնախընտրեն այլ սցենար։ Այս մասին ասել է կազմակերպության Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ Պատասխանելով հարցին, ինչ գործողություններ է ռուսական կողմը ակնկալում հայկական կողմից, նա նշել է. «Որոշում կայացնել, նրանք կմնան կազմակերպությունում, կամ կնախընտրեն այլ սցենար. Նրանք պետք է մեզ տեղեկացնեն այդ մասին», հավելել է Վասիլևը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի կարծում, որ Միացյալ Նահանգները առնչություն ունեն Իրանի Մինապ քաղաքում աղջիկների դպրոցի վրա հարված հասցնելու իր ռազմական գործողության սկզբում, այս մասին քաղաքական գործիչը հայտնել է Սպիտակ տանը Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպման ժամանակ։ «Ես չգիտեմ, արդյոք նրանք ընդհանրապես կկարողանան պարզել, թե ում մեղքով է դա տեղի ունեցել, որովհետև այդ ժամանակ հրթիռները թռչում էին ամենուր, իսկ այնինչ տեղի ունեցավ, սարսափելի է, բայց հրթիռները իսկապես թռչում էին բոլոր կողմերից, ինչ որ մեկն ասել է, որ դա մեր հրթիռն է. Դե հնարավոր է, որ դա մեր հրթիռն էլ չի եղել, բայց ես ոչինչ չեմ տեսել, ինչը կստիպեր ինձ հավատալ, որ դա հենց մերն է. Բավականաչափ հրթիռներ կային, որոնք արձակվում են նաև մյուս կողմից», ասել է Թրամփը։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ եթե միջադեպի քննության ընթացքում հաջողվի պարզել ողբերգության մեղավորներին, ապա դրանք հաստատ Միացյալ Նահանգները չեն լինի։ Երկրաշարժից հետո Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում ժամանակավորապես դադարեցվել է մետրոյի և երկաթուղային գծերի աշխատանքը, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսը։ Ըստ փոխանցված տվյալներով, աղետի հետևանքով այս պահին հայտնի է, որ զոհվել է 32 մարդ, ևս 700-ը ստացել տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Վենեսուելայի մայրաքաղաքի բնակիչները երկրաշարժի սկսվելուն պես լքել են իրենց տները փրկություն փնտրելով փողոցում, այս մասին էլ հայտնում են արդեն Վենեսուելայում աշխատող լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ Վենեսուելայում երկրաշարժը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ի երեկոյան, մոտ 40 վայրկյան ընդմիջումով գրանցվել է ստորգետնյա ցնցման 2.72 և 7.5 մագնիտուդ ուժ գնությամբ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ Երևանում, 6 ամսով երթևեկության խոշոր սահմանափակում է սպասվում։ Ունենք խաչմերուկներ, մասնավորապես խոսքը Արինբերդի փողոցի և Արցախի Պողոտայի խաչմերուկի մասին է։ Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհատվածի երթևեկության մասին է շուրջ 6 ամիս։ Փակ կլինի Էրեբունու վարչական շրջանի այս հատվածը Արինբերդ և Արցախի Պողոտայի խաչմերուկ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող աշխատանքներով պայմանավորված երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով հունիսի 29-ից, այսինքն մյուս երկու շաբթի օրվանից, մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամանակավորապես փակ է լինելու Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի և Արցախի Պողոտայի խաչմերուկը Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք բողոքում ենք 3 ամսից, 2 ամսից, 2.5 ամսից, բայց փաստորեն ունենք այս պարագայում 6 ամիս սահմանափակում, որը արդեն ունենք այն, ինչ ունենք։ Պետք է հասկանալ և պետք է ինքներս մեզ համար գծել երթուղիներ այս հատվածը շրջանցելու համար։ Լսում ենք ռադիո

0: գովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ավտոճանապարհներից։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Ստեփան Սվինդալարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Անդրադառնանք նաև արդեն մասնավոր Երևանի երթևեկությանը, այստեղ ունենք տեղեկություն, որ Ծիծեռնակաբերդի իջնող, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնող և Աթենքի իջնող նույնքերպ շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, Իսակովի բարձրացող եկեղեցուց կրկին ծանրաբեռնված է։ Եվ ամենածանր ուղություններից այս պահին համարվում է Եղվարդից դեպի Դավթաշենի կամուրջ, Դավթաշենի կամուրջից դեպի Կոմիտաս, Խանջյանի իջնող, Ագաթանգեղոսի իջնող, ինչպես նաև Արշակունյանցի բարձրացող դեպի Կրկես։ Տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87

Սիրելի ռադիոլսողներ, կան մշակույթներ, ընդհանրապես խոսքը վարվելակերպի մշակույթի մասին է, որոնք լավն են։ Այ օրինակ, ինչ հրաշք հիասքանչ օրինակ է, որ ենթադրենք Ճապոնիայում, Չինաստանում երթևեկություն է այսպես է։ Մեկ մեքենա անցավ գլխավորով, մյուսին զիջում է, մեկը անցնում է, մյուսն է գնում, այսինքն յուրաքանչյուր մեկ մեքենա, ոնց որ պարտավոր է ըստ այդ մշակույթի զիջել մեկ այլ մեքենայի, եւ մեզ մոտ որ այդ զիջելը, իհարկե հասկանում ենք, կան զիջող մարդիկ, զիջում ենք բնականաբար, բայց գլոբալ առումով այն խաչմերուկներում զիջելու մասին է խոսքը, եւ ոչ միայն դա, եթե գլխավոր է վերջ, ես կարող եմ անցնել թքածունը։ Այ մի փոքր այդ մշակույթը կա, եւ հիմա եկեք անդրադառնանք այն օրը, որը գործելու է, եւ արդեն մենք կարող ենք դու գանվել, խոսքը հենց խաչմերուկ խցկվելու մասին է, եւ ինչի հասկանչ կլինի, որ այս մշակույթը մեզ մոտ ուղակի վերանա, խցկվելու մշակույթը ընդհանրապես վերանա, եւ արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե արջևում երթևեկության ուղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհակադրի կանգ առնել եւ կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, ինչը սա նշանակում, սիրելի ռադիո լսողներ, երբ մենք մտնում ենք խաչմերուկ, հորիզոնական կերպով հայտնվում ենք այն մյուս կողմից եկող շարքի առաջ եւ պատնեշ ենք դառնում մյուս կողմի համար, առաջացնելով եւ սրելով առանց այդ էլ արդեն առաջացած խցանումը, եւ այս կանոնի խախտումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, սիրելի ռադիոլսողներ, օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի, այսինքն 5000 դրամի չափով, եւ տուգանային 1 միավորի կիրառում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է խստագույնը սպահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր ժողովրդական սովորական խոսակցական լեզվով ասված, խաչմերուկ խցկվում ենք, երբ որ տեսնում ենք, որ մենք խցկվեցինք, խցանումը սիրելու ենք, դրա համար դու գանվելու ենք 5000 դրամով գումարած 1 միավոր դրամ։

0: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Терапохвиш Айлираканусин. Манрамасный Хамар Зангахарич Ут Ут Зера Ут.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների

0: և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay for me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում, և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ավրորայսիրելի մարդիկ, պետք է նշեմ, որ այս պահին թեթևացած է Սարալանջի նեղայինը եւ իջնող եւ բարձրացողը միայն բարձրացողում դեպի Խաչմերուկ ունենք թեթևակի կուտակում, բայց խցանում չի անվանվում։ Խանջանի բարձրացողը եւս բաց է, իջնողը ծանրաբեռնված է։ Շարունակում մնալ նաեւ Իսակովի բարձրացողը եւ ասեմ, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղի իջնողն է թեթևացել, որովհետև ամբողջապես էր խցանված, այս պահին միայն կեսից է խցանված։ Դավթաշենի կամուրջը մնում է նույն կերպ։ Եվ տեղեկացնեմ ձեզ մեկ վթարի մասին. Արինվերդ Արցախի Խաչմերուկի հենց լուսացույցի մոտ ունենք վթար, եւ տեցից ահավոր է։ Պատկերացնում ենք, այս Խաչմերուկը վթարված է, վթարվում է, շատ հաճախ է վթարվում, եւ ես էլ, քանի որ խոսեցինք այս Խաչմերուկից, ձեզ հիշեցնեմ, որ 6 ամսով երթևեկության խոշոր սահմանափակում է լինելու Արինվերդ փողոցի եւ Արցախի փողոցի Խաչմերուկը Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի Խաչմերուկին միացնող ճանապարհի երթևեկությունում։ Այսինքն, այս հատվածին հրաժեշտ ենք տալու մինչև դեկտեմբեր ամիս, քանի որ հիմնանորոգելու կամ ավելի խոսակցական լեզվով ասած վերանորոգելու են Արինբերդը։ Վերանորոգեք դուք եւս ձեր ցանկալի տարածքները, ձեր բնակարանը, այս հիասքանչ առաջարկով էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ, սկսած 500 դրամից։ Էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ ֆլիզելինային հիմքով պաստառների մասին բոլոր մանրամասները տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Երևի թե աշխարի ամենա վիճելի հարցը մնում է հետևյալը. Մի անգամ եմ ապրում, ուտեմ, խմեմ, ինչ ուզում եմ, ինձ լավ զգամ ու երջանկանամ, թե մի անգամ եմ ապրում, մտածեմ, որ միշտ լինեմ գեղեցիկ մաշկով, երիտասարդ, հիասքանչ տեսքով. Դե գիտենք, որ այս առումով կորեացիները բավականին խորացած են մեր լեզվով ասած, նրանք նայում ես 40 տարեկան կին է, բայց ոնց որ 19 տարեկան աղջիկ լինի այսպիսի տարբերությամբ, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, կորեացի պլաստիկ վիրաբույժ ունենք, նաեւ աշխարհի մասշտաբով նրան որոշ մարդիկ գիտեն, Չո Հյուն Նամ է նրա անունը, կազմել է սննդամթերքի ցանկ, որոնք իսկապես վնասում են ձեր տեսքը եւ արագացնում են ծերացումը։ Առաջինը աղի խորտիկները եւ արագ պատրաստվող սնունդներն են։ Նատրիումի ավելցուկ ունեն, որն էլ առաջացնում է դեմքի այտուցվածություն, առավոտյան հայելու մեջ հնարավոր է մենք լինենք այտուցված, եթե ուտենք շատ աղի խորտիկներ, շատ արագ սնունդ։ Հաջորդը դե բնականաբար հասկանում ենք, չէ՞, որ քաղցրն է։ Շաքարը քայքայում է կոլագենը եւ զրկում է մաշկը իր առազգականությունից։ Երրորդը տապակած սնունդն է։ Կարտոֆիլի ֆրի, տապակած հավ, տապակած բանջարեղեն, հենց սրանք են, որոնք առաջացնում են մաշկի վրա օրինակ ցան կամ ոչ թե ցան, այլ տեսնում ենք, որ մաշկը մի տեսակ հարթ չէ։ Հինգերորդը վերամշակված միսն է, օրինակ երշիկ, խոզապուխտ, մսամթերք, որոնք սովորաբար մենք տեսնում ենք խանութներում։ Դրանք բորբոքում են եւ ծերացնում են մաշկը, եւ վերջապես թագավորը, ալկոհոլը, ամենավատ մեղավորը։ Ալկոհոլը ջրազրկում է մարմինը, վնասում է մաշկի պաշտպանիչ պատնեշը, գունատում է դեմքը, ծարաբեռնում է լյարդը։ Մի խոսքով, այսպիսով, սիրելի մարդիկ, եթե ուզում ենք փայլել, միշտ լինել երիտասարդ, երբեմն առ երբեմն պետք է կարողանանք մեզ զրկել էս ամենից, բացի դա էլ զրկելով կարողանում ենք հասկանալ, թե մեր կամքի ուժը որքան է, բայց դե իհարկե համաձայն եմ, մեկ անգամ ենք ապրում։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: Turn on the radio.

0: Դուվստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես տանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
4: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 064226։
5: 7+7+7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հավրորայի ոսկի ռադիոլսողներ, խոսենք ոսկու արժեքից, տեսնենք ինչպես է փոփոխվել, նշեմ, որ իջնում է վերջին տվյալներով անընդհատ իջնում է ոսկին։ Օրը օրվա վրա 1000 դրամով, գուցե ինչ-որ մի օր 100 դրամով, 200 դրամով, սա 999 հարգի մասին է, այսինքն են իսկական ոսկու մասին է, բայց ընդհանուր առմամբ արժեքները իջնում են։ Եվ սկսում ենք մեզ համար ակտուալ հարգերից 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27900 դրամ։ 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 35900 դրամ։ Եվ 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 47900 դրամ։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե օրինակ 2 ամսվա կտրվածքով ոսկին որքան է իջել, այս պայծառությամբ 24 կարատանոց 999 հարգի ոսկու գինը համարժեք է 2 ամիս առաջ 750 հարգի ոսկու գնին։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, լավ իրավիճակ ոսկի գնելու համար.

0: ce sore. Jama tasneș cusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jama nacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաջախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը շատ սերտ ու ակտիվ աշխատում է ԵԱՏՄ-ի հետ, այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այդ աշխատանքը կշարունակենք, որովհետև մենք այն կանխավարկածով չենք, որ այնտեղ ինչ-որ անշրջելի բան է տեղի ունեցել, ու մենք պետք է հիմա այդ ուղությամբ չնայենք, ասաց նա։ Փաշինյանը համոզված է, լուծումներ լինելու են, եթե լուծումներ չլինեն, դա ուրիշ բան է նշանակելու ԵԱՏՄ-ի համար, որովհետև ԵԱՏՄ-ն հայեցակարգային մի քանի դրույթների վրա է հիմնված՝ աշխատուժի, ապրանքների, ծառայությունների եւ ֆինանսների ազատ տեղաշարժի։ Եթե դա չկա, նշանակում է, որ ԵԱՏՄ-ը չկա, ԵԱՏՄ-ն պետք է հարցին հստակ պատասխանի։ Ինքը կա, թե չկա։ Մենք ասում ենք, որ կա, համարում ենք, որ ինչ որ թյուրիմացություն է ստեղծվել եւ տպավորություն է, որ ԵԱՏՄ-ն չկա, բայց եթե կասի ես չկամ, մենք էլ ինչ կարող ենք անել, ասաց Փաշինյանը։ Հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 25-ը Հայաստանից արտահանվել է արդեն 1071 տոննա ծիրան, այս մասին կառավարության նիստում ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարն ասաց, որ միայն ծաղիկների եւ լոլիկների մասով է գնանկում եղել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արձագանքեց. Ելակը ինչ որ անսովոր բարձրգին ունի։ Լսենք կառավարության նիստից մի հատված։
2: Թվեր ներկայացնեմ, եթե կարելի է։ 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 25-ը 3 ներառյալ արտահանել ենք արդեն 1071 տոննա ծիրան, ընդ որում այս 1071 տոննայի 90% վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում, որովհետև նոր է ծիրանը հասնում կամ արդեն մո ընթացքի մեջ է։ Կերասը 882 տոննա, կերասը հակառակը արդեն գնալով սպառման են գնում, ավարտվում է։ Մոտ 40 տոննա խնձոր, դա այն փոքր քաղցր խնձորներն են, թութ, թուս, հաղարջ մոշ 100 տոննա, ելակ ազնվամորի 87 տոննա,

0: 40 տոննա լոլիկ, 490
1: բանը թվերը մեզ շատ բան չեն ասում, հիմա ինձ ավելի շատ գնահատականն է ընդհանուր, որտեղ այդ թվերը որ նայենք, պետք է ասինքա մեզ համար ինդիկատիվը լինեն, պետք է նայենք անցած տարվա թվերը, անցած տարվա բերքատվություն, անցած տարվա բերքի ծավալը եւ այլն եւ այլն, այդ մեզ ոչ մի բան չի ասելու։ Հիմա մենք շուկայում ինչ վիճակ ա, մենք տեղի ա ունենում, ասինքան մենք որ հատվածում ա, որ մենք ինչ որ ճգնաժամային իրավիճակ ունենք, կա այդպիսի տեղ, որտեղ մենք տենց լարված ճգնաժամային իրավիճակ ունենք։
0: Պարոն վարչապետ, ըստ էության գնանկում կա, տեսանելի գնանկում երկու ուղություններով, ծաղիկն ա եղել, որի մասին մենք գիտեինք, եւ լոլիկը, մնացած ուղություններով առանձնահատուկ գնանկում չի նկատվում, եւ արկա բերքը կամ շուկայում ամբողջովին վաճառվում է կամ արտահանվում է, լոլիկի դեպքում էլ է վաճառվում, ուղղակի գների իջել են համապատասխան։
2: Հայկական գյուղատնտեսական ապրանքների համար նոր շուկաների փնտրտուքը իսկապես հետաքրքրություն է առաջացրել Եվրամիության շուկան, կենտրոնական Ասիան, արաբական երկրներ, օրինակ Իրաքը, նաև ամիջապես հարևանները Թուրքիան, օրինակ, կառավարության նիստի ժամանակ էլ ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը լեհական ընկերությունից լրացուցիչ 400 էլեկտրոնային թևնոց կգնի, որոշումը ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ, այս նպատակով նախատեսվում է պետական բյուջեից հատկացնել մոտ 330 միլիոն դրամ։ Հիշեցնում են, որ 2025 թվականի փետրվարին կառավարությունը լեհական ընկերության հետ պայմանագիր էր կնքել 2000 հսկիչ թևնոց մատակարարելու մասին տնային կալանքի և վարչական հսկողության համար, երբ անձին արգելվում է որոշակի ժամերի դուրս գալ տնից և արցելել որոշակի վայրեր։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Հայաստանում վերջին տարիներին ընդլայնվել է քրեական գործերով անցնող անձանց համար այլ ընտրանքային խափանման միջոցների պրակտիկան, մասնավորապես 2025 թվականին տնային կալանք կամ վարչական հսկողություն է կիրառվել 3692 անձի նկատմամբ։ Հունիսի 24-ին ահազանգեր են ստացվել քամու հետևանքով Երևանում և Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերում տապալված ծառերի, տանիքների, թուլացած կառուցատարերի և թիթեղների վերաբերյալ։ Փրկարար ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումները օպերատիվորեն արձագանքել են բոլոր դեպքերի ընդեղում իրականացվել են տապալված ծառերի մասնատման, հեռացման, թիթեղների ապամոնտաժման, տարածքի սահմանազատման և այլ աշխատանքներ։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով էլ այս պահին իրավապահները ներխուժել են Գյումրու Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի բնակարան և խուզարկություն են իրականացնում։ Ուշագրավ է, որ ընդամենը կես ժամ հետո պետք է մեկնարկի ավականու նիստը, իսկ Կարեն Սիմոնյանը փաստորեն մասնակցելու հնարավորություն չի ունենա, գրում է թերթը, նաև հիշեցնում, որ նա Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածու է, նախորդին իրավապահները հերթական ձայնագրությունն էին հրապարակել իբրև նրա մասնակցությամբ։ Աշխարհի 13 երկիր և տարածք իրենց համերաշխությունն են հայտնել Վենեսուելային և օգնություն առաջարկել երկրաշարժի հետևանքները հաղթահարելու համար, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսը։ Նշել է, որ այդ երկրները ԱՄՆ-ն, Պանաման, Կատարը, Կուբան, Մեծ Բրիտանիան, Բրազիլիան, Մեքսիկան, ինչպես նաև ՄԱԿ-ը և միջազգային ֆինանսական այլ կազմակերպություններ։ Հիշեցնենք, որ Վենեսուելայում գրանցվել են ստորգետնյա ցնցումների 2 ալիք 7.2 և 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ, այս պահին հայտնի է 32 զոհի և 700 վիրավորի մասին, տասնյակ շենքեր ավերվել են։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո զոհեր և ավերածությունների չափերի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներն էլ առայժմ սահմանափակ են, այս մասին նշված է Վենեսուելայի Կարմիր Խաչի հայտարարության մեջ։ Ներկայումս շարունակվում են մարդասիրական հետևանքների ամբողջական չափի գնահատում զոհերի, տեղահանված անձանց և ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը դեռևս սահմանափակ է։ Կազմակերպության տվյալներով Վենեսուելայում երկրաշարժի հետևանքով վնասվել են բնակելի և կոմերցիոն շենքեր։ Կարակասի առանձին շրջաններից հաղորդվում է կառույցների փլուզման, իսկ աղետից տուժած մի քանի վայրերում արձանագրվել են ենթակառուցվածքային օբյեկտների վնասումներ։ Բացի այդ, որոշ բնակավայրերում նկատվում է էլեկտրամատակարարման և կապի խափանումներ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վարչակազմի հետ միասին ձգտում է 672 միլիոն դոլար հատկացնել Իրանի հարստացված ուրանի վերացման եւ Իրանի միջուկային օբյեկտներում ստուգումներ անցկացնելու գործողությունների համար։ Այս մասին հայտնել է Fox News-ը։ Նրա տվյալներով այս գումարը ներառված է 80 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորման ընդհանուր հարցման մեջ, որի մասին Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը ծանուցել էր ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական կուսակցության անդամներին։ Այս միջոցները անհրաժեշտ են վարչակազմին Իրանի դեմ ռազմական գործողության ծախսերը ծածկելու եւ ամերիկյան զինամթերքի պաշարները համալրելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
3: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք այն սննդամթերքներից, մթերքներից, որոնք լավ չեն, ծերացնում են, վատացնում են, որոշ օրգաններ շարքից հանում են, եւ դրա հետ կապված արդեն դե մենք եկեք խոստովանենք ուտել սիրող մարդիկ եք, դրա հետ կապված արդեն ստացել ենք նամակներ, ես շատ հավանեցի հետեւյալ նամակը. Փաստորեն ապրենք գեղեցիկ եւ տխուր. Այո, այդպես է ստացվում, բայց կարող ենք ապրել այդպես շուտ ծերանալով, բայց ուրախ ողջույն Հայկով.
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի գործընկերուհի, սիրելի ռադիո լսողներ. Այո, որպես կանոն այն բոլոր ուտելիքները, որոնք որ մենք շատ ենք սիրում, մի քիչ ավելի շատ են վնասակար ու տխուր է, չէ, առանց այդ ուտելիքների
0: անտանելի է. Ես գիտեմ, որ օրինակ դու սեր չունես քաղցրի հետ, եւ նախանձում եմ քեզ ամբողջ ուժովս. Հասկնա, երբ ես ժամանակ առ ժամանակ 3 ամիս, 4 ամիս, օրինակ այս պահին կամաց-կամաց ինձ թույլ եմ տալիս թեթև քաղցրներ, բայց դրանից առաջ ռադիոլսողներին էլ ասեմ, կյանքս պատմեմ, 3 ամիս ֆիքսել եմ մարտի 17-ից.
1: Օհո։
0: Մարտի 17-ից ես կատեգորիկ չեի ուտում քաղցր, այդպես ժամանակ առ ժամանակ ինձ արգելում եմ։ Էդ ինչ վատ եմ ես ապրում այդ ընթացքում, էդ ինչ ահավոր է ինձ համար կյանք։
1: Չէ, դա նույնիսկ ինձ համար է ահավոր, որովհետև լինում է գիշերային ժամերին հատկապես, այ մի քաղցր, մի բան ուզում եմ ուտեմ, ես ինձ կարողանում եմ թույլ տալ, հետագայում այո, վազելով մարզումներով վառում եմ այդ կալորիաները, բայց չի լինի էլի առանց, համ էլ ասում են, չէ, երջանկության հորմոն կա շոկոլադի մեջ, դե ուրեմն այդ երջանկության հորմոնը գոնե մի փոքր, բայց պահպանենք մեր կյանքում։
0: Ձևը գտել է այսպես, զուտ մեղր ու մեկ գթալ, շատ չէ, ընդամենը մեղր, որը ես շատ եմ սիրում, պաշտում եմ մեղր, բայց գիտես, մյուս կողմից, երբ որ դու դա անում ես ու տեսնում ես մեկ շաբաթ անց ուղիղ մաշկը լավնանում է, մի տեսակ են, գիտես, այտուցներ ենք, չէ, մենք ունենում, դրանք չկան, որովհետև շաքարը, աղը, իրենք օրգանիզմի մեջ ջուրը վերցնելու, պահելու հատկություն ունեն, ու ինչքան քիչ անես աղ եւ շաքար, այդքան ավելի լավ, բայց դե, ախր ինչ անենք, ինչ անենք, հիմա թող ռադիոլսողներ ասեն, ինչ անենք, ահա, Սարգիսն է գրել, քաղցրի գիժեմ, Սարգիս ջան, ես չեմ, ես չգիտեմ, որ
1: հնարավոր է։ Դուք նույն դասարանից եք։
0: Ախր այլ բան է, որ քաղցրին ես, պես այնքան որ ես վերաբերվում, այլ բան է, որ դու իսկապես պաշտում ես քաղցրը, դրանք տարբեր բաներ են, պես դու օրինակ չես պաշտում
1: քաղցրը։ Չէ, իհարկե ոչ, ես անգամ աղի պարագայում ասեմ, եթե անալի եղավ, ես ընդհանրապես չեմ ավելացնի աղ, ես ուտում եմ ոնց կա։
0: Ես աղակեր եմ, քաղցրակեր եմ, թթու, կծու,
1: ուրեմն
0: բոլոր համերի ամենասուրը պիտի լինի ինձ համար, շատ կծու, շատ թթու, շատ քաղցր, շատ աղի, այո, շատ վատ բան եմ ասում, բայց դե պատկերացրու ինձ համար ինչ դաժան է մշտապես երիտասարդ մնալը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով էսպես ենք սկսում կեսօրը, դե կեսօրն էլ չէ, ընթացք է, որ արդեն կամ նախաճաշարած ենք լինում, կամ մտածում ենք ինչ ուտել, եւ գուցե այս խոսակցությունը դաժան ձեզ կօգնի այսօրվա ընթացքում, ես էլ հեռանամ ձեզ թողնելով սիրելի գործընկերոջ Հայկոյի հետ։

0: գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր, սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ 25-րդ օրը հունիս ամսվա և իհարկե դեռ բազում անելիքներ ունենք ողջ օրվա ընթացքում, միասին հաղթահարելու ենք բազմապիսի խնդիրներ, պրոբլեմներ, որոնք մի քիչ մեզ անհարմարություններ են պատճառում, բայց ինչն է կարևոր, որպեսզի մենք նաև գնահատենք ու նկատենք այն դրականը, այն լավը, որ կա մեր կյանքում, այո, դա մեզ էլ ավելի մեծ ուժ է տալու, քան այն խնդիրների հաղթահարելու որը որ գուցե մի քիչ ավելի ժամանակատար կլինի։ Դրա համար նկատենք յուրաքանչյուր դրական քայլ մեր ընկերների կողմից, մեր հարազատների, մեր գործընկերների կողմից, այն յուրաքանչյուր նրբանկատ քայլը, որ արվում է մեր կողմ, գնահատենք և իհարկե պատասխանենք նույնով, այդպես ավելի լավ ու բարի հարաբերություններ կունենանք բոլորի հետ, ինչպես օրինակ Ավրորայում ռադիո լսողները և իհարկե մեկը մյուսի հետ շատ ու շատ մեծ ջերմությամբ շփվում են, այո, նաև երեկոյան եթերներից հետո տեսակետներ են հայտնում, այ գիտես, ես ինչ մարդու ասաց, անենց դուրս եկավ, անենց լավ ասեց, սրտիցս էր, ես մի քիչ քաշվում էի, ասեի, այ ինքը ասեց, շատ ընտիր, այսպես մեկս մյուսի մտքերը կարդալով, մեկս մյուսի ցավը մի փոքր մեզ վրա նույնիսկ վերցնելով, թեթևացնում ենք մյուսի հոգսը ու այդպես առաջնորդվելու ենք ողջ օրվա ընթացքում։ Քիչ առաջ Էլինեի հետ զրուցում էինք, որ շոկոլադի մեջ կա դրական երջանկության հորմոն, և մեր ռադիոլսողներից մեկը, ահա, նշում է, համբուրվելու մեջ էլ երջանկության հորմոն կա շատ։ Այ, ընտիր, ուրեմն գտնում ենք մեր սիրելի անձանց և նրանց շատ ենք համբուրում, որպեսզի մեր կյանքում, այո, երջանկությունը երբեք չպակասի։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս, և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը, ողջույնները ձեզ մղում, ուղում, և իհարկե հիշեցնեմ 80-77 կարճառախոսը համարի միջոցով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, տեղեկություններ հայտնել, կարող եք նաև այդ տեղեկությունները հայտնել ու փոխանցել մեզ հաղորդագրությունների տեսքով, ուղելով դրանք դեպի մեր WhatsApp-ը կամ Viber-ը 091 76 10 07.

0: Ամառը հարգելի ռադիոլսողներ, ամռան լավագույն դրսևորումները գուցե հենց հիմա են, դրա համար հասցնենք վայելել այն ջերմությունը, որը որ մեզ եղանակը պարգևում է, եւ այո, շատերի համար հուլիս օգոստոս ամիսների տապը այդքան էլ հաճելի չի լինում, դրա համար հիմա կարծում եմ ձեզ համար շատ ավելի օպտիմալ եւ լավ եղանակային ֆոնն է, բայց այս ամենին զուգահեռ նաեւ հիշում ենք, որ ամռանը շատ հաճախ գնում են մարդիկ էքսկուրսիաների։ Մենք էլ առաջարկում եմ հիմա միասին գնանք էքսկուրսիա եւ միասին անցնենք ճանապարհատվածներով Մտովի, որտեղ կան խցանումներ եւ նկատի ունենանք այս բոլոր բարդ հատվածները երթևեկության համար։ Կսկսենք հարավային հատվածներից, պետք է նշեմ, որ տեցի կրուկ իջնող ուղությունը Թամանցիներից, նաեւ Նորագավիթի կողմից, երբ գալիս են կրկին դեպի Տեց, բավականին ծանրաբեռնված են, դե Տեցը արդեն իսկ հասկանում եք, որ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Գարեգին Նժդեհ փողոցը երրորդ մասից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ ծանրաբեռնված է։ Ֆիքսում ենք այս հատվածը, նաև ֆիքսում ենք այն, որ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ կրկին ու կրկին ծանրաբեռնվածության տակ է գտնվում, սկսած արդեն Քրիստափոր Խաչմերուկից եւ նույնիսկ ավելի մի քիչ ներքևից, այնպես որ նկատի ենք ունենում, որ ժամանակային կորուստները այս հատվածով երթևեկելիս չեն բացառվում, ինչպես նաև Ագաթան Գեղոսով, երբ մոտենում ենք Կրկեսին, այսինքն Խանջյանի կողմից։ Խանջյանում էլ որոշակի կուտակումներ կան, բայց սարսափելի չէ։ Այ Գրիգոր Լուսավորիչում արդեն Կրկեսի Խաչմերուկից դեպի Իտալիայի փողոց բարձրացող ուղությամբ շատ ավելի շատ են մեքենաները։ Մաշտոցի փողոցան նշում եք, որ իջնող ուղությունը գերծանրաբեռնված է, իսկ երբ այդպես չէ արդյոք, այսպիսի մի տեղեկություն, շնորհակալ եմ շատ։ Պրոշյանը, Պարոնյանը նույնպես գերծանրաբեռնված են, այստեղ շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ են կունենալու եւ նյարդայնանալու ենք, դրա համար պատրաստ լինենք, եթե այս հատվածով ենք անցնելու։ Ցիցեռնակաբերդի Խեճուղին իջնող ուղությամբ, այնուհետև նաև Աթենքի փողոցը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, նույն Հաղթանակի կամուրջի ուղությամբ բարձրացող Իսակովի Պողոտան լճի հարակից հատվածից գերծանրաբեռնված են, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Նաև պետք է նշեմ, որ Հալաբյանում իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնվածություն կա, ինչպես նաև այդ ծանրաբեռնվածությունը Եղվարդի Խեճուղում է պահպանվում, չնայած որ Դավթաշենի կամուրջի վրա այդքան էլ շատ չեն մեքենաները, այ երբ որ արդեն մոտենում ենք Վաղարշյանին, այդտեղից արդեն խտանում է տարածությունը եւ մեքենաները բավականին դանդաղ են տեղաշարժվում հենց այդ հատվածում։ Զուգահեռ, ահա ես նկատում եմ եւս մի հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողների կողմից, հիմա անթերցեմ։ Մալացիայից դեպի երրորդ մաս, ահա որը, Հայկ ջան, շնորհակալ եմ շատ, Սարգիս ջան, այս հաղորդագրության համար եւս հասկանում ենք, այո, որ Մալացիայի կողմից դեպի երրորդ մաս գնացողը ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք էլ ունեք հավելումներ, մեծ սիրով կընդունեմ այդ տեղեկությունները, փոխանցեք մեզ հաղորդագրության տեսքով ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07, կամ պարզապես զանգահարեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ու համոզված եմ, ձեզնից շատերն էլ հիմա իրենց աշխատավայրում միացրել են համակարգչի վրա կամ հեռախոսի վրա վիզուալ տարբերակը, որից մյուս ռադիոլսողներն էլ կարող են օգտվել, այո, վիզուալ տարբերակով հետևելով Ավրորային, radioavrora.am կայքի միջոցով։
1: Գովաստ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Շոք է, հոգ չէ,
2: Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում. Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից. Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, Հայկ ջան, որ հատվածը բա մնաց, որ կարող ենք երթևեկել, ես էլ արձանագրում եմ, որ այս պահին իդեալական երթևեկության համար պայմաններ ունենք Միասնիկյանի պողոտայում, ու մեր ռադիո լսողը առաջարկում է քաղաքապետարանը տեղափոխենք Միասնիկյան, ասում է, թող գնան ընդեղ հանգիստ, մնան, ոչ մեկի չխանգարեն, կարծում եմ քաղաքապետարանը բոլոր այն պայմանները, որ ստեղծում է, որով որոշակի որեն խաթարում է մեր հանգիստի երթևեկությունը ու կյանքը, այնտեղից էլ կկարողանա իրականացնել, դրա համար ասում է գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում, դրա համար քաղաքապետարանից մենք կակնկալենք եւ կհուսանք, որ միայն ու միայն կշռադատված եւ արդեն իսկ այսպես ասած ռացիոնալ որոշումներ կիրականացվեն, որպեսզի մենք ավելի հանգիստ կարողանանք տեղաշարժվել մայրաքաղաքի Երևանում, ապահով լինենք եւ խնդիրներ քիչ լինեն։ Հունիսի 24-ին այո, ունեցել ենք նմանատիպ մի իրավիճակ, հարգելիներս, ունեցել ենք քամու ուժգնացումներ թե մայրաքաղաքի Երևանում, թե Արմավիրի մարզում եւ մի շարք բնակավայրերում տապալվել են ծառեր, թուլացել են տանիքների կառուցատարերը եւ թիթեղները։ Այս մասին տեղեկացնում է ներքին գործերի նախարար Փրկարար ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից տեղում իրականացվել են տապալված ծառերի մասնատման, հեռացման, թիթեղների ապամոնտաժման, տարածքի սահմանազատման եւ այլ համապատասխան աշխատանքներ։ Շատ շնորհակալություն Փրկարար ծառայության աշխատակիցներին իրենց անձնվեր աշխատանքը իրականացնելու համար։ Եվ իհարկե այս դեպքերից է, որ այո, քաղաքապետարանը որոշակի ծառերի փոխարինում իրականացնում է, բայց թող որ սա չլինի, էլի, միայն օրինակ մայրաքաղաքի կենտրոնում կամ ասենց բոլորը համատարած միանգամից փոփոխվեն, չէ, եկեք սիրելի քաղաքապետարան ջան, ասենց բոլոր ծառերը մի հատ վերլուծենք, հասկանանք ինչ վիճակում են գտնվում եւ նոր արդեն փոփոխման աշխատանքները իրականացնենք։ Դրանից հետո այ ավելի քիչ կլինեն տապալված ծառերի մասին տեղեկություններ ուժեղ քամու պատճառով եւ իհարկե շատ ավելի, այսպես ասած, միանգամից այս փողոցը չի ճաղատանա, էլի, գոնե թթվածին մեզ համար ապահովող ծաղարդ կունենանք։ Այո, այսպես շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, ես նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները միանգամից տարափի պես շարունակեցին գալ, եւ ահա մեր ռադիո լսողները գրում են Էրեբունի, Հայկ ջան, Սամվելը ենթադրում եմ նկատի ունի, որ Էրեբունում էլ է այդպիսի իրավիճակ, շնորհակալ եմ Սամվել ջան, մնացած հաղորդագրությունները արդեն ձայնային են, գնամ լսեմ եւ կվերադառնամ նոր տեղեկություններով։

Մի տեսակ վերանորոգման տրամադրությունը ու տեղեկությունները շատ-շատ են այս րոպեներին մեր կյանքում եւ մեր եթերում, հարգելի ռադիոլսողներ, ու այս անգամ էլ արդեն անդրադառնում ենք այն տեղեկությանը, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից են հայտնում։ Նախարար Ժաննա Անդրասյանն այսօր այցելել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, որտեղ մեկնարկել են բարեկարգման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ Բարեկարգման երկրորդ փուլի աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է, որ պետք է իրականացվի հավերժության տաճարի եւս 3 մույթերի հիմնանորոգումը, զուգահեռաբար կմեկնարկեն նաեւ թանգարանային հատվածի նորոգման աշխատանքները։ Շինարարական աշխատանքների ամբողջական ավարտը նախատեսվում է մինչև տարեվերջ։ Այս ընթացքում հուշահամալիրը բաց կլինի այցելուների համար։ Սա շատ ընտիր է, որ աշխատանքներ իրականացվում են վերականգնման, վերակառուցման եւ իհարկե բաց է լինելու, ու սա նույնպես ուրախալի է, որ այդ աշխատանքները չեն խանգարի մարդկանց այցելությանը հուշահամալիր։ Զուգահեռ նաեւ մենք հասկանում ենք, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք տանող ուղությունը կատվածահար վիճակում է գտնվում։ Խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, եթե դուք հիմա հաղթանակի կամրջի խաչմերուկի հատվածում չեք, մոտեցեք այստեղ, կարգավորեք, որպեսզի հնարավորինս արագ մեքենաները հաղթահարեն այս խաչմերուկը, որովհետև մարդիկ պարզապես կանգնած են մնացել ու չեն կարողանում տեղաշարժվել իրենց մեքենաներով։ Զուգահեռ, ահա, այն մարդիկ, ովքեր որ գուցե գլխի ընկան, որ Աթենքը գեր ծանրաբեռնված է իջնող ուղությամբ, գուցե գնացին Կիլիկիայի միջով իջան եւ դուրս եկան, որպեսի գնան Իսակովով բարձրանան արդեն ոնց որ Մոնթե Մելքոնյան փողոցով, դուրս գան Իսակով բարձրացող ուղության վրա, կան պարզապես հետադարձ իրականացնեն։ Այս պատկերը նաեւ ցույց է տալիս, որ նաեւ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է։ Ահա, մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ Մոնթեով եկանք ու ուզում ենք մտնենք Իսակով, այստեղ էլ են կանգնում, այստեղ էլ է շատ ծանր երթևեկությունը։ Խնդրում եմ, սա նույնպես նկատի ունեցեք։ Մեր մյուս ռադիոլսողը ասում է, Հայկ ջան, մեղք չեք, ամեն օր գրեթե բոլոր փողոցների անունները ասում եք, զապիս արեք, եթե միանգամից դրեք, գիտեք, որ ժամերին են հատկապես ծանրաբեռնված։ Այ, շնորհակալ եմ ձեր հոգատարության համար, բայց ասում եմ, մեզ համար դժվար չէ եւ իհարկե ձեզ հետ շփումն էլ ավելի հաճելի է դարձնում մեր առօրյան, որ կարողանում ենք մի փոքր սենց ասում եմ հենց այդ պահի իրավիճակով առաջնորդվել։ Հենց այդ պահի իրավիճակով էլ առաջարկում եմ, որպեսզի առաջնորդվեին քաղաքապետարանի պատկան մարմինները, ովքեր Զովունի Դավթաշեն են մեջտեղի հատվածը, որ ասֆալտային շերտը քերվեց, տենց էլ մնաց, այդ հարցով զբաղվեին ու վերջապես այդտեղ ունենային ասֆալտաշերտ ու հանգիստ մարդիկ կարողանային երթևեկել։ Դե, շինաշխատանքները ինչու ոչ, թող այդ հատվածին էլ անդրադառնա էլի, վերջի վերջո արդեն քանի ամիս է մենք խոսում ենք այս խնդրի մասին, բայց լուծում, որպես այդպիսին դեռևս չենք ստացել։ And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime, I could cry you a river, get you baptized, or I wasn't ready to ask.

0: ես։ Գովաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայաթ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Անդրադառնանք նաև լուրեր մեկտողով բաժնին, հասկանանք ինչ նորություններ ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Հայաստանը շարունակում է ակտիվ աշխատանքը ԵԱՏՄ-ի հետ, ակնկալելով կառույցի հիմնարար սկզբունքների լիարժեք գործարկում։ Միաժամանակ արձանագրվել է տեղական գյուղմթերքի արտահանման ծավալների աճ և քննարկվում է դեպի Եվրոմիություն ու մերձավոր արևելք նոր շուկաների ընդլայնման հարցը։ ԱՄՆ Իրան ռազմաքաղաքական լարվածություն։ ԱՄՆ վարչակազմը լրացուցիչ խոշոր ֆինանսավորում է հայցում Իրանի միջուկային օբյեկտների ստուգման և հնարավոր ռազմական գործողությունների ծախսերը ծածկելու համար։ Ավերիչ երկրաշարժը տեղի ունեցել Վենեսուելայում, երկրում գրանցված ուժգին ստորգետնյա ցնցումները բազմաթիվ զոհերի, վիրավորների և ենթակառուցվածքների խափանման պատճառ են դարձել։ Միջազգային հանրությունն ու ՄԱԿ-ը պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել աղետի հետևանքների հաղթահարմանը։ Հայաստանում այլընտրանքային խափանման միջոցների ընդլայնման նպատակով ձեռք կբերվեն նոր էլեկտրոնային հսկիչ թևնոցներ։ Զուգահեռաբար իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել Գյումրու ավականու ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի բնակարանում։ Եվ այսպիսի պատկեր ունեցանք նախորդ ժամվա ընթացքում հարգելի ռադիոլսողներ լրահոսին անդրադառնալով, իսկ ահա թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում կիմանանք ընդամենը մի քանի րոպեից, երբ Լիլիթ Աղաջանյանը կգա ու մեզ կպատմի ինչ է կատարվում աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պահպանեք ձեզ մոտ 107.7 FM հաճախականությունը, մնացեք Ավրորայի հետ և իհարկե կանխավ շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։ Not

0: Recne. Ispanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Հեցի գերակա շահճանաչելու նախագիծը դրվել է հանրային քննարկման նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Էլեկտրոէներգիայի բաշխի ցանցերը ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքներ են, որոնցից կախված է բնակչության կենցաղային պայմանները, ինչպես նաև հիվանդանոցների, դպրոցների, ջրամատակարարման և կապի համակարգերի աշխատանքը։ Իմ բացակայությամբ ԵԱՏՄ-ում ինչ-որ բաներ են ընդունել, հարցեր ունեմ իրենց այս մասին էլ կառավարության նիստում, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես իմ գործընկերներին հարցեր ունեմ այդ հայտարարության հետ կապված, պետք է հասկանանք ինչ է դա նշանակում գործնականում, ԵԱՏՄ-ը ցանկացած երկիր, ցանկացած երկրի հետ կապված կարող է այսպիսի որոշում ներկայացնել, մի օր արթնանան ու որոշում ներկայացնեն, ասաց նա։ Իմ դիտարկմամբ և գնահատմամբ, եթե այս հարցի պատասխանը այո է, ուրեմն ԵԱՏՄ-ն հայտարարում է ինքնալու ծառման մասին և մենք էլ պետք է այստեղից հետևություններ անենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը կառավարության նիստում նշեց, որ բջջային հեռախոսների շուկան ամենամեծ տվերայիններից է և դրա սև հատվածի դարաշրջանը ավարտվում է։ Հայաստանում ոչ մի հեռախոս, որի օրինական ճանապարհով ներմուծված լինելը չի հավաստիացվի, չի աշխատելու։ Դրանով առավելագույնը կարելի կլինի ընկույս կոտրել, բայց որպես հեռախոս օգտագործելու հնարավորություն չի լինի, ասաց վարչապետը, հավելելով, որ իրենք ինչ էլ անեն, թռչեն վերև, իջնեն ցած, ջղայնանան կատաղեն, այդ շուկան մեղմ ժպտում է և շարունակում իր գործը։ Վարչապետի խոսքով այս քննարկումները սկսվել են 1.5 տարի առաջ, հիմնական խնդիրը հետևյալն է. Երբ բջջային հեռախոսը միացվի, քանի դեռ չի հավաստիացվել, որ այն օրինական ճանապարհով է ներմուծվել կամ պետության հետ հարաբերություններում չի հայտնվել կանաչ գոտում, ապա այդ հեռախոսը Հայաստանում չպետք է աշխատի, ասաց նա։ Վարչապետի խոսքով որոշումն էլ ուժի մեջ պետք է մտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հայաստանում արտադրվող կոնյակի մեջ ցորենի, սպիրտի առկայությունն ու խաղողի մթերման կեղծ թվերի արտացոլումը բաց արվելու են։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Եվ 8 տարի է ես գոնե անձամբ դրա դեմ պայքարում եմ, բայց ամեն անգամ այլ փաստարկներով այդ վերջին բանը որոշում է, հետաձգվում է։ Հարգելիներս, չի լինելու կոնյակ, որի մեջ կա փշենիչնի սպիրտ, չի լինելու դա։ Չպիտի լինի, ընդ որում ես այս խնդիրը դրել եմ 2018 թվականից կամած, չի լնելու, որ Հայաստանում խաղի մթերման կեղծ թվեր արտադրվում։

0: լացոլվ են, չի լնելու դա, հիմա համոզելով չի, հիմա լավ հա և այս բանի համար ես ուրախ եմ, որհետև մենք ոչ մեկը մեզ չի կարա այսօր որևէ պրետենզիա ներկայացնի, մենք 8 տարի ասել ենք, լսեք, մի օր գալու է այդ ժամը, մի օր գալու է այդ ժամը, ինչ պատճառով, ինչ հանգամանքներում, մենք չգինենք, բայց այդ ժամը գալու է, գնացեք փոխեք, գնացեք լրջացեք, և պետք է այդ բոլոր արտադրությունները լսեք երկրի նաև, բանի, երկրի ստանդարտի և բանի հարցը, հեղինակության հարցը։
1: Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի ընտրության վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր դիրքորոշումը չի շտապում հայտնել լրագրողների հետ զրույցում էլ այսօր նա ասաց, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ չի նախատեսում։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
0: Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի ընտրության հետ կապված ես իմ մտածումները չեմ հայտնի, այլ նույն նկատառումով, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այսօր տեղի է ունենալու նիստ, որտեղ որոշում են կայացվելու առաջադրված թեկնածուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվելու է մեկը, և ով որ կընտրվի, դրա մասին ենթադրում եմ կլինի, չեմ ենթադրում, կլինի հանրային իրազեկում, այսինքն մեր պլան այս է, որ այսօրվա նիստում այդ հարցով մենք պետք է լսենք թեկնածուներին, հարցեր տանք, մտքեր փոխանակենք և որոշում կայացնենք։ Ես իմ քվեարկությունը կանեմ փակ գաղտնի ռեժիմով, ինչպես նաև մյուս գործընկերները։ Գործադիրի կազմի հետ կապված ես ասել եմ, որ ընդհանուր առմամբ կառավարության կազմում փոփոխություններ չեմ տեսնում, չեմ նախատեսում, այսինքն կառավարության անդամների փոխվարչապետեր և նախարարներ, այլ մակարդակներում որոշ փոփոխություններ ենթադրում եմ, որ տեղի կունենան։
1: Կառավարությունը այսօրվա նիստում չզեկուցվող նախագծերի թվում ընդունել է միջև 5000 տոննա սոխի ներմուծումը մաքսատուրքից ազատելու մասին որոշում։ Հայաստանում տարեկան աճեցվում է 40-ից 45000 տոննա սոխ, այս կարգավորումը կտարածվի միջև հունիսի 30-ը գրանցված ներմուծումների վրա։ Արդեն մեկ ժամից ավելի է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները խուզարկություն են իրականացնում Գյումրու Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի բնակարանում։ Սիմոնյանի օգնականը Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում նշել է, որ իրենց հայտնի չէ, թե ինչ գործի շրջանակում է տեղի ունենում խուզարկությունը։ Ինքը Կարեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, ամեն ինչ լավ է, գնալու են մինչև վերջ։ Ավրորա Նյուզինի պատասխան հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ Հայաստան Դաշինքի համագիրների կողմից ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություններ են իրականացվում։ Հիշեցնենք, Կարեն Սիմոնյանը Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածու է, նախորդային իրավապահները հերթական ձայնագրություններին հրապարակել իբրև նրա մասնակցությամբ։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում էլ ընթացել է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով վերջին դատական նիստը։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու նպատակով։ Դատարանի մոտ հավաքված են սրբազանի աջակիցներն ու համախոհները։ Հիշեցնենք, որ Շիրակի թեմի առաջնորդն էլ մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Ռուսաստանը բանակցություններ է վարում Ղազախստանի հետ 50000 տոննա ծավալով բենզինի մատակարարման շուրջ, հայտնել է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Նշում է, որ երկխոսությունը տեղի ունենում Ռուսաստանում վառելիքի վաճառքի սահմանափակումների ֆոնին ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին Ուկրաինայի հարվածներից հետո։ Հունիսի վերջին Ռուսաստանում բենզինի արտադրությունը տարեկան կտրվածքով նվազել է 25%-ով։ The Telegraph-ն էլ տեղեկացել է ռուսական լցանավի նավթը վաճառելու Մեծ Բրիտանիայի ծրագրերի մասին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ծրագրում են վաճառել հունիսի 14-ին Լամանշ նեղուցում առգրաված Սիմիտրոս նավի մոտ 100000 տոննա նավթը։ Այն կապում են ռուսական ստվերային նավատորմի մեջ հետ։ Բրիտանական իշխանությունները կարծում են, որ նավի վրա գտնվող նավթը այժմ օրենքով պատկանում է իրենց, ինչը իրավունք է տալիս հումքը օգտագործել սեփական հայեցողությամբ։ Նավթի այս խմբականակի շուկայական արժեքը գնահատվում է մոտ 35 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Հումքի վաճառքից ստացված գումարը Լոնդոնը կարող է կամ ուղղակիորեն փոխանցել Կիևին, կամ դրանով ռազմական տեխնիկա գնել Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։ <Sess->
2: 7+7+7%. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ. Մանրամասների համար 88 68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.

0: let me down.
1: Գովաստ.
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն.
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հրաշ քնչուրների ներքո առաջարկում եմ ուղևորվենք դեպի Հյուսիսային Ամերիկա։ Գնանք, գնանք այնտեղ, տեսնենք ֆուտբոլային մարզադաշտերում ինչպիսի դիմակայություններ եղան եւ ինչպիսի արդյունքներ գրանցվեցին։ 3-3-օյան 23:00-ին մասնավորապես Երևանի ժամանակով տեղի ունեցավ երկու դիմակայություն։ Բոսնիա-Հերցեգովինա Քաթար դիմակայությունը ավարտվեց 3-1 հաշվով օգուտ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի, իսկ Շվեյցարիան վստահ եւ Կայուն հաղթանակ տարավ Կանադայի նկատմամբ 2-1 հաշվով ու ընդհանուր առմամբ ողջ խաղի ընթացքում բավականին տպավորիչ էր դրսևորած խաղը հենց Շվեյցարիայի հավաքականի։ Զուգահեռ նաև արդեն գիշերային ժամերին ևս 4 խաղեր տեղի ունեցան, բնականաբար 2-2 զույգ խաղեր, խմբի 2 զույգերը մրցում էին միաժամանակ, որպեսզի պարզ լիներ, թե ով է անցնում հաջորդ փուլ։ Մարոկոն 4-2 գոլառատ խաղում հաղթեց Հայիթիի հավաքականին, չնայած որ սկզբում Հայիթիի հավաքականը 1-0 էր հաղթում, հետո 1-1 եղավ, հետո 2-1 կրկին Հայիթին ու կրկին Մարոկոն հավասարացրեց ու հետագայում արդեն 4-2 հաշվով հաղթեց կղզիաբնակներին։ Զուգահեռ նաև Բրազիլիա-Շոտլանդիա խաղը ցույց տվեց ինչպիսի խաղամակարդակների տարբերություն կա այս երկու հավաքականների միջև։ Բրազիլիան 3-0 վստահ խաղով հաղթեց եւ դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Ինչ վերաբերում է արդեն լուսադեմի դիմակայություններին, Չեխիա-Մեքսիկա խաղում 3-0 հաշվով Մեքսիկան հաղթեց ու իմ կանխատեսումները, որ Մեքսիկան կարող է անակնկալ մատուցել, են սև ձիուկը կարող է լինել այս առաջնության, կարծես թե արդարանում են, որովհետև 6 գոլ է խփել, 0 բաց թողած գոլեր, 9 միավոր, 9 հնարավորից ու Մեքսիկան վստահ քայլերով արդեն անցավ փլեյ-օֆ փուլ։ Հարավային Աֆրիկայի եւ Հարավային Կորեայի միջև տեղի ունեցած խաղում էլ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 1-0 հաշվով հաղթեց եւ կարելի ասել նույնպես լավ նախադրյալներ ստեղծեց փլեյ-օֆում հայտնվելու համար։ Հիմա ես զուգահեռ նաեւ ձեզ դասակարգումը կներկայացնեմ։ Ա խմբում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց Մեքսիկան, երկրորդ հորիզոնականը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 4 միավորով, երրորդը Հարավային Կորեան էր, իսկ Չեխիայի հավաքականը մնաց ձեռնուն այն 1 միավորով ու շատ քիչ է հավանական, որ առհասարակ կհայտնվեն նրանք փլեյ-օֆ փուլում։ Բ խմբում Շվեյցարիան առաջին հորիզոնականում է 7 միավորով, Կանադան եւ Բոսնիա-Հերցեգովինան 4-ական միավորով, բայց երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Կանադան դան գոլերի ավելի դրական ցուցանիշ ունենալու հանգամանքը հաշվի առնելով։ Ցեխմբում էլ Բրազիլիան եւ Մարոկոն 7-ական միավոր վաստակեցին, բայց Բրազիլիան զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը, Մարոկոն երկրորդը, Շոտլանդիան էլ հույսեր կարող է փայփայել երրորդ հորիզոնականով փլեյ-օֆում հայտնվելու համար։ Տեսնենք արդեն մյուս խմբերում ինչ ցուցանիշներ կլինեն, այդ դրանից հետո արդեն պարզ կլինի, թե ով է մասնակիցը լինելու փլեյ-օֆի երրորդ տեղերը զբաղեցրած հավաքականներից։ Հիշեցնեմ, որ 12 խմբից 8-ում երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած հավաքականները նույնպես անցնելու են փլեյ-օֆ փուլ, ու սա հավելյալ խաղերի, այսպես ասած, ապահովում է մեզ համար, հավելյալ խաղեր կկարողանանք դիտել, բայց զուգահեռ իհարկե դեռ երրորդ տուրը չի ավարտվել եւ շատ ու շատ հանդիպումներ կան։ Ես անպայման նաեւ կհիշեցնեմ ձեզ, թե ինչպիսի դիմակայություններ են այսօր գիշերային ժամերին տեղի ունենալու, այնպես որ մնացեք Ավրորայի հետ եւ իհարկե լսենք այս գեղեցիկ կատարումը։

0: Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, ձեզ նիչատերին հուզում եմ այս մեծ թվով քանակությունը վթարների, որը որ անթույլատրելի, այո, շատ անթույլատրելի է։ Մեր ռադիո լսողներից մեկը մի շատ փորձառու վարորդ մի անգամ զանգահարեց ռադիո ու ասեց. Հայկ ջան, այդքան որ ասում եք վթարների մասին, ախր այդ ինչ արագությամբ ենք մենք մեքենա վարում, որ դա վթար է, դա բախում է, որ անուշադրության պատճառով է առաջանում։ Այո, եկեք ուշադրությունները պահպանենք հենց երթևեկության վրա, հարգելիներս, չշեղվենք այլ ինչ-որ գործոններով, ընդեղ ռիլ թերթել է կամ չգիտեմ ինչ-որ այլ գործառույթ իրականացնել է, այդ ամենը անենք, երբ որ մեքենան կայանած վիճակում է լինում, այ այդ ժամանակ ավելի թեթև կլինի համոզվածը, մեկ էլ պահպանենք երթևեկության կանոնները ու ուշադիր լինենք մյուս մեքենաների հանդեպ, որպեսզի նկատենք այն փոքր, այսպես ասած, կտրուկ գործողությունները, որ նրանք նույնպես իրականացնում են։ Բոլորիս անվտանգ երթևեկության եմ մաղթում և իհարկե քիչ անց կվերադառնամ ճանապարհահատվածների մասին տեղեկություններով, դուք էլ այս ընթացքում կարող եք փոխանցել այդ ինֆորմացիաները, եթե ունեք այդպիսին։
1: Գովաստ Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սանրեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Այդ տեսեք, ընդամենը մի քանի րոպե, հաշված րոպեներ առաջ, ընդամենը 2 րոպե առաջ խոսեցինք վթարների մասին, 2 րոպեվա ընթացքում մի անգամից 3 տեղեկություն վթարների հետ կապված ստացանք, ու ցավը այն է, որ 3 վթարներն էլ նույն ուղղության վրա են հարգելի ռադիոլսողներ։ Ուրեմն, ֆիքսեք ձեզ մոտ, որ Ռոստովյան Մուրացյան Խաչմերուկի հատվածում կա վթար, Ռոստովյան Աթոյան հաջորդ Խաչմերուկում արդեն նույնպես կա վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթար էլ ունենք Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն Խաչմերուկի հատվածում, 3 վթար մի ուղղության վրա, պատկերացնում եք ինչ ցավալի, ցավալի փաստ ենք մենք հիմա արձանագրում։ Եվ իհարկե այստեղ տեղին է ու կրկին պետք է ասենք, որ խնդրում եմ, հնարավորինս ուշադիր եղեք, հնարավորինս ուշադիր զիջող համբերատար եղեք, մեկս մյուսի հանդեպ որ լինենք, այսպիսի պատկեր չի լինի, էլի, ու ամենակարևորը կենտրոնացումը պահպանենք երթևեկության վրա, չշեղվենք ոչ մի այլ հանգամանքով եւ այլ ինչ որ գործառույթներ իրականացնելով։ Ի վերջո, համոզված եմ, ոչ մեկիս համար էլ հաճելի չէ նմանատիպ իրավիճակում հայտնվելը, ոչ մեկիս համարել այդ ծախսերը հավելյալ առաջացած ցանկալի չեն, ոչ մեկն էլ չի ուզում երկար ժամանակով իր մեքենան վթարված վիճակում լինի, ու սենց շատ ու շատ խնդիրներ, որոնք որոշակի սենց անհարմարություն են պատճառում մեզ։ Եկեք առաջինը մենք ինքներս հոգ տանենք մեր մասին, մեր կյանքը էլ ավելի սենց դրականով լցնելով զբաղվենք, այլ ոչ թե շեղվենք ուշադրությունը, շեղենք եւ ինչ որ վատ իրավիճակներ առաջանան վթարների տեսքով հատկապես։ Զուգահեռ, հարգելի ռադիոլսողներ, պետք է նշեմ, որ Նորագավիթի կողմից Շիրակ փողոցը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Շիրակ Արտաշեսյան ծանրաբեռնված է նաև Ձիարշավարանի կողմից մոտեցողը դեպի Շիրակ Շարուր Խաչմերուկ մինչև հատկապես ծանրաբեռնված է։ Զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Իսակովը քաղաքից գնացող ուղղությամբ դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի Խաչմերուկ տանող ուղղությամբ էստեղ կան կուտակումներ, մասնավորապես հենց ոստիկանական հենակետի հարակից հատվածից սկսած։ Նաև պետք է նշեմ, որ Սեբաստիան բարձրացող ուղղությամբ դեպի Ռափու Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, իհարկե Ռաֆի փողոցն էլ դեպի Սեբաստիա մոտեցող ուղղությամբ է ծանրաբեռնված, Շերամը բնականաբար գեր ծանրաբեռնված է երկկողմանի, Աթենքը իջնող ուղղությամբ է ծանրաբեռնված, Ծիծեռնակաբերդի խճողին մի փոքր թեթևացավ։ Զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղղություններն են որոշակի, այսպես ասած, մեքենաների մեծ քանակով աչքի ընկնում, չնայած որ այնպես չի, որ շատ լուրջ խցանում ունենք, կարևորը, որ շուտ վերադասավորումները իրականացնենք ու վերջին պահին այդ հարցը չառաջանա, վայ բա հիմա ոնց գնամ այն մի երթևեկելի գոտի, որ կարողանամ մտնել այն մի ուղությամբ։ Խանջյանը իջնող ուղությամբ, հատկապես մինչև վերնիսաժի հարակից հատված գերծանրաբեռնված է, դրանից հետո մի փոքր ավելի թեթևանում է, Մաշտոցը իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, Պրոշյանը, Պարոնյանը ահա որ խցանված են, ֆիքսում ենք Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ նույնպես խցանված է, նաև Ավետիսյան Խաչմերուկից սկսած Վաղարշյանը դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ, այստեղ էլ բավականին մեքենաներ են կուտակվել, Գայի Պողոտայում ակտիվությունը շարունակում է իջնող ուղությամբ պահպանվել, նաև Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ, հարգելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ հնարավորինս ուշադիր եղեք երթևեկելիս և անվտանգ երթևեկություն բոլորիս։
1: Включи Аврору.
2: Аврору.

Այսօր ունեցանք կառավարության նիստ, որի ընթացքում շատ ու շատ հարցերի անդրադարձ եղավ նաև կառավարության այսօրվա նիստում հավանության է արժանացել ծառայությունների առևտրի և ներդրումների մասին համաձայնագիրը, որով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գործունեություն ծավալող հայկական ընկերությունները ՏՏ ոլորտում աշխատելու արտոնություններ կստանան։ Համաձայնագիրը կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման։ Այ շատ ընտիր, շատ ընտիր, ես օրինակ ուրախանում եմ, այո, թող այն հայկական ընկերությունները, որոնք արտասահմանում գործունեություն են ծավալում, գան նաև որոշակի արտոնություններով այստեղ էլ գործունեություն ծավալեն և Հայաստանը ծաղկացնեն, շենացնեն, հատկապես եթե խոսքը գնում է հենց նաև ՏՏ ոլորտի մասին, որը կարելի ասել նաև Հայաստանի համար շատ ռազմավարական ուղի է դարձել և շատ ընտիր կլինի, եթե Հայաստանը դառնա առաջատարը հենց այս ոլորտի ներկայացուցիչ պետությունների շարքում։ Զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, չգիտեմ մենք արդյոք ինչ-որ մրցույթի ենք մասնակցում թե ոչ վթարների քանակով, բայց ևս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ստացանք Զորավար Անդրանիկ Տիչինա Խաչմերուկի հատվածում լուսացույցի մոտ, հենց մի անգամից այստեղ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթարը եղել և բավականին, ինչպես մեր ռադիո լսողն է ասում, լուրջ են հարվածել միմյանց։ Հուսանք, որ այլևս էլ ոչ մի վթարի մասին տեղեկություն չի լինի, քանզի այդպիսիք չեն լինի, ոչ թե տեղեկությունները չեն լինի, այլ պարզապես վթարներ չեն լինի։ Խնդրում եմ դրա համար հարգելիներս հնարավորինս ուշադիր լինենք երթևեկելիս, նաև ուշադիր լինենք Սամվել Սաֆարյան փողոցով երթևեկելիս, որտեղ նույնպես կա ծանրաբեռնվածություն դեպի Գայի պողոտա բարձրացող ուղղությամբ, այստեղ զուգահեռ նաև շինաշխատանքներ են իրականացվում, բնականաբար այս հանգամանքով պայմանավորված ունենք այսպիսի իրավիճակ Սամվել Սաֆարյան փողոցում դեպի Գայի պողոտա բարձրացող ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ, որ ձեր առօրյան համեմում եք Ավրորայից հնչող տեղեկություններով, հնչյուններով և իհարկե գնում ենք առաջ միասին դեպի պայծառապագա և դեպի ավելի դրական ու պոզիտիվ լուրեր։

0: kõvast.
1: Vandend atam na bužaran, shur gjorja. Vandend, zrojot hanasun jot, tasnut, ksaner ku, inasun mek. Licenza KBO, zrozotas në me karasunina, dervat, zrovet, zrojot, qorqir, kozar, ksan vec.
2: Amarai sevur pat Ashley Home Store-um. Hunisi 26-ից 28-ը, մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական, հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։ Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բավականին անդրադարձանք երթևեկելի հատվածներին, բայց զուգահեռ ուզում եմ նաև հիշեցնել հարգելի ռադիոլսողներ, որ այն օրենքը, որը կար, բայց որպես այդպիսին գործածության մեջ չէր մտնում, չէր կիրառվում, խաչմերուկների հետ կապված, խցկվող մեքենաների վարորդների հետ կապված, այսուհետ գործելու է, այսինքն մենք խաչմերուկ, եթե զգում ենք, որ ամբողջությամբ խաչմերուկային հատվածը չենք հաղթահարելու, մենք չպտի մտնենք խաչմերուկ, այսինքն կապ չունի կանաչ ազդաննշան է, թե ինչ է իրականում, շատ լավ կլինի, որ չմտնենք նաև մեր գրպանի համար, լավ կլինի, որպեսզի չտուգանվենք 5000 դրամով և իհարկե մեկ բալ կպակասի մեր բալերի քանակից, 13 բալը, որ ունենք, այ դրանից մեկ բալ կպակասի, եթե ահա այդպիսի իրավախախտում թույլ տանք։ Զուգահեռ նաև ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչ լավ կլիներ, եթե այս պարագայում խելացի լուսացույցներ մենք ունենայինք, և եթե համակարգը հասկանար, որ խաչմերուկը արդեն անանցանելի է դառնում, միանգամից փոխեր լուսացույցի ազդանշանը, որպեսզի ավելորդ են ազդանշանների դե գնա, դե շարժվի, դե քշի, այս արտահայտությունները չլսենք, հանգիստ մեքենաները հասկանային, որ մեքենաների վարորդները հասկանային, որ չէ, հիմա պարզապես տեղ չկա երթևեկելու, դրա համար կանգնում ենք, վերջ։ Շատ լավ կլիներ, շատ լավ կլիներ հարգելի քաղաքապետարան, այո, խելացի լուսացույցների համակարգը, որպեսզի ներդրվեր մայրաքաղաք Երևանում և իհարկե ամբողջ Հայաստանում, և իհարկե այս ամենը նշելուց զատ նաև պետք է նշեմ, որ մոտեցել ենք արդեն լուրերի թողարկման ժամին, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, և իհարկե քիչ անց նոր տեղեկություններ ամբողջ աշխարհից և Հայաստանի Հանրապետությունից։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում բջջային հեռախոսների միջազգային նույնականացուցիչների EMI կոդերի միասնական համակարգը ներդրվի կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ, ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նա նշեց, որ անհատների կամ ֆիզիկական անձանց կողմից բջջային հեռախոսների ներմուծման դեպքում կոդերը կգրանցվեն առցանց։ Հայաստանում բջջային հեռախոսների միջազգային նույնականացուցիչների գրանցման և վերահսկողության բացակայությունը մի շարք ռիսկեր է ստեղծում. Չմաքսազերծված կեղծ կոդերով բջջային սարքերի շրջանառություն, հարկային կորուստներ, շուկայի մրցակցության խաթարում, անձնական տվյալների պաշտպանության թերություններ, ինչպես նաև կոդեր և անձնական անվտանգության ռիսկեր, ասաց նախարարը։ Այդ իսկ պատճառով ըստ նրա այդ ռիսկերի չեզոքացման համար կառավարությունը որոշել է համապարփակ կարգավորում ներդնել, ըստ որի կներդրվի մեկ միասնական գրանցման և վերահսկողության նոր պետական համակարգ, 20 վիշարժական բջջային կապի ցանցի օպերատորների կողմից բջջային կապի ծառայություններ մատուցելիս կոդի գրանցման ստուգման պարտադիր պահանջ, և այս ամենի դեպքում անհատը կկարողանա իր նոր բջջային հեռախոսի կոդը առցանց անվտանգ գրանցել։ Հայրապետյանը մանրամասնեց, եթե անհատը բջջային հեռախոս է ներմուծում, որը արտադրվել է կամ ընթացիկ տարում կամ նախորդ տարում, ապա գրանցման համար պետք է վճարի 3000 դրամ պետական տուրք։ Եթե ավելի հին հեռախոս է, ապա գրանցման համար որևէ տուրք չի նախատեսվում։ Մեկ այլ կարգավորում կա նաև մեկից ավելի բջջային հեռախոս նույն տարում ներմուծելու դեպքում։ Նախարարի խոսքով այս դեպքում, եթե հեռախոսը 2026 թվականի արտադրության է, ապա անձը պետք է գրանցման համար վճարի 100000 դրամ տուրք, իսկ 2025 թվականի արտադրության համար 20000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ապա նրանք միջև 2 տարեկան հեռախոսների համար կվճարեն 3000 դրամ գրանցման տուրք յուրաքանչյուր հեռախոսի համար, ինչպես նաև տարեկան 250000 դրամ պետական տուրք։ Նախարարը զգուշացրեց, որ բջջային օպերատորը կկասեցնի կամ կդադարեցնի ծառայության մատուցումը, եթե կոդը գրանցված չլինի։ Հայրապետյանի խոսքով, այսպիսով հնարավոր կլինի պայքարել բջջային հեռախոսների սև շուկայի դեմ։ Պեկի տվյալ այս շուկայում կա 30-40% ստվերային շրջանառություն, որը միջինից բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Իդեպ այս կարգավորումները չեն տարածվի այն հեռախոսների վրա, որոնք արդեն իսկ միացված են բջջային օպերատորների ցանցին ու գործող համակարգերեն։ Այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ հերքել է իր որոշմամբ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյանի քնոջը Լիլիթ Ղազարյանին աշխատանքից ազատումը։ Եթե այդ քաղաքական մանիպուլյացիաները ճիշտ լինեին, Լիլիթ Ղազարյանը կհեռացվեր 5 տարի առաջ։ Տնօրենի որոշմամբ իրականացվել է հաստիկների փոփոխություն և ազատումներ, չկա մի որոշում իմ համակարգում, որի հետ ես կապ չունենամ, նշել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ինչպես նշում է նախարարը, համակարգում ինքն է որոշում պետական բժշկական կենտրոնների ՊՕԱԿ-ների կադրային քաղաքականության ընդհանուր գծերը, ով է մնալու հաստիքում, որոշում է հիմնարկի տնօրենը։ Ցանկանում եմ շարունակել ղեկավարել առողջապահության նախարարությունը, այս մասին կառավարության նիստից հետո ասել է նախարարը լրագրողների հետ զրույցում, հավելելով. Կաբինետի վերաբերյալ վարչապետը ինքը որոշում կկայացնի, ես

0: ներկայացնում եմ, թե որտեղ եմ ինքս ինձ տեսնում։ Կառավարությունը ռուսական սահմանափակումներից տուժած ինտենսիվ այգիների սեփականատերերի վարկային արտոնությունները երկարաձգեց 1 տարով։ Այս նախագծի ընդունումը եւս կապ ունի այն սահմանափակումների հետ, որ Հայաստանի պտուղ բանջարեղեն ունեցողները ունեն դեպի ռուսական շուկա, կառավարության իստում ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նաև կառավարությունը այսօրվա նիստում հաստատեց Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Փոփոխությունները ամբողջությամբ avroranios.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Նշենք, որ այս պահի դրությամբ Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շրջանակում հավաստագիր է ստացել 6856 ընտանիք կամ 28187 անձ, որից 3229 ընտանիքը 14914 անց արդեն իսկ իրացրել է հավաստագիրը։ Չենք սպասում, որ կարդարացնեն Միքայել Սրբազանին, չնայած բոլոր հնարավորությունները կան, բայց հաշվի առնելով քաղաքական իրավիճակը եւ քաղաքական պատվերները, նաեւ այն, որ մինչ այսօր ընդդիմադիր մարտիկ են ձերբակալվում, չեմ կարծում, որ կարդարացնեն։ Այս մասին այսօր դատարանի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց Միքայել Սրբազանի եղբորորդին Արտաշեր Սարգսակյան Աչապահյանը։ Ինչ վերաբերում է մի քանի քահանաների 25-օրյա հավաքների կանչելու փաստին, Արտաշեր Սարգսակյան Աչապահյանն ասաց. «Փոքր օքի վրեժ խնդրություն է հոգևորական առանց այդ ծառայության մեջ է ծառայում է իր հոտին Հայաստանից դուրս կամ Հայաստանում ծառայում հայ ժողովրդին»։ Հիշեցնենք, վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր ընթացել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչապայանի գործով վերջին դատական նիստը, դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքի պատմության մեջ առաջին անգամ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է հայ ազգի պաշտոնյա։ Armen Press-ի փոխանցմամբ այս մասին տեղեկացնում է US Armenian, նշելով, որ Ռոբերտ Ուիլյամը շուրջ 24 տարի ծառայել է Գլենդելի ոստիկանության համակարգում, անցնելով ծառայողական տարբեր աստիճաններով։ Նա ստանձնել է քաղաքի 21-րդ ոստիկանապետի պաշտոնը։ Նրա խոսքով հայկական ինքնությունը մշտապես կարևոր դեր է ունեցել իր կյանքում։ Հայկական ազգանուն չունեմ, հայրս ասորի եւ հայ եմ, մայրս հայ։ Մեր տանը մենք միայն հայերեն ենք խոսել, նշել է նորանշանակ ոստիկանապետը։ Գլենդելի ոստիկանությունը Լոս Անջելեսի շրջանի խոշորագույն իրավապահ կառույցներից է։ Այն ունի ավելի քան 500 աշխատակից, որից շուրջ 270-ը ոստիկաններ են, իսկ տարեկան բյուջեն գերազանցում է $150 million։ Սևաստոպելում եւ Ղրիմում մցվել է էլեկտրամատակարարման ժամանակավոր սահմանափակման ռեժիմ, տեղական իշխանությունների փոխանցման պանջատումները կիրականացվեն ըստ անհրաժեշտության, գրաֆիկները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Իշխանությունները նշում են, որ միջոցը նպատակ ունի կանխել էլեկտրացանցերի գեր ծանրաբեռնվածությունը եւ հնարավոր վթարներ էներգահամակարգում բնակիչներին կոչի արվում հնարավորության դեպքում չօգտագործել մեծ հզորություն պահանջող էլեկտրական սարքեր։ Հիշեցնենք, որ Սևաստոպելում զգալիորեն սահմանափակվել է բենզինի վաճառքը։ Ղրիմի լիցքավորման կայաններում բենզինի վաճառքը լիովին դադարեցված է անորոշ ժամկետով։ Սա տեղի ունենում վերջին ամիսներին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի էներգետիկ և ռազմական ենթակառուցվածքների վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումների զգալի ուժեղացման ֆոնին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Եթե դուք ձեր մեքենան լվաց է, լեկու չեք ուզում, որպեսի այն կեղտոտվի, հարգելի ռադիո լսողներ եւ վարորդներ, հատկապես ապա խորհուրդ կտամ չգնալ Սայատնովա Տերյան Խաչմերուկի հատվածի կողմ, այստեղ խողովակ է պայթել եւ գոյուղատար բարունակությունը հայտնվել է ճանապարհահատվածում, հետեւաբար նաեւ աղտոտվելու է ձեր մեքենան։ Զգուշ ենք լինում այս հատվածում, այո, այսպիսի իրավիճակ ունենք, հուսանք պատկան մարմինները հնարավորինս արագ կարձագանքեն եւ կգան ու այս պայթած խողովակի հարցը կլուծեն։ Զուգահեռ նաեւ նկատի ունեցեք, որ Խանջյանը իջնող ուղությամբ գեր ծանր է, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցել եք, իհարկե մեր կապի տարբերակները անփոփոխեն 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ, տեղեկություններ հայտնել եւ իհարկե կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: fost.
1: Ali Mobile Center. Gândiți, iPhone 17 Pro Max, 256 GB smartphone, 549 azar, 900 gram off. Isk iPhone 17 Pro, 256 GB smartphone, 499 azar, 900 gram off. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց. Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում. Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ գուցե նոր են միանում, գուցե ձեր աշխատանքային ժամերը նոր են սկսվել կամ արդեն վերջն է գալիս ու արդեն չեք համբերում, ասում եք, «Վայ, գնամ տուն մի քիչ հանգստանամ, մի քիչ շունչ քաշեմ»։ Շատ ընտիր, հուսամ ձեզ մոտ կստացվի լիարժեք հանգստանալ, էներգետիկ պաշարները վերականգնել եւ արդեն պատրաստվել հաջորդ այն հատվածին, որը կոչվում է աշխատանքային ժամեր։ Սիրելի ռադիո լսողներ, զուգահեռ մի քանի տեղեկություններ եւս շարունակում ենք ստանալ ձեր կողմից եւ իհարկե անչափ շնորհակալ ենք բոլոր ինֆորմացիաների համար։ Շիրակ Արտեշիսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, նաեւ Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Վստրեչի խաչմերուկ ու Ռոստովյանից էլ մոտեցողը գեր ծանրաբեռնված է, առհասարակ Վստրեչի խաչմերուկը կաթվածահար վիճակում է գտնվում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Ռոստովյանի վրա 3 տարբեր վթարների մասին տեղեկություն էինք ստացել։ Նաև պետք է նշեմ, որ Լճի հարակից հատվածից Իսակովը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Աթենքը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող Արշակունյացը ծանրաբեռնված է, չէ, Ագաթանգեղոսը թեթև ոտ է, լավ, սենց ասենք, Գրիգոր Լուսավորիչն է ծանրաբեռնված, Խանջյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Սայատնովա Տերյան Խաչմերուկում պայթած գողատարի պատճառով շատ վատ հոտ եւ վատ պարունակություն է դուրս գալիս, խնդրում ենք պատկան մարմիններին հնարավորինս արագ արձագանքեն, մոտենան այս հատված կարգավորեն այստեղ իրավիճակը։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ մի ցավալի տեղեկություն, որը անհարմարություն է պատճառելու մեզ, խոսքը գնում է արղությանի մասին, կրկին ու կրկին ցավոք սրտի փակել են, հիմա ինչ է կատարվել, հիմա ինչու են փակել արղությանը, չգիտեմ, բայց նկատի ունեցեք, որ այդ հատվածով չենք կարողանալու երթևեկել։ Բայ, զինվում ենք համբերությամբ, լսում ենք ռադիո Ավրորա եւ իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճառախոս համարի միջոցով կամ նաեւ հաղորդագրությունների տարբերակին ենք դիմում, ուղարկելով այդ հաղորդագրությունները մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Ծախսեր, հոգսեր, անհանգստություններ եւ այդ ամենը մեր կյանքի անբաժան մասն է կազմում, դրա համար մեզ պետք է լինում գումարներ, որոնք շատ հաճախ արտարժույթի տեսքով ենք կամ ձեռք բերում կամ վաճառում եւ իհարկե հիմա կանդրադառնանք հենց տարադրամի փոխարժեքներին, փոխանակման կետերում տեսնենք ինչպիսի պատկեր ունենք։ Ուրեմն ԱՄՆ 1 դոլարը հիմնականում բոլոր տեղերում 365 է, ընդհանրապես 1 տեղում եմ նկատում 366, վաճառքը 368 եվրոյի դեպքում ունենք հետեւյալ պատկերը 417, արքը վաճառքը 421, իսկ ռուսական ռուբլին շատ շոշափելի անկում է գրանցում 4.45 է արքը, սիրելի ռադիոլսողներ, վաճառքը 4.60։ Վրացական լարի պարագայում էլ պատկերը շատ չի փոփոխվել, ամենալավ ցուցանիշը արքի դեպքում, որ կարող ենք ունենալ 140-ն է, իսկ վաճառքի դեպքում 141-ը, չնայած շատ քիչ հատվածներում է, որ այդպիսի ցուցանիշ կարող եք գտնել, հիմնականում 142-143 միջակայքում է տատանվում։ Ես հուսամ, որ ձեր բոլոր գործարքները կլինեն ձեր սրտով, այսինքն շահավետ կլինեն ձեզ համար, բայց օրինակ շահավետ տարբերակել մեր ռադիոլսողներից մեկն է առաջարկում մեքենա լվալու համար։ Նա ասում է, որ Գրիբոյեդով Խաչմերուկում, Գրիբոյեդովում անվճար կարող եք լվանալ ձեր մեքենան, որովհետև խողովակ է պայթել եւ այստեղ ջուրը ցայտում է եւ իհարկե շատրվան, ասես մինի շատրվան է առաջացել։ Նկատի ենք ունենում, որ Գրիբոյեդովով երթևեկելիս, եթե մեր մեքենան մաքուր է, նույնպես կարող է նյարդայինանանք, որովհետև այդ ջրի շիթերը հաստատ մեր մեքենայի արտաքին տեսքը մի քիչ կեղտոտեն։ Նաև սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում եք կատակել արողությանի վերաբերյալ, ասում եք, որ ոնց որ մեր հորմուզի նեղուցը լինի, անընդհատ փակվում, բացվում, փակվում, բացվում, բայց ես կասեի հորմուզի նեղուցը անգամ գլուխը պատին է տվել, այս հաճախականությամբ փակվել, բացվել, նա չի տեսել, ինչքան որ մենք ենք տեսնում ու արձանագրում արողությանի վերաբերյալ։ Չգիտեմ դեռևս պատճառը ինչումն է, թե հիմա ինչու են փակել արողության փողոցը, բայց հուսանք, որ շատ արագ կբացվի ու էլ երբեք փակ չի լինի։ Սենց ցանկությունները արտահայտենք, միգուցե մեր խոսքը ուժ ունենա եւ իրականություն դառնա հարգելիներս։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ձեր օրվա ժամերը անցկացնում եք Ավրորայի հետ։

0: հարգովաստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Այ չգիտեմ հարգելի ռադիո լսողներ, իրոք ես նույնպես ձեզպես, ինչպես ասում են, մի սուարյունից եմ եսել եմ ապշում շատ ու շատ որոշումների վրա, ու հատկապես հիմա այս որոշումը Հայաստանում բջջային հեռախոսների հետ կապված, այսպես ասած, որ բերում ենք դրսից ու որոշակի գրանցման գործառույթներ պետք է իրականացնենք։ Հայաստանում բջջային հեռախոսների միջազգային նույնականացուցիչների IMI կոդերի միասնական համակարգ է ներդրվելու կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ, այդ մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարը նշել է, եթե անհատը բջջային հեռախոս է ներմուծում, որն արտադրվել է կամ ընթացիկ տարում կամ նախորդ տարում, ապա գրանցման համար պետք է վճարի 3000 դրամ պետական տուրք, եթե ավելի հին հեռախոս է, ապա գրանցման համար որևէ տուրք չի նախատեսվում։ Անհատների կողմից ներմուծված հեռախոսները կոդերը կգրանցվեն առցանց, ու այստեղ տրամաբանական հարց է ինձ մոտ առաջանում, ես եմ ցանկանում եմ, չգիտեմ, իմ գործընկերուհուն Լիլիթ Աղաջանյանին, Լիլիթն է այստեղ, ցանկանում եմ Լիլիթին մի հեռախոս ինձ հետ արտասահմանից բերեմ, նվիրեմ նրան, ու այս պարագայում Լիլիթին ինչ-որ մի տեղ նաև ոնց որ ծախսի տակ եմ գցում 3000 դրամ, եթե այդ հեռախոսը արտադրվել է կամ այս տարի կամ նախորդ տարի։ Լիլիթ ջան, ոնց ես նայում այդ հանգամանքին, որ ես ուզենամ քեզ հեռախոս նվիրեմ, բայց…
1: Հայկ ջան, հեռախոս նվիրելուն շատ լավ եմ նայում, բայց չգիտեմ, այդ հարկը դու ես մուծելու, ես եմ մուծելու, բայց ասեմ Հայկ, որ այս տարում կարող ես 2026-ին ինձ հեռախոս մուծել, օրենքը 2027-ից է, այ այս տարի կարող ես գնել նվիրել, օրենքը գործելու է 2027-ից, միասնական բազա, որ հասկանալի է կառավարության որոշումը ինչ-որ առումով, որպեսզի անվտանգային այդ համակարգերը լինեն, որպեսզի ընտեղից ինչ-որ տարբեր տարօրինակ հեռախոսներ չգան կամ ինչ-որ մեկի հեռախոսը գողանում են, հավելյալների արտահոսք է լինում, բան, այս անվտանգային համակարգը կառավարության կողմից մտահոգությունը հասկանալի է, ինձ համար հարկատեսակները հասկանալի
0: է։ Այ զուտ այդ 3000 դրամն է ինձ բանան, ասենք ինչ տարբերություն, եթե ես նվիրում եմ 2024 թվականի հեռախոս և 2026 թվականի, տարբերությունը որն է, այդ 3000 դրամը ոնց որ ճոխության հարկենք մուծում, հա,
1: եթե… Երևի հա, երևի հա, ճիշտ ասած չգիտեմ, նախագիծը այսօր են քննարկել, դա դեռ կդրվի հանրային քննարկման, այնտեղ բազա պիտի ստեղծվի, ինձ թվում է այս շատ դեռ կդնենք, կվերցնենք, այս օրինագիծը կառավարության մտահոգությունը հասկանալի է, բայց հարկատեսակների մասով դեռ կփորձենք էլի հասկանալ, Հայկը հեռախոսը, որ 2027-ին ինձ նվիրի, փողը ես եմ տալու թե Հայկը։
0: Այ մեր ռադիոլսողները գրում են հեռախոս չի պոպոկ ջարդի չա, այս պարագայում պոպոկ ջարդի չա դառնալու, եթե չգրանցենք, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց զուգահեռ նաև տեղեկություններն էլ շատ-շատ են, ու ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել եւս մի քանի հաղորդագրությամբ կրկին ցավոք սրտի վթարի հետ կապված։ Աբովյան փողոցում ունենք վթար Սայատնովայից դեպի Թումանյան գնացող ուղղությամբ, այսինքն Սայատնովա Աբովյանից, Աբովյանով դեպի Սայատնովա Թումանյան վթար կա։ Զուգահեռ նաև Արմենակյան փողոցում ունենք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, էլեկտրական ցանցերից մի 100 մետր ներքև իջնող ուղղության վրա է վթարը եղել, բայց բնականաբար նեղ ճանապարհահատված է այստեղ, հանդիպակացի հաշվին ենք փորձում շրջանցել վթարը, ու կուտակումներ են առաջանում արդեն իսկ Գարգին Հովսեփյան խաչմերուկից սկսած, իջնողը ծանրաբեռնվել է, բարձրացողն էլ դե մարդիկ կանգնում են, զիջում են վերևից իջնողներին, ու սենց մեկս մյուսին հանդեպ հարգալից վերաբերմունք դրսևորելով փորձում ենք հաղթահարել այսպիսի պատկերը, սիրելիներս։ Ես նկատում եմ ձեր բոլոր հաղորդագրությունները, հիմա կամ ծանոթանամ դրանց պարունակությանը և շատ արագ վերադառնամ մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետև Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է մնում։

Եղանակային կանխատեսումներն էլ շատ կարևոր ինֆորմացիաներ են դրա համար, բարբերաբար հիշեցնում ենք ձեզ դրանց մասին, եկել է թարմ տեղեկություններ ստանալու ժամանակահատվածը։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 25-ին կեսօրից հետո, 26-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո, 28-ի գիշերն առանձին շրջաններում, 27-ի շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ հարգելիներս։ Առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ, հունիսի 27-ից հետո առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հոր դառատ, հունիսի 28-ից հետո 29-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա նշեմ, որ հունիսի 25-ի երեկոյան, այսինքն այսօր երեկոյան, 26-ի գիշերը, այսինքն նաև հենց այս գիշեր եւ 27-ին օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 28-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այ այս ամենը ֆիքսում ենք, մտապահում ենք, նաեւ նշեմ, որ այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը, որ ակնկալվում է մայրաքաղաք Երևանում, պլյուս 29-ից պլյուս 31 է, երեկոյան պլյուս 22-ից պլյուս 24, իսկ ահա արդեն գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում կլինի պլյուս 17 պլյուս 19 աստիճան։ Այսպիսի պատկեր ունենք եղանակային կանխատեսումների հարցում, բայց զուգահեռ նաև շատ ու շատ ձեր կողմից հաղորդագրություններ ենք ստանում, ու այդ հաղորդագրություններում նաև կան լուսանկարներ, որտեղ տեսնում ենք, թե ինչպես են շատ ու շատ մարդիկ խցկվել մայիսի 9 փողոց, այստեղ Խաչմերուկային հատված եւ Գարեգին Նժդեհի հետ ձուլվող հատված, եւ իհարկե եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այսուհետ արդեն Խաչմերուկային հատվածը մութ գործել է, եթե ամբողջությամբ չեք հաղթահարում Խաչմերուկը, ուրեմն թուգանվելու եք 5000 դրամով եւ 1 բալով, ու սենց որ գնաց, ես ցավոք պետք է նշեմ, որ շատ ու շատ մարդկանց բալերը գուցե չհերիքեն վարորդական իրավունքի եւ շատ շուտով բավականին կթեթևանա երթևեկությունը։ Դրա համար խնդրում եմ, մուտք մի գործեք Խաչմերուկներ, եթե զգում եք, որ ամբողջությամբ չեք հաղթահարելու, չխցկվենք, չդառնանք արգելք խոչընդոտ մյուս ուղղության համար։ Նաեւ խոսքը ուղղվում է նաեւ մյուս ուղղությանը, այնպես չի, որ մի կողմը զիջի, մյուս կողմը անընդհատ սենց մտնի Խաչմերուկ, չէ, երկու կողմերի դա վերաբերվում հարգելիներս, եւ իհարկե եթե հանկարծ ձեր հարազատների ցանոթներից ինչ որ մեկը տեղյակ չէ այս փոփոխության մասին, անպայման հայտնեք, որ Խաչմերուկ չխցկվեն, թե չէ 5000 դրամ տուգանվելու են եւ 1 տուգանային բալ պակասելու է իրենց վարորդական իրավունքից։

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013049, դրված 0604226։
6: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
7: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո՛, թե զանգերը, թե հաղորդագրությունները շատ-շատ են եւ սա ուրախալի է ու սա շատ, այսպես ասած, մոտիվացնող է նաեւ մեզ համար, որ ուժի երանդ ձեռք բերենք նաեւ հենց ձեր զանգերից ու հաղորդագրություններից ու գնանք առաջ։ Դուք նշում եք, որ Ծարավաղբյուրում դեպի Ծարավաղբյուրի խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ Աճառյանը կամրջի ծավանի արդեն իսկ գերծ անհրաբերնված է։ Մեր ռադիո լսողը չէր նկատել, թե ինչումն է հիմնական պատճառը, որ այս ենց իրավիճակ ունենք, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, բարձրացողը գերծ անհրաբերնված է։ Ինչ վերաբերում է այս օրենքի փոփոխությանը խաչմերուկային հատվածների հետ կապված, ես հիմա ավելի մանրամասն ռուզիկից կճշտեմ, թե ոնց է այդ մեխանիզմը աշխատելու, եւ անպայման եւս մեկ անգամ կբարձրաձայնեմ, որպեսզի դուք էլ լինեք տեղեկացված դրա համար, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետեւ Ավրորան էլ մշտապես ձեզ հետ է, քիչ անց էլ լուրերի թողարկումն է։

Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն ստացանք ցավոք սրտի կրկին վթարի հետ կապված։ Վթարը տեղի ունեցել Հերացի փողոցում բարձրացող ուղղությամբ Բեռնատարի մասնակցությամբ եւ իհարկե բարձրացող ուղղությունը գերծ անրաբեռնվել է։ Չենք մոռանում նաեւ, որ Արմենակյանում էլ ունենք վթար կրկին ու կրկին, այս հատվածում էլ իհարկե բարդ է պատկերը երթևեկության առումով, իսկ ահա լուրերի թողարկումից հետո ավելի մանրամասն եւս մեկ անգամ ձեզ կմատուցեմ այս խաչմերուկային հատվածների հետ կապված տեղեկությունը եւ ավելի պարզ կներկայացնեմ, թե ինչ է լինելու, ոնց պետք է մենք առաջնորդվենք եւ ինչպես պետք է շարժվենք, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը։ Քիչ անց լուրեր, լուրերից հետո էլ արդեն այդ տեղեկությունները կհայտնեմ։

0: Ne, Vita Sers, Alicneș, Exterieriți.
1: Aurora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայաստանում շարունակում է աճել պաշտոնապես գրանցված աշխատողների թիվը, այս մասին հայտնում են կառավարությունից. 2026 թվականի մայիսին այն հասել է 823,584-ի, ինչը պատմական ամենաբարձր ցուցանիշն է. 2018 թվականի մայիսի համեմատ աշխատատեղերի թիվը աճել է 51.1%-ով. Նշվում է, որ աշխատատեղերի կայուն աճը նշանակում է ավելի շատ զբաղվածություն, ավելի շատ եկամուտ և ավելի լայն հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության. Պետք է ինչքան հնարավոր է մալուխներ, խողովակներ, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, օդային գծեր անցնեն, դա է անվտանգության երաշխիքը։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Թիմ Թելեկոմի և Ազերտելեկոմի համագործակցության մասին հաղորդագրությանը։ Վարչապետը հարց պատասխանի ժամանակ նաև նշել է, որ այս համագործակցությունը սպառնալիք չէ, այլ անվտանգության և քաղաքական տնտեսական կշռի մեծացում։ Սովորաբար տրանզիտը վերջնական կետին է կախվածություն բերում, այլ ոչ թե անցողի կուղուն, նշել է վարչապետը, անդրադառնալով վտանգների վերաբերյալ մտահոգություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու ցանկացած փորձ Ադրբեջանում առաջացնելու է հայելային արձագանք։ Նրա խոսքով, քանի դեռ Հայաստանում շարունակվում են նման խոսույթներ, Ադրբեջանում նույնպես շարունակվելու են արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ հայտարարությունները։ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու բոլոր փորձերը կասեցվելու են, քանի որ դրանք կարող են Հայաստանի ժողովրդին նոր ավանտյուրայի մեջ ներքաշել, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ իշխանությունները օրենքի շրջանակում քայլեր են ձեռնարկելու նման փորձերը կանխելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է նաև, որ հարցերի արագ չկարգավորման դեպքում ԵԱՏՄ քայքայումը կդառնա անխուսափելի։ Նա նշել է, որ անհանգստացած է ԵԱՏՄ գործընթացներով, սակայն կարծում է, որ կառույցի մյուս գործընկերները նույնպես պետք է մտահոգված լինեն։ Վարչապետի ձևակերպմամբ միության անդամ մյուս պետությունները լիովին համոզված մտահոգվում են Հայաստանի այս փորձով, քանի որ ենթադրում են, որ նույն իրավիճակը կարող է կրկնվել նաև իրենց հետ։ Եթե մենք հիմա սա արագ չկարգավորենք, սա ԵԱՏՄ քայքայումը դարձնելու է անխուսափելի, ուղղակի անխուսափելի Հայաստանի մասին չի խոսքը։ Ես ասել եմ, մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր մեր առաջ չենք դրել։ Պարզապես, եթե այս հարցերը չկարգավորվեն, ԵԱՏՄ քայքայումը դառնալու է անխուսափելի, եզրափակել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ ևս մեկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, նա նշել է, որ յուրաքանչյուր հայտարարագրող քաղաքացի հնարավորություն կունենա իր հայտարարագրման մեջ նվիրատվություն կատարել 3 սուբյեկտի՝ լրատվամիջոցի, հասարակական կազմակերպության և կուսակցության։ Իհարկե, այժմ քննարկվում է նաև, գուցե այդ շահառուները նույնպես մտցնենք, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել և կարծում եմ, սա շատ կարևոր բարեփոխում է, որովհետև մենք նաև լրատվամիջոցների համար հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի իրենք ուղիղ ֆինանսավորում ստանան իրենց ընթերցողներից և նաև ընթերցողները քվեարկելու հնարավորություն ունենան։ Այսպիսով ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը շուրջ 70 միլիարդ դրամի մասին է, սոցիալական կրեդիտները, այսինքն իրենց սոցիալական կրեդիտներից, իհարկե որոշակի սահմանափակումներով մարդիկ հնարավորություն կունենան ֆինանսավորել կուսակցություններին, լրատվամիջոցներին և հասարակական կազմակերպություններին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմանադրական դատարանը պետք է լինի անկախ, անվախ ու ունենա քաղաքական չեզոքություն։ Արդյոք ՍԴ-ն այս չափանիշներին համապատասխանում է, չի համապատասխանում։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Արդյոք երկու դատավորների մասնակցության անհնարինությունը կարևոր է, այո, կարևոր է։ Արդյոք Տիգին Սեդասաֆարյանը կարող էր այս գործընթացին

մասնակցել, իհարկե ոչ, դրա համար դիմել եմ ՍԴ-ին հարցադրումով։ Հունիսի 21-ին քննարկվել է Տիկին Սաֆարյանի մասնակցության անհնարինության հարցը։ Ըստ որոշման բավարար ձայներ չեն հավաքվել։ Ես ունեմ իմ վարկածը, թե ինչի համար ձայները բավարար չեն հավաքվել։ Այդ վարկածը կներկայացնեմ սահմանադրական դատարանում։ ՍԴ-ն ունի բոլոր հիմքերը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու, քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաղթել այս ընտրություններում, նշել է Վարդևանյանը։ Արամ Վարդևանյանը ընդգծել է ՍԴ-ի կազմի հետ կապված խնդիրների մասին, իր պնդումը անհերքելի է։ Բազմաթիվ մեր գործընկերներ հայտարարել են, որ վաղը լինելու են դատարանի դիմաց։ Մայր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանն էլ դատական կարգով պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանից հերքել զրպարտություն հանդիսացող տվյալները եւ ներողություն խնդրել վիրավորանքի համար։ ՎՀԿ ընտրացուցակով падգամավորի թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանը, ով շուրջ 1 ամիս է գտնվում եկալանքի տակ, հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ Տարոն Չախոյանի։ Փաստինֆոյի հաղորդմամբ հայցի համար հիմք է հանդիսացել մայիսի 23-ին Չախոյանի տարածած 54 վայրկյանանոց տեսանյութը, որում մեղադրանքներ են հնչել Թևանյանի հասցեին պետական դավաճանություն կատարելու, լրտեսության, գործակալական ցանցի անդամ լինելու և պետական գաղտնիքները գումարով վաճառելու վերաբերյալ։ Այժմ Թևանյանը պահանջում է դատական կարգով պարտավորեցնել Չախոյանին իր Facebook-յան էջի և ԶՌՄ-ների միջոցով ներողություն խնդրել և հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող նավթաբազային, ինչպես նաև Ուֆայի երկու նավթավերամշակման գործարաններին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ այդ գործողությունները պատասխան են Ռուսաստանի կողմից պատերազմի շարունակմանն ու ուկրաինական բնակավայրերի նկատմամբ իրականացվող հարվածներին։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կան նաև տեսակադրեր, որոնք կգտնեք մեր կայքեջերում։ Բելարուսը անջատել է վերահերարցակման այն կայանները, որոնց միջոցով Ռուսաստանը համակարգել է անօթաչու թռչող սարքերի հարվածները Ուկրաինայի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ նա սպառնացել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կարող են սեփական ուժերով ոչնչացնել այդ կայանները։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին փաստել է, որ իրեն հայտնի չէ վերահերարցակման կայանները ապամոնտաժվել են, թե ոչ։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է ավելի վաղ տարածված լուրերը, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջիկայում կայցելի Հայաստան։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի առաջիկա Երևանյան այցի օրակարգի կարևոր հարցերից մեկը լինելու է հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի մուտքի դյուրացումը Եվրոպական միության շուկա։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ այո, ինչպես խոստացել էի, հիմա անդրադառնանք այդ օրենքին, որի միջոցով, այսպես ասած, մենք պետք է տուգանվենք, եթե խցկվող ենք, բայց որոշակի մանրամասներ, այսպես ասած, պեղեցինք, հասկացանք, թե ինչպես է գործելու։ Նախ հասկանանք, որ այս օրենքը մշտապես եղել է, բայց կիրառության մեջ որպես այդպեսին չի դրվել, բայց հիմա կամած-կամած, ոնց որ ներքին գործերի նախարարության կողմից ուզում են մոտեցնել հնարավորինս ավելի կիրառությանը, որպեսզի մենք էլ ազատ խաչմերուկային հատվածներ ունենանք։ Էստեղ այնպես չի պատկերը, որ սենց միանգամից հոպ մտանք ու միանգամից ստուգանվեցինք, չէ։ Նայեք, ամենակարևոր սկզբունքը հետևյալում է կայանում. Եթե կարմիր լույս է, դուք կանգնացեք ու ազդանշանը փոխվում է կանաչի, բայց տեսնում եք, որ առջևում երթևեկելու հատված չկա, այս պարագայում մենք չենք մուտ գործում։ Այ ժամանակի ընթացքում կգա կհասնի նաև այն պահը, որ այս ամենի համար կտուգանվենք, ինչպես արդեն նշվել է, 5000 դրամով եւ 1 տուգանային բալի պակասելով, բայց գլխավոր սկզբունքը հենց դրանում է, որ նայեք, եթե կանաչի տակ շարժվում եմ ընթացքի մեջ մտա, սա մի քիչ ավելի մեղմ են այս պարագայում վերաբերվելու, իսկ այ երբ որ կարմիր լույսի տակ կանգնած ենք ու բացվում է կանաչը ու տեսնում ենք, որ ընդհանրապես տեղ չկա առաջ գնալու, բայց մտնում ենք այս պարագայում, արդեն ժամանակի ընթացքում նաև խախտումները կսկսեն արձանագրվել։ Այսպիսի մանրամասներ հենց օրենքի հետ կապված, հարգելիներս, իմիջայլոց խնդրում եմ բոլոր կողմերին, այնպես չի, որ մի կողմը պետք է լավություն անի, նաև ըստ օրենքի շարժվի, մյուս կողմը ոչ, այո, լինենք օրինապահ ու շատ ավելի թեթև կլինի հուսամ մեր երթևեկությունը։ Զուգահեռ շատ ու շատ այլ տեղեկություններ էլ հենց հիմա գնում եմ հավաքեմ, բերեմ ձեզ համար, որպեսզի դուք ունենաք էլ ավելի հագեցած առօրյա։ Մնացեք Ավրորայի հետ, մնացեք 100.7 հաճախականության ներքո, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Kovast.
1: Norheru stacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հո, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց վթարները մեզ մոտ շատ աղետալի թվերի են հասնում արդեն, կրկին ու կրկին տեղեկություններ ենք ստանում վթարների հետ կապված, մասնավորապես լճի հարակից հատվածով, երբ բարձրանում ենք Իսակովի պողոտայով ԱՄՆ դեսպանատան խաչմերուկ չհասած, այստեղ կա վթար եւ գեր ծանրաբեռնված է այս ողջ ուղությունը բարձրացող, նաեւ Մոնտե Մելքոնյանից, երբ դուրս են գալիս Իսակով դեպի քաղաքի կողմ բարձրացող ուղությամբ կրկին ու կրկին մեքենաների հոսքը շատ մեծ է եւ իհարկե նկատի ունենանք, որ ժամանակային կորուստներ են կունենալու թե այդ հատվածներում, թե նաեւ ահա մեր ռադիոլսողը նշում է երրորդ մաս Հլճից ծանրա շատ վիճակը, այսինքն Բագրատունյացով դեպի երրորդ մաս գնացող ուղությունն էլ գեր ծանրաբեռնված է, հարգելիներս, սա ելենք ֆիքսում, այո, ես նույնպես նկատեցի, որ ահավոր շատ մեքենաների կուտակումներ կան, բայց մեքենաները, օրինակ, եթե հնարավորություն ունենային ինտերնետի միջոցով տեղաշարժվելու, շատ ավելի արագ երևի կտեղի կունենար այդ ամենը։ Վերջին շրջանում համացանցի հետ կապված տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ հայկական կազմակերպությունը պայմանագիր է կնքել ադրբեջանական կազմակերպության հետ համացանցի, այսինքն ինտերնետ մալուխների հետ կապված, ինձ հետ է այստեղ Ջուլիա Ոսկանյանը, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ իրեն եւ հուսով եմ իրենից ստանալ պատասխաններ, թե ինչ է պարզաբանել վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս հարցի վերաբերյալ։
1: Եվս մեկ անգամ ողջույն Հայկ ջան, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, այո, վարչապետին ճեպազրույցի ժամանակ այս հարցը ուղղել են, քանի որ քաղաքացիների շրջանում լայն տարածում գտավ այս ստորագրած համաձայնագիրը, եւ Նիկոլ Փաշինյանն իր ճեպազրույցում հենց այսպես է ասել, որ այս համագործակցությունը իրականում ըստ իր խոսքի դա սպառնալիք չէ, այլ անվտանգության եւ քաղաքական տնտեսական կշռի մեծացում։ Հենց այսպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանել է, նա նաեւ նշել է, որ տրանզիտը ոչ թե տրանզիտ երկրին է կախվածություն բերում, այլ տրանզիտի վերջնական կետին։ Սա էլ է իր խոսքը, անդրադառնալով այս թեմաներին։
0: Հասկացանք իրավիճակը, նաև հենց վարչապետի մատուցմամբ, շնորհակալ եմ շատ Ջուլի ջան այս նյութը մատուցելու համար, այսինքն մենք որպես այդպիսին, նաև ճիշտ է, մենք էլ ենք որոշակի, այսպես ասած, կախվածություն ձեռք բերում, քանի որ մենք էլ ենք, չէ, տրանզիտից օգտվելու, բայց նաև մյուս կողմն էլ է, փոխադարձ է, այսինքն այստեղ ամեն ինչ։ Շատ շնորհակալ եմ Ջուլիա Ոսկանյանին, բաց թողնենք, որպեսի գնա հետևի լրահոսին, տեսնի ինչ է կատարվում, մենք էլ զուգահեռ հետևում ենք ինչ է կատարվում մյուս հատվածներում, եւ իհարկե շատ արագ կվերադառնանք ու այլ թեմաներից էլ կխոսենք, մնացեք Ռադիո Ավրորայի հետ։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանի ժամանակով 15:25 րոպե, այո, շատերիս համար աշխատանքային ժամեր են, բայց կան մարդիկ, ովքեր գուցե մտովի պլանավորում են այն ժամերը, որ իրենց հանգստի հատվածում են լինելու, ու ասում են, այ ինչ նայեմ, ինչով զբաղվեմ, ինչպես լցնեմ իմ առօրյան, ամառ է, հաճելի եղանակ է, այ ինչով զբաղվեմ։ Շատ ֆուտբոլասերներ, օրինակ, հիմա ունեն զբաղմունք և իրենց ժամերը, այսպես ասած, հանգստի փորձում են հագեցնել հենց ֆուտբոլի առկայությամբ։ Նշեմ, որ այսօր կեսգիշերին Կյուրասաո Կոտ դիվուար դիմակայությունն է լինելու, միևնույն ժամանակ նաև զուգահեռ հենց այդ նույն ժամին կեսգիշերին Երևանի ժամանակով Էկվադոր Գերմանիա խաղն է լինելու, նաև մյուս խմբում Ճապոնիա Շվեդիա խաղն է լինելու, իսկ ահա Թունիսը ուժերը չափելու է Հոլանդիայի հետ։ Թունիսում կարծում եմ այդքան էլ շատ մեծ հույսեր չեն փայփայում հենց այս խաղի հետ կապված, նույնպես որովհետև իրենց թիմի ավակն էլ շատ հուզիչ տեսանյութ էր տեղադրել, երբ ոչ թե նա էր տեղադրել, այլ հարցազրույցի ժամանակ հուզվել էր, ասում էր, մենք անընդհատ փորձում ենք ինչ-որ մի բան կառուցել, բայց անընդհատ ֆեդերացիան քանդում է, չի թողնում, որպեսզի գոնը մի կորիզ ձևավորվի հավաքականում, այո, շատ ցավալի է այսպիսի իրավիճակները, բայց սա նաև լավագույնս ցույց է տալիս, որ ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է և յուրաքանչյուր մասնակից պետք է իր տեղը հստակ իմանա և զբաղեցնի ճիշտ պաշտոն։ Նաև պետք է նշեմ, որ Ճապոնիա, Շվեդիա և Թունիս, Հոլանդիա խաղերը ժամը 3-ին են Երևանի ժամանակով տեղի ունենալու, իսկ ահա Լուսադեմին Պարագվայ, Ավստրալիա և Թուրքիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ դիմակայություններն են լինելու ժամը 6-ին, հարգելիներս, բայց համոզված եմ, ձեզնից շատերը նաև մտածում են, լավ, բա ասենք մենք զբաղմունք ունենք, մենք զբաղմունք կգտնենք, կամ թեկուզ պարզապես կնստենք, կհանգստանանք, բա երեխաները հաստատ սիրում են այլ ավելի ակտիվ առօրյա ունենալ և իրենց էներգիան շատ ավելի շատ է, ու ինչ է պետք։ Կարծում եմ շատ, օրինակ, հետաքրքիր կլինի, եթե գնաք կենդանաբանական այգի, այնտեղ բազմաթիվ կենդանիներ կան ու կենդանիների հետ նաև որոշակի էս կոնտակտը հարաբերվելը, կարծում եմ լավագույնս կանդրադառնա նաև հենց երեխաների համար, կենդանիները պարությունը մի քիչ ավելի են շատացնում մարդկանց մեջ, գուցե դուք էլ սենց կընկնեք մանկության գիրկը և այդ հիշողությունները, որ գնացել էիք փոքր ժամանակ կենդանաբանական այգի, ձեզ մոտ էլ կարթնանան։ Չգիտեմ, ես սենց պարզապես հուշումներ եմ տալիս, թե ինչպես կարելի է անցկացնել առօրյան, իսկ եթե օրինակ դուք պլանավորել եք, մտածել եք գնաք քաղաքից դուրս ընտանիքով կամ չգիտեմ ընկերներով մի քանի հոգով, էական չէ, չմոռանանք հարգելիներս մի կարևոր անվտանգային գործառույթ, որը պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս իրականացնել, որևից է խարույկ անելու պարագայում անպայման լիարժեք հանգցնում ենք, մարում ենք լիարժեք, այն որ համոզված ենք լինում, որ ոչ մի վտանգ չկա, նոր հեռանում ենք այդ հատվածից, նաև չենք մոռանում, որ այո, հենց ծխախոտի մնացորդները, այտենց կիսավարվող վիճակում, որ նետում ենք, հիմա շատ ավելի շոգ է ու շատ ավելի հեշտությամբ կարող է հրդեհ բռնկվել, դրա համար շատ ուշադ իրենք լինում ու հնարավորինս փորձում ենք չախտոտել այն միջավայրը, որը գեղեցկացնում և ապահովում է մեր կյանքը դրական նոտաներով։ Մենք էլ գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորան և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-5 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, որովհետեւ ծանրաբեռնված ուղղությունները գնալով կարծես թե միտում են դրսևորում շատանալու եւ այդ միտումը էլ ավելի է ցայտուն դառնալու, քանի դեռ մոտենում ենք ամենաթեժ երթևեկելի հատվածին։ Դեռևս ցերեկային ժամերն են, բայց արդեն իսկ ունենք Իսակովի պողոտան գեր ծանրաբեռնված վիճակում, հատկապես լճի հարակից հատվածը բարձրացող ուղղությամբ։ Նաեւ պետք է նշեմ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, որի ուղղությամբ մոտեցող Արշակունյաց, Ագաթան Գեղոսը եւ Գրիգոր Լուսավորիչը գեր ծանրաբեռնված են, բայց նաեւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը բարձրացող ուղղությամբ է ծանրաբեռնված Խանջյանում, որոշակի կուտակումներ կան երկկողմանի, նաեւ Նարդոսում երկկողմանի ֆիքսում ենք, որ կարելի է ժամանակային կորուստներ ունենալ, բայց հուսամ չեք օգտվի այդ հնարավորությունից եւ կգտնեք շրջանցիկ որևիցե այլ ճանապարհահատված, որպեսզի խնայեք ժամանակը։ Երրորդ մասում շարունակում է բարդ մնալ երթևեկությունը, որովհետև այստեղ Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի կողմ բարձրացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, որոշակի կուտակումներ էլ նկատում է մայիսի 9 փողոցում կրկին ու կրկին հենց այս ուղությամբ։ Նաև Բագրատունյաց փողոցը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է Արտաշեսյան, Խաչմերուկի եւ երրորդ մասի Կալցեվոյի միջև ընկած հատվածը։ Սա նույնպես ֆիքսեցինք Շերամում, բավականին բարդ է պատկերը, երբ Կալցեվոյից, Ռաֆու Կալցեվոյից բարձրանում ենք դեպի վեր հարգելիները, սա էստեղ էլ նույնպես շատ են մեքենաները, ինչպես նաեւ նմանատիպ պատկեր ունենք Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ Թաղապետարանի հարակից հատվածից սկսած, բարձր ծրացողը մինչ Քրքորյան Խաչմերուկ հասնելը բավականին ծանրաբեռնված է, Աթենքը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Մաշտոցի պողոտան, շատ սիրելի Մաշտոցի պողոտան ծանրաբեռնված է, Պապ Թագավորի անվան փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է դեպի Մաշտոցի պողոտատանող ուղությամբ, նաև Հանրապետության հրապարակին մոտեցող մյուս ուղություններն էլ են գեր ծանրաբեռնված, հատկապես օրինակ Տիգրան Մեծը պետք է նշեմ, թե Ռասիայի Խաչմերուկին մոտեցողը Հանրապետության հրապարակից, թե ներքևից բարձրացողը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է։ Ֆիքսեցինք, գնացինք առաջ Դավթաշենի կամրջի ուղությամբ, գնացինք, այստեղ էլ նկատում ենք, որ մեքենաները նույնպես շատ են դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, ֆիքսում ենք նաև այս հատվածը, եւ ահա մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, Հայկ ջան, հենց հիմա Բագրատունյաց եմ Չեխովի Խաչմերուկի վրա, ղզիկ կուտակումը, պրոպկա չկա, շատ ընտիր, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, այս ժպիտ առաջացնող նաև հաղորդագրության համար շատ ավելի մեծ ուրախությամբ եմ փաստում, որ Բագրատունյացում տենց շատ լուրջ բան կուտակում չկա, շատ ընտիր, ահա նաև զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկը անդրադարձ է կատարում այդ հեռախոսների թեմային եւ գրում է. «Մնում է մի առանձին հարկ մտցնեն, հատուկ հարկ Հայաստանում ապրելու համար»։ Ոնց չհամաձայնվեմ Աշոտ ջան ձեզ հետ, քանզի այո, մի քիչ աբսուրդային է այս իրավիճակը այդ հեռախոսների հետ կապված, որը ուժի մեջ է մտնելու այս օրենսդրական փոփոխությունը 27 թվականի հունվարի 1-ից, բայց մինչ այդ մենք համոզված եղեք, որ Ավրորան հետամուտ կլինի եւ բարձրագույն տեխնոլոգիական նախարարությունից կփորձենք պարզաբանումներ ստանալ, թեկուզ հենց գոնե այն հարցում, որ ասենք ինչ տարբերություն վերջի 2 տարվա հեռախոս է, թե հին հեռախոս է, եթե գրանցումն է միայն խնդիրը, խնդիր չկա, թող գրանցեն, բայց ինչու 3000 դրամ վճարեն վերջին 2 տարվա թարմության հեռախոսների համար։ Կփորձենք ստանալ պատասխաններ եւ իհարկե այդ պատասխաններն էլ կհնչեցնենք նաեւ ուղիղ եթերում, դրա համար մնացեք Ավրորայի հետ, շնորհակալ եմ շատ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե փորձում ենք հնարավորինս դիմակայել բոլոր խնդիրներին եւ հոգսերին, որոնք առաջանում են, նաեւ զուգահեռ այդ ամենը հաղթահարելու հարցում օգնում է ձեր հումորը, չեք պատկերացնի ինչ լավ հումորի զգացում ունեք։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է, ասում է, շաուրմա ուտելու համար դեռևս հարկ չկա, չէ՞, հանգիստ կարող ենք դեռևս օգտվել այդ տարբերակից։ Լավ, շատ չբարձրաձայն ենք, մի քիչ կատակի ենք տալիս, բայց ամեն դեպքում հուսանք, որ յուրաքանչյուր հարկատեսակ, որը ներդրվում է, ավելի պարզ և հասկանալի կլինի, թե ինչու համար է արվում, ու նաև կհասկանանք դրդապատճառները։ Այս պարագայում նույն հեռախոսների հետ կապված, այո, կա անվտանգային գործառույթ նաև, ինչպես իմ գործընկերներից մեկն էր նշում, ասում է, օրինակ, գողացված հեռախոսների բացահայտման հարցը այս պարագայում կարող է մի քիչ ավելի դյուրին դառնալ, բայց իհարկե այս ամենը դեռ ինվրոսմա մարսելու կարիք կա եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ ուղղությամբ են գնում եւ այս օրենքը ոնց է գործելու ու ինչ օգուտներ ենք մենք քաղելու սրանից։ Զուգահեռ նաև ուզում եմ անդրադառնալ կրիպտո աշխարհին, որտեղ հարկեր որոշակի կան, այսինքն միջնորդավճարներ, եթե գործառույթներ եք իրականացնում, դրա համար այնպես չի, որ այստեղ սենց մի լիարժեք այն եկամուտները, որ գեներացրել եք, կարող եք ստանալ։ Սա արդեն պետական առումով չէ, սա պարզապես հենց այն բիրժաներում, որտեղ որ առուցախեկանում, այդտեղ նույնպես կա այդպիսի իրավիճակ։ Այս րոպեներին մեկ բիտքոինը արժե $61,106, այսինքն 3.60,000-ից, բայց վերադարձավ կրկին 60,000-ից բարձր շեմին։ Էթերիումն էլ $1,627 արժե վերջին 24 ժամվա ընթացքում, այո, երկուսի տատանումներն էլ շոշ շապելի են, 2.5% համարյա, թե 2-ի պարագայում էլ ունենք, և իհարկե պետք է մաղթեմ, որ բոլոր գործարքները, որ իրականացնում եք, լինեն շահավետ ձեզ համար, և հնարավորինս զգույշ եղեք կրիպտո աշխարհում ինչ-որ ներդրումներ իրականացնելուց, որովհետև այստեղ ռիսկերը շատ ավելի մեծ են և կարող է գումարների կորուստների հանգեցնել։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
3: Վերանորոգում, Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր Դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սլանում ենք առաջ արգելի ռադիոլսողներ, այո, ձեզնից շատերը այս րոպեներին սլանում են Հանրապետության մայրուղիներով և բազմաթիվ զանգեր տեղեկություններ ենք ստանում հենց նաև ճանապարհահատվածներից մայրը Հանրապետության տարբեր անկյունները միմյանց միացնող մեր ռադիոլսողներից մեկը օրինակ գտնվում էր Սևանի M4 ավտոճանապարհին դեպի Երևան գալու ուղությամբ, մյուս ռադիոլսողը գտնվում էր Արմավիրի մարզում, այստեղ Արմավիրին էր մոտենում, ու այո, ինչն է ընտիր, որ ասում եք շատ ընտիր բռնում է ձեր հաճախականությունը, այստեղ նույնպես կարողանում ենք լսել Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ շատ, որ ցանկացած անկյունում փորձում եք մնալ Ավրորայի կողքին, բայց զուգահեռ նաև ուզում եմ հիշեցնել, եթե օրինակ ինչ որ պատճառով չի բռնում ձեր մոտ ռադիոընթունիչը հաճախականությունը 100.7 Ռադիո Ավրորայի, ապա կարող եք օգտվել Ռադիո Փլեյերի տարբերակից, ներբեռնեք ձեր հեռախոսի համակարգչի մեքենայի մեջ, եթե կա այդ հնարավորությունը, Ռադիո Փլեյերը, եւ իհարկե մշտապես կլինեք կապի մեջ Ավրորայի հետ, կլսեք այն ամենը, ինչ կատարվում է Ավրորայի ուղիղ եթերում, նաեւ հնարավորություն կունենաք վերստին գուցե լսելու երեկոյան եթերները կամ այն հետաքրքիր զրույցները, որ լինում են Ավրորայում, այդ ամենը մշտապես ձեր հասանելիության տակ կլինի Ռադիո Փլեյեր, Ռադիո Փլեյեր հավելվածի միջոցով։ Դե ինչ, մենք էլ շարժվում ենք առաջ և գնում ենք արդեն դեպի լուրերի թողարկումը, և դրան շատ քիչ ժամանակ մնաց, ընդամենը 3.5 րոպե։ Ռադիո Ավրորան աշխատում է ձեզ հետ, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: Žama tasna vecne. Helaci uma čeli džerus man žama nakne. Ferosi gazi kacaneš eksterjeric. Avrora Median nerkajacnume. Lurer.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մեկնարկել է հետախույս կանդազի Արթուր Ավանեսյանի գործով դատական առաջին նիստը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը կուսակիցների հետ ներկայ է կուսակցության անվտանգության հարցերով թիմի ղեկավար հետախույս Արթուր Ավանեսյանի կանդազի գործով առաջին դատական նիստին։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել են նաև տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Նախքան նիստի մեկնարկայի պատասխան լրագրողի հարցին Ավանեսյանն ասել է, ես եմ ուժեղ Հայաստանին աջակցում, ոչ թե իրենք ինձ։ Հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալվել է, ապա կալանավորվել է Արթուր Ավանեսյանը, կանդազը։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղեկանում ենք NewsAM-ն է հաղորդում, դատախազը միջնորդեց ևս 3 ամսով երկարաձգել կանդազի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը։ Հունիսի 7-ին հաջորդող ժամանակահատվածում մենք ունեցանք իրապես աննախադեպ մի իրավիճակ, երբ ամենամեծ ընտրախախտումներից մեկը կատարեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Այստեղ անկեղծորեն եմ ասում, առաջարկում եմ որևէ կերպ նշանակություն չտալ ընտրական օրենսգրքի մեկնաբանման, տակտիկական քվեարկության և նման այլ երևույթներին, խնդրում եմ անտեսել մեկ պարզ պատճառով վարչական դատական Տարանը իր վճռով ուղիղ գրել էր, որ ԿՀ-ն ստիպված է կազմակերպել վերաքվյարկություն։ Այսինքն, այստեղ կամ վարչական դատարանը պետք է լուծարվի Հայաստանում, որովհետև վարչական դատարանի վճիրը կարող է իրավական նշանակություն չունենալ, կամ թող արձանագրվի, որ ԿՀ-ն վարչական դատարանից վերմարմին է, թող փոխվի օրենսդրությունը, նշել է Վարդևանյանը։ Արամ Վարդևանյանը հիշեցրել է, որ խոսքը շուրջ 2500 ընտրողի ԿՎ-ի մասին է, որոնց ընտրատեղամասերում պետք է վերաքվյարկություն տեղի ունենա։ Անդրանիկ Թևանյանի աջակիցներն էլ նրան ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա են իրականացրել դատախազության և ՄԻՊ գրասենյակի մոտ, նշում են Անդրանիկ Թևանյանը քաղբանտարկյալը։ Հավաքվածները հայտարարել են, որ իրավական դաշտում Թևանյանի դեմ հարուցված քրեական գործը տապալվելու է, իսկ մինչ դատարանի որոշումը նրա անունը արատավորելու փորձերը ստանալու են իրավական գնահատական։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեն պետական դավաճանության և լրտեսության դեպքի առիթով նախաձեռնել էր քրեական վարույթ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է իր նախկին հայտարարություններին և դրանց ազդեցությանը ներկա իրավիճակի վրա։ Նա նշել է, որ ինքն է հայտարարել Արցախը Հայաստան է և վերջ, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ և դրանից առաջ տասնյակ անգամներ ինքնուրույն հիշեցրել է այդ մասին, թույլ չտալով, որ ուրիշներն իրեն հիշեցնեն։ Ըստ վարչապետի, ինքնային մարդն է, ով դա ասել է, և հենց այդ հայտարարության հետևանքով է երկիրը հասել ներկայիս հանգրվանին, որը նա համարում է ավելի լավ կետ։ Փաշինյանը հավելել է, որ հակառակ դեպքում բոլորը մնալու էին թակարդում և պատանդի կարգավիճակում, այդպես էլ չհասկանալով, թե ի վերջո ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Trip նախագծի իրականացումը գտնվում է աշխատանքային փուլում, դրա իրականացման ճանապարհին քաղաքական կամ ֆինանսական բնույթի խոչընդոտներ չկան։ Լրագրողների հետ ճպազրույցում այս մասին ևս հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կա շարունակական աշխատանքային գործընթաց, եթե ոչ ամենօրյա, ապա առնվազն ամեն շաբաթյա կտրվածքով քննարկվում են ինժեներական, նախագծային, ֆինանսական և լոգիստիկ հարցեր։ Այսինքն, գործընթացը գնում է առաջ, և եթե տեխնիկական խնդիրները չխանգարեն, այս տարի ցանկանում ենք արդեն գետնի վրա տեսնել շինարարական աշխատանքներ, նշել է վարչապետը, անդրադառնալով Հայաստան ԱՄՆ համագործակցությանն էլ։ Փաշինյանը ասել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է վավերացնել երկկողմ կարևոր փաստաթուղթը և անցնել դրա գործնական իրականացման փուլին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ճեպազրույցի ընթացքում խոսել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին, հայտնելով, որ մոտ ժամանակներս կամփոփվի հիմնադրամի գործունեության 6-ամսյա փուլը, և հանրությանը կներկայացվեն համակարգի կայացումն ու արձանագրված հաջողությունները։ Նախարարը նշել է, որ առկա է ուշագրավ դրական միտում, ըստ որի ավելացել է 200,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացող շահառուների խումբը։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով սա կարևոր ձեռքբերում է, քանի որ քաղաքացիները սեփական երաշխիքները ապահովելու նպատակով ակտիվորեն անցնում են թափանցիկ հարկային դաշտ։

Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին փորձում է Բելարուսին ներքաշել պատերազմի մեջ, սրելով տարածաշրջանային լարվածությունը։ Նախկինում Ուկրաինան հայտնել էր Բելարուսի Գոմելի, Բրեստի մարզերում ռուսական ռազմական կրկնիչների առկայության մասին և պահանջել էր դրանց հեռացում։ Լարվածության ֆոնին կողմերի միջև սկսվել է դիվանագիտական փոխադարձ մեղադրանքների նոր փուլ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ պնդում է, որ հանրապետության ռազմածովային ուժերը Սիցիլիայի մոտ կալանավորել են Դելիվեր լցանավը, որը պատկանում է Ռուսաստանի այսպես կոչված ստվերային նավատորմին։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը գրել է X-ի իր էջում։ Մակրոնը նշել է, որ Եվրոպան կշարունակի բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը Ուկրաինայում ամուր ու կայուն խաղաղության հաստատմանը նպաստելու համար։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պարգևներ է հանձնել փրկարար ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների ջրասուզակների, որոնք հունիսի 15-ից 22-ը ակտիվ ներգրավվածություն են ունեցել Փամբակ գետում իրականացված լայնածավալ որոնողական աշխատանքներին։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն և բարձր պատասխանատվությամբ կատարելու համար ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանը պարգևատրվել է անբասիր ծառայության համար մեդալով։ Անվեհեր փրկարար մեդալով պարգևատրվել են Հովակին Բաբայանը, Հայկ Քոչարյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Պարգև Հովսեփյանը և Մխիթար Մեսրոպյանը։ Փրկություն օգնություն մեդալով էլ պարգևատրվել են Նարեկ Բաբայանը, Արթուր Խաչատրյանը, Խաչատուր Մուրադյանը, Թաթուլ Հովանիսյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը և Արթուր Խաչատրյանը։ Այս հրամաններով պարգևատրվել են նաև որոնողական աշխատանքների ներգրաված փրկարարական ծառայողներ, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել իրականացված գործողությունների արդյունավետ կազմակերպման և կատարման գործում։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը որոնողական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքի համար շնորհակալություն է հայտնել փրկարարական ծառայողներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք մեր թիմի և մեր բոլոր ռադիոլսողների անունից ևս մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում մեր բոլոր փրկարարներին։ Դե ինչ, այս ժամին այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։

շարժվել ասեց երկի մեջ եւ ես հիշեցի որ այո շարժման մի այսպես ասած առիթ է լինելու հարգելիներս մասնավորապես կիրակի օրը այն օրը երբ գուցե շատերը ոչ աշխատանքային օր են վայելելու բայց այնուամենայնիվ լինելու է վասկի մրցույթ վասկի այսպես ասած չգիտեմ ոնց նկարագրեմ մրցաշար լավ սենց ասենք վասկ է լինելու մայրաքաղաքի շատ ու շատ հատվածներում դրանով պայմանավորված ունենալու ենք բազմաթիվ ճանապարհահատվածներ փակ եւ ուզում եմ նշել որ 6:30-ից 9 ընկած հատվածում հունիսի 28-ին Հանրապետության փողոց Արամի փողոցի խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոց Փավստոս Բուզանդի փողոց հատվածը փակ է լինելու 7:30-ից մինչև 10 ընկած ժամանակահատվածում Խանջյան փողոցը Տիգրան Մեծ փողոցան Երվանդ Քոչարի փողոցը սրանք նույնպես փակ են լինելու 7:30-ից 10:30-ը Ալեք Մանուկյան փողոցը Ավետիք Իսահակյան փողոցը Տերյան փողոցը Թումանյան փողոցը, Աբովյան փողոցը նույնպես փակ են լինելու։ Բայց սա էլ ամենը չէ, հարգելիներս մեկ վարկյան տեխնիկական հարցերն էլ շոտկեմ, ահա, շարունակում ենք ժամը 8-ից մինչև 12-ն ընկած ժամանակահատվածում էլ Վազգեն Սարգսյան փողոց, Բեյրութի փողոց, Արգիշտի փողոց, Մաշտոցի փողոտա, Հակոբ Պարոնյան փողոց, Պրոշյան փողոց, Մարշալ Բաղրամյան փողոտա, Մոսկովյան փողոց, մինչև Մաշտոցի փողոտա, այս ողջ ճանապարհահատվածները փակ են լինելու երթևեկության համար, որովհետև մարդիկ դուրս են գալու վասկի օր է լինելու այդ օրը հարգելիներս նկատի ունեցեք եթե ինչ-որ գործեր ունեք այդ հատվածներում պլանավորած ապա կիրակի օրը չգիտեմ ոնց եք տեղ հասնելու գուցե մետրոյի միջոցով կամ այլ տարբերակ պարզապես չեմ պատկերացնում այսպիսի տեղեկություններ եւս մեկ անգամ հիշեցրեցի ձեզ սրա մասին սիրելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե այս բոլոր տեղեկությունները կարող եք գտնել Aurora-ի Telegram-յան ալիքում կայքում իհարկե aurora.news.am եւ իհարկե սոցիալական հարթակներում էլ բազմապիսի տեղեկություններ են տեղադրում իմ գործընկերները ինչի համար համ իրենց եմ ասում շնորհակալություն համ էլ ձեզ եմ ասում շնորհակալություն որ օգտվում եք այդ ամենից

0: ovast.
1: Йод плюс йод плюс йод токос. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
4: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
5: Մանրամասները domus.am կայքում.
4: Domus. Ամեն ինչ քո սերտո.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հնչյուն էր, որոնք մի քիչ տրամադրում են ավելի պոզիտիվ նայել կյանքին, բայց պոզիտիվ նայելու համար պետք է գոնե ունենանք այնպիսի ճանապարհահատվածներ, որտեղով երթևեկելիս չենք նյարդայնանա։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը կապ հաստատեց մեզ հետ, ասում է, «Այ ինչ լավ կլինի, եթե վստրեչի խաչմերուկում բոլոր 4 աջ թեքվող ուղությունները սեկցիայով դառնան ու մարդիկ կարողանան հանգիստ մուտք գործել, շատ ընտիր կլինի»։ Շատ լավ լուծում եք առաջարկում, ու այս պարագայում նաև մենք կփորձենք քաղաքապետարանից հասկանալ, արդյոք կարող է այդպիսի բան լինել մեր կյանքում, կարող է այդպիսի հրաշք լինել մեր կյանքում, թե ոչ։ Զուգահեռ նաև այո, աջ թեքվող 2 սեկցիա ունենալու մասին շատերը բարձրաձայնում են Կոմիտասի հատ պատում, քանի որ Կևյան կամուրջը վերանորոգման է գնացել, ստիպված շատերը օգտվում են հենց Դավիթաշենի կամրջից, ու Կոմիտասը իջնող ուղությամբ նշում են մեր ռադիոլսողները, որ լավ կլիներ 2 երթևեկելի գոտի դեպի աջ ունենայինք մեկի փոխարեն, բայց այսօր, ինչպես գիտեք, մեր Ռուզիկը գնացել էր Արաբկիրի թաղապետարան, այնտեղ ընդունելության օր էր, եւ իհարկե բոլոր այն խնդիրները, որոնք մեզ հուզում են, այդ հարցերի թվում նաեւ իթիվս մնաց այս հարցը կար, այս հարցը բարձրաձայնել է, ու գիտեք, պատասխանը այդքան էլ ուրախացնող չի, որովհետև այս հատվածում չենք կարողանա ունենալ 2 աջ թեքվող գոտի, որովհետև այնտեղ միանգամից հետիոտնային անցումն է դուրս գալիս առջևը, ու բնականաբար 2 մեքենաների, այսպես ասած, տեղավորվել այս խաչմերուկում շատ ավելի բարդ է դառնում, եւ նաեւ ինչ որտեղ հասկանում եմ, որ վթարային իրավիճակը կարող է ավելի մեծանալ, բայց ուրեմն պետք է խնդրենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ վերադասավորումները իրականացնենք, եւ հնարավորինս շուտ մեր մտքում արդեն գծենք այն ճանապարհահատվածը, որով պետք է գնանք դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, գուցե դուք չգնաք այդ ուղությամբ, այլ Փափազյան խաչմերուկից աչանեք, հետագայում արդեն Էմինով իջնեք, կամ թեկուզ Արամ Խաչատրյանով իջնեք, այս պարագայում գուցե մի քիչ ավելի կմեղմվի պատկերը, բայց զուգահեռ նաև նայում եմ ճանապարհահատվածներին ու հասկանում եմ, որ հիմա Աշտարակի խճուղից, երբ իջնում ենք արդեն դեպի Սերվիզի Կալցևո, նույն ինքը շրջանաձև երթևեկության հատված, այստեղ կան կուտակումներ, թե իջնողում, թե բարձրացողում Շիրազի կողմից, նաև պետք է նշեմ, որ Սեբաստիան Ռաֆու խաչմերուկին մոտենալիս, թե իջնողը, թե բարձրացողը մի փոքր կուտակումներով է աչքի ընկնում, նաև Իսակովը բարձրացող ուղությամբ ստավանդույթի գերծանրաբեռնված է, բարձրացողը մինչ հաղթանակի կամուրջ հասնելը, աթենքն էլ իջնող ուղությամբ նույնպես աչքի ընկնում, բայց լավ է, որ գոնե վատ առումով չի աչքի ընկնում, այստեղ այդքան էլ շատ չեն մեքենաները, չնայած կուտակումները նկատվում են։ Այ ավելի բարդ է պատկերը Ռասիայի խաչմերուկային հատվածում, այստեղ 4 ուղություններից էլ բացառությամբ Ագաթան Գեղոսը, պետք է փաստենք, որ ունենք կուտակումներ, դա կլինի Տիգրան Մեծ փողոցը, դա կլինի Խանջյանը, դա կլինի Ագաթան Գեղոսը, արդեն հետագայում դեպի Կրկեսի կողմ տանող ուղությամբ, այո, ծանրաբեռնված են։ Նաև Կրկեսի խաչմերուկին անդրադառնալիս չեմ կարող չնշել Արշակ Կունյացը բարձրացող ուղությամբ, և Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի Իտալիայի փողոց բարձրացող ուղությամբ, այստեղ էլ կան կուտակումներ։ Պրոշյանը, Պարոնյանը մտապահում ենք, որ շինաշխատանքներով պայմանավորված գերծանրաբեռնված է։ Մաշտոցի Պողոտայում մի փոքր, մի աննշան, աչքով չտամ, մի քիչ տարածությունները մեծացել է մեքենաների միջև, չնայած մինչև Թումանյան խաչմերուկը իջնող ուղությունը այնուամենայնիվ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եթե ունեք հավելյալ տեղեկություններ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Շտապում ենք, շատ հաճախ աշխատավայր կամ աշխատավայրից մեկ այլ աշխատավայր գուցե եւ աշխատավայրից նաեւ հանգստի դեպի տուն, այս անդադար ցիկլը մեր կյանքում շարունակվում է եւ իհարկե շատ լավ է որ մենք ունենք աշխատանք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էլ տեղեկացնում է որ Հայաստանում շարունակվում է պաշտոնապես գրանցված աշխատատեղերի թվի աճի միտումը։ 2026 թվականի մայիսին այն հասել է 823,584-ի, ինչը պատմական ամենաբարձր ցուցանիշն է։ 2018 թվականի մայիսի համեմատ աշխատատեղերի թիվն աճել է 51.1%-ով։ Օրինակ 18 թվականի մայիսին եղել է 545,003 աշխատատեղ, 24 թվականին 757,709, նախորդ տարի 790,328, իսկ ահա այս տարի 823,584 աշխատատեղ գրանցված աշխատող, եւ հուսանք որ որքան կա կարիքը աշխատատեղերի, նույնքան էլ աշխատողներ կունենանք եւ իհարկե յուրաքանչյուրս էլ մեր հոգսերը կկարողանանք հոգալ մեր իսկ քրտինքով վաստակած գումարի միջոցով։ Բոլորիս լավոր եմ մաղթում, Երևանի ժամանակով 16:00-ից արդեն գրեթե 30 րոպե, եւ իհարկե շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչնդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Առողջ մարմնում, առողջ հոգի եւ իհարկե սպորտը գլխավոր դերակատարն է այս պարագայում եւ շատ հաճախ սպորտային միջոցառումներ են իրականացվում, որոնք որոշակի առումով անդրադառնում են նաեւ երթևեկության վրա։ Հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 30 րոպե առաջ նշում էի, որ կիրակի օրը Վասկի մրցույթ է լինելու մայրաքաղաք Երևանում, որոշակի ճանապարհահատվածներ փակ են լինելու երթևեկության համար։ Այդ բոլոր տեղեկությունները կարող եք գտնել իհարկե Ավրո Ռայի սոցիալական հարթակներում, avrora.news.am կայքում, բայց զուգահեռ նաև հենց այս րոպեներին մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ ունենք հեծանվային մրցաշար հենց այս րոպեներին տեղի ունեցող, որի պատճառով ուղությունը դեպի Արմավիր, այստեղ երբ գալիս ենք Զվարթնոցի մոտից աչ ենք անում, մի քիչ առաջանում ենք, պարեկները փակում են ճանապարհահատվածը եւ այդտեղից արդեն երթևեկությունը հանդիպակաց գոտու հաշվին է։ Խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, այստեղ հեծանվային մրցաշար է, սպորտային միջոցառում է իրականացվում եւ իհարկե հանդիպակաց գոտով երթևեկելիս էլ ավելի աչալուրջ եւ կենտրոնացած պետք է լինենք միայն ու միայն երթևեկության վրա։ Շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, եւս մեկ տեղեկությունը հենց այս ակնթարթին փոխանցեցիք, հերացին կատպածահարը Խանջյանը նույնպես այդ վիճակում է գտնվում, այսինքն հերացի Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ հերացին նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, չնայած որ պետք է նշեմ, որ Խանջյանը նաև իջնող ուղությամբ է ահավոր ծանրաբեռնված, մինչ Կրկեսի Խաչմերուկ հասնելը։ Ֆիքսում ենք այս բոլոր տեղեկությունները, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ իհարկե զուգահեռ նաև կբարձրաձայնեմ մեր ռադիոլսողներից մեկի խնդրանքը, ասում է, հասկացանք, երկու երթևեկելի գոտի չեն կարող տրամադրել Կոմիտասից դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ թեքվող ուղությամբ, լավ, բա այս պարագայում հնարավոր չէ, օրինակ գոնե այս ժամանակահատվածում, այս կարճ ժամանակահատվածում Կոմիտասի այդ առաջի երթևեկելի հատվածի կայանատեղիները չեղարկելու, հանելու, որպեսի հանգիստ մարդիկ կարողանան իրենց երթևեկելի գոտով գնան ու վերջի պահին չստացվի, էլի որ սենց գան իրար առջև խցկվեն, այսինքն վերադասավորումը հնարավորինս շուտ տեղի ունենա։ Փափազյան Կոմիտաս Խաչմերուկից դեպի Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկ ընկած հատվածի մասին է խոսքը գնում իջնող ուղությամբ։ Գուցե այո, այս լուծումը որոշակիորեն թեթևություն կմցներ, բայց մինչ այդ ամենը իրականություն դառնա, մենք պետք է փորձենք նաև պատասխան ստանալ հենց քաղաքապետարանից։

Dhe një qargeli radiolësoner shargjmu me kara që jev mi që lurerit ho arkume, unenk der bavakanin gjamana kara qarkume mandria darnan klurer me këto hov bajnin, hakir që jev bovandakain haskanan kinqer tegje unecel na khor gjamba antatskum amboh që asharum jev Hayastani handrapetucionum. Me knarkele entrakashar këtalu meq me gadervoh heta khuizi datakan niste, vorteg datakhaze miqnortele jer kara dzekel nera kalanke. Ujeg Hayastan kusakcucuna hajtararele kë hëi, կողմից ընտրական օրենսդրության աննախադեպ խախտման եւ դատարանի վճիռն անտեսելու մասին Անդրանիկ Թևանյանի աջակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել նրան ազատ արձակելու պահանջով քրեական գործն անվանելով տապալված Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Արցախի վերաբերյալ իր նախկին հայտարարությունների հետևանքներին եւ դրանց ազդեցությանը ներկա իրավիճակի վրա Կառավարությունը շարունակում է թրիփ նախագծի աշխատանքային փուլը եւ այս տարի նախատեսվում է սկսել շինարարական աշխատանքները առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է ամփոփել համընդհանուր ապահովագրության 6-ամյա փուլը որտեղ արձանագրվել է բարձր աշխատավարձով շահառուների աճ ռուսաստանի արտգործնախարարը մինսկին եւ կիևին մեղադրել է Դիվանագիտական հակամարտության եւ տարածաշրջանային լարվածությունը սրելու մեջ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը Սիցիլիայի մոտ կալանավորել են Ռուսաստանի Ստվերային նավատորմին պատկանող լցանավ Ներքին գործերի նախարարն էլ պետական պարգևներ է հանձնել գետում լայնածավալ որոնողական աշխատանքներ իրականացրած ջրասուզակներին ու փրկարարներին եւ այս վերջին հատվածը լրահոսի նաեւ եւս մեկ անգամ առիթ է որպեսզի շնորհակալություն հայտնենք փրկարար ծառայության աշխատակիցներին իրենց անձնվեր աշխատանքի համար եւ իհարկե շնորհակալ ենք առհասարակ որ ունենք ձեզպես մարդիկ մեր կողքին ովքեր ամեն ինչ անում են մեր ապահովության համար

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, գիտեմ ձեզնից շատերը նյարդային անում են այն հանգամանքից, որ բացահայտում են իրենց համար, որ առողջությունը փակ է, բայց արի ու տես, որ այո, այդ իրավիճակը մեր կյանքում դեժավյուի պես անընդհատ կրկնվում է։ Այո, առողջության փողոցը փակ է եւ մենք էլ նյարդային անում ենք։ Չգիտենք դրդապատճառը ինչն է, բայց գիտենք, որ զրկված ենք այդ ճանապարհահատվածով երթևեկելուց, դրա համար, որպեսզի իմանանք, որ հատվածներով չարժե երթևեկել, որ հատվածներն է փակ, որ հատվածներում առհասարակ ինչ-որ խնդիր կա, մնացեք Ավրորայի հետ, քանզի քիչ անցել նաև լուրերի թողարկումն է, լրահոսին էլ կծանոթանանք, ամեն ինչ Ավրորայի հաճախականությամբ 100.7 FM-ում։

Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի գործով առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը եւ գործը ուղարկել է նոր քննության։ Դատարանը վերացրել է Միքայել Սրբազանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը, նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը թողնվել է անփոփոխ։ Հիշեցնենք, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապեհյանին մեղավոր էր ճանաչել եւ դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցվել իշխանությունը զավթելու, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Ի սկզբանե ասել ենք, մեղադրանքը շինծու էր ու շարունակում է մնալ շինծու, մինչ միշտ էլ ասել եմ, պատրաստ եմ եղել ամենալավին էլ, ամենավատին էլ, ազատ եմ եղել մինչ այդ էլ, հիմա էլ, հետո էլ։ Այս մասին դատարանի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Միքայել Սրբազանը։ Խոսելով իր մասով կայացված որոշմանը, Միքայել Սրբազանը շեշտել է, որ ոչ բավարար արդար է համարում որոշումը, քանի որ չարդարացվեց։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք հնարավոր է համարում, որ իշխանությունները վեհապարին կկալանավորեն, Միքայել Սրբազյանը նշել է, որ Աստված մի արած է, եթե նման բան տեղի ունեցավ, ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է վճարի դրա գինը։ Արթուր Ավանեսյանի կանդազի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը փոխարինվել է տնային կալանքով։ Հայտնել է ինք նաև, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանին կանդազի գործով առաջին դատական նիստին հանրային մեղադրողը միջնորդեց նրա խափանման միջոց կալանքը երկարաձգել 3 ամսով։ Տեղեկացնենք, որ դատավոր Սարգիս Դադոյանը որոշեց փոխարինել տնային կալանքով եւ բացակայելու արգելքով։ Ավրորա Նյուզի տեղեկություններով բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Գիվի Հովանիսյանի լիազորությունները։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Գիվի Հովանիսյանի նկատմամբ արտարադատության նախարարության կողմից հարուցվել էր կարգապահական վարույթ, վարույթը նախաձեռնվել է արտարադատության նախարարի 2026 թվականի մարտի 25-ի որոշմամբ։ Ըստ հրապարակումների, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը միջնորդել է դատավորին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելը կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելը։ Նշվում է, որ Հովանիսյանը քննում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ այլ հայտնի քրեական գործեր։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հունիսի 1-ից մինչև 18-ը Հայաստանի Հանրապետությունից ԵՄԱ անդամ երկրներ պտուղ բանջարեղեն չի արտահանվել։ Հարցմանսի պատասխան տեղեկացնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից հղում անելով ՍԱՏՄ-ին։ Այս մասին գրել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Նույն ժամանակահատվածի համար ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության ծաղկի արտահանումը կազմել է 199,000 հատ և 17.2 տոննա։ Ծաղկի արտահանման ծավալները ըստ երկրների հետևյալ քանակությամբ են. Վրաստան 15.6 տոննա, Բուլղարիա 0.2 տոննա, Նիդերլանդներ 0.1, Ռումինիա 0.7 տոննա։ Ըստ նույն տեղեկատվության, Ավստրիայի արտահանվել ընդամենը 2000, իսկ Ֆրանսիա 2900 հատ ծաղիկ։ Գրությամբ միաժամանակ հայտնում են, որ ԵՄԱ անդամ երկրներ արտահանելու նպատակով իրականացվում են ակտիվ աշխատանքներ, քանի դեռ դեպի ԵՄԱ ընդհացող օրվա իշխանությունները բանակցում են նոր շուկաներ գտնելու ուղղությամբ հսկայական վնասներ է կրում հայ տնտեսվարողը։ Ծաղիկ արտահանողները հայտնում են, որ ստիպված են թափել օրական հազարավոր ծաղիկներ, քանի որ դրանք այդպես էլ չեն իրացվում ոչ ներքին, ոչ արտաքին շուկաներում։ Այս օրերին տարբեր սուպերմարկետներում նկատում ենք ծաղկի ակցիաներ, որոնք ըստ ծաղկի արտադրողների միայն խոշոր ջերմոցների ծաղիկներն են, գրել է պատգամավորը։ Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը հյուրընկալել է Անկարայում ՄԱՄՆ դեսպանատան գյուղատնտեսական հարցերով առևտրային ներկայացուցչին, Վրաստանում ՄԱՄՆ դեսպանատան գյուղատնտեսական հարցերով ավակ մասնագետին, Հայաստանում ՄԱՄՆ դեսպանատան տնտեսական և առևտրային բաժնի ղեկավարին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հայաստանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես նաև Թուրքիայի տարածքով այլ երկրներ տարածքից փոխադրվող գյուղատնտեսական մթերքների ծաղիկների արտահանման, բուսասանիտարական հավաստագրերի տրամադրման, ապրանքների հետագծելիության ապահովման, Tracy's համակարգում տնտեսվարողների գրանցման, մթերքներում մնացորդային նյութերի առավելագույն թույլատրելի քանակի լաբորատոր կարողությունների զարգացման վերաբերյալ հարցերը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել խորացնել երկու երկրների լիազոր մարմինների միջև համագործակցությունը, ինչը կնպաստի առևտրաշրջանառության ակտիվացմանը, տնտեսական կապերի ամրապնդմանը և շուկայի բազմակողմանի զարգացմանը։
Բահրեինում պաշտպանից

Օցի արաբական պետությունների արտաքին գործերի նախարարների ու պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն վստահեցրել է, որ Իրանի հետ կնքվելիք ցանկացած համաձայնագրում ներառվելու են իրենց շահերը։ Իր ելույթում Ռուբիոն պարզաբանել է, որ Վաշինգտոնը ձգտում է վաղեմի հակառակորդ Իրանի հետ հաստատել տևական խաղաղություն, որը վտանգի տակ չի դնի իր դաշնակիցների բարգավաճումը և անվտանգությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները Հորմուզի նեղուցը դիտարկում է որպես միջազգային նավագնացության ուղի և անընդունելի է համարում Իրանի կողմից դրանով անցնող նավերի հնարավոր վճարների գանձումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարությունների սպասեք ժամը 18-ին։

0: Բարի երեկո, երեկո կարելի ասել, չէ, արդեն 17:08 րոպե, չնայած դրսում լուսավոր հատված է եւ շատ ավելի ուրախալի է մեզ համար, որ ունենք, այո, 17:08 րոպե եւ լույս է դրսում, շողշողում է եւ մեր եթերում էլ շողշողում է արդեն իսկ Էվան, նա եկավ, ողջունենք նրան։
1: Ողջույն Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, որ իրապես այդպիսի կարծիք ունես իմ մասին, որ ես շողում եմ եւ գուցե այդ ճառագումները տարածվում են ուղիղ եթերում եւ ռադիոլուսողների վրա, շատ ուրախ կլինեմ, որ այդպես է այսօր, հա, բարձր տրամադրություն ունեմ, մեզ մոտ ուրախ է անցնում։ Ցավոք, մենք միասին շատ երկար չենք աշխատում գործընկերներով, մեկը գալիս է, մյուսը գնում է, բայց դե նոր հետ ենք քննարկում Հայկի հետ, որ շատով հավես է, էլի չէ։
0: Հա, իրոք, իրոք։
1: Որ մարդ կա քեզ հետ, մի տեսակ ավելի, չնայած կան մելանխոլիկ մարդիկ, ունենք նաեւ այլ գործընկերներ, ովքեր ասում են, օй, չէ, ստուդիայում մենակ աշխատելը դա հիանալի է։ Ես քան չէ, բայց մենք ոնց որ ավելի աշխույժ ենք տեսակով, ոչ թե մելանխոլիկ, այլ երևի թե էքսենտրիկ ենք,
0: հա, էլի։ Հա, կասեի, որ հա։ Բայց նաև լավ է, որ օրինակ այդ միայնությունը մեր ռադիոլսողներն էլ փորձում են, ասենց ասած, ցերել,
1: փարատել
0: ու իրենց կատակներով, իրենց տեղեկություններով մեզ իհարկե դրական լիցքեր են փոխանցում։
1: Ես էլ էի ասում ուղիղ եթերում յոր, ասում ժողովուրդ ջան, դուք էլ չլինեք, ես ստուդիայում չգիտեմ, գգժում, որովհետև ես մենակություն առհասարակ տանն էլ, որևէ մեքենա չեմ սիրում մենակ։ Ես տարօրինակ մարդ եմ, այդքան էլ չեմ սիրում մենակ մնալ, ասում են, օ, ինքդ քեզ հետ ուրեմն ներդաշնակ չես,
0: եւայլն,
1: բայց չէ, ես նախնդի չկա, ուղղակի ես մարդասեր եմ, սիրում եմ շփում ավելի շատ, էլի ներկայում հենց։
0: Ու շատ ճիշտ է ասանում, որովհետեւ այո, հենց այդպես ենք նաեւ այդ լիցքերը ստանում ու առաջ գնում։ Ես ժամանակին ամեն ինչ այն որ կծուլանայ անել, նույնիսկ սովից կմեռնեի, եթե օրինակ մենակ պետք է գնամ խանութ, չէ, չեմ սիրում, մենակությունը շատ վատ բան է ու լավ կլինի, որ մշտապես մեր կողքին լինեն մարդիկ, ովքեր կգունավորեն, կլցնեն մեր առօրյան եւ իհարկե կթեթևացնեն այն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր առօրյան թեթևացնելու համար նաեւ նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, երրորդ մասի հրապարակից դեպի առաջին մաս կատվածահար է, շին աշխատանքներ փակել են։ Ո, հասկացա, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար։ Նաև Բագրատունյաց Թաթևոսյան այս հատվածում էլ վթար է եղել, ֆիքսում ենք բոլոր այս տեղեկությունները, համոզված եմ դրանք էլ ավելի շատ կլինեն քիչ անց։ Էվջան, դիմացիր, որովհետև մեզ մոտ շքերթ է Երևանից եւ այսօր այնքան վթարներ են լինում, որ լուրջ չես հասկանում,
1: լավ։ Մարդիկ երևի բժշկում են։
0: Երևի դա է պատճառներից մեկը։
1: Այսօր ներողություն եմ խնդրում, ես մի քիչ ջրի կացած եմ, բայց զգոնությունը եւ ուշադրությունը միշտ է պարտադիր է, պետք է։ Ես ամեն անգամ մեքենա վարելիս այդ մասին եմ մտածում, որ սթափ մնամ, հանկարծ ուղեղս ուրիշտեղ չգնա, հանկարծ, տեսեք, երբ որ անգամ նայում ես մի կետի, դու եթե վարորդ ես, ապա շուրջ բոլորդ պիտի տեսնես, կապ չունի, որ դու մի կետի ես նայում, հա, աչքերը երկուսի փոխարեն պիտի 4 անել վարորդների դեպքում։ Եվ վարել հանգիստ կոնե մի քիչ։
0: Ինչպես շատերն են ասում, մեքենայի հայլինները միայն թրաշվելու համար չէ, այլ նաև պետք է օգտվել, սիրելի ռադիոլսողներ, դրանցից եւ նաեւ օգտվենք Ավրորայի հաճախականությունից, պահպանենք այն 100.7 FM-ը եւ իհարկե ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, ես ձեզ թողնում եմ Էվայի հետ, համոզված եմ շատ հետաքրքիր լավ եթեր եք ունենալու։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք միասին վայելել երեկոյան ժամերը 17:18 Հայաստանի Հանրապետությունում, ոմանք վայելում են, ոմանք տարապում են խցանումներին, ոմանք այսպես շոքից են արդեն հոգնել, շատ կարճ ժամանակ է անցել, դեռ ամռան առաջին ամիսն չի ավարտվել, բայց մարդիկ կան, որ արդեն ասում են չենք դիմանում, այսինչ շոք է, ես էլ դեռ չեմ հասցրել վայելել ամառը, դե դուք պատկերացեք, որքան տարբեր ենք մենք, բայց մեզ միավորում է ռադիո Ավրորան 100.7 հաջողականությամբ, սիրելիներս, խցանումները շատ-շատ են, օհո, այսինչ բարձր է ձայնը, ես հիմա կպատասխանեմ, խցանումները շատ-շատ են, ունենք խցանումներ Խանջյանի տարածքում, Խանջյան Ագաթան գյուղոսողությամբ, ունենք Հանրապետության հրապարակում եւ հարակիցներում ուղակի կաթված հարյար թևեկություն, Պարոնյանն ամբողջությամբ խցանված է, Դավիթ Աշոնի կամուրջն ամբողջությամբ խցանված է, մի խոսքով իրավիճակը շատ լուրջ է, շատ թեժ է, ցավոք սրտի չեմ կարող առաջարկել այլ ընտրանքային ուղություններ, ինձ մնում է ձեզ մաղթել համբերություն խցանումների մեջ, նույնիսկ չկա մի հատված, որ ասեմ, այ այստեղով երթևեկեք ավելի հեշտ կանցնեք, քան որ այն մյուս ճանապարհով գնեք, չկա նման տարբերակ, ցավոք սրտի, գիտեք, ես սիրում եմ ճշմարտությունը ասել, որքան էլ որ այն դառը լինի, ինչ արած, Միասնիկյանն է, երկողմանի ազատ է եւ իջնող եւ բարձրացող ուղությամբ, բայց դե Միասնիկյան հասնելու համար պիտի այստեղ հաղթահարեք Խանջյանի հերացու խցանումը եւ իջնողի դեպքում էլ լրիվ նույնը, էլի իջնողությունները լրիվ կաթվածահար են։ Մաղթում եմ բոլորիս համբերություն եւ հաճելի երեկոյան ժամեր։

Ժամացանցում տարածվել էին բազմաթիվ տեսանյութեր, որտեղ Փամբակ գետում փրկարար ծառայողները, ջրասուզակները իրենց աշխատանքն էին անում, ցավոք սրտի վատ ելքով, վատ ավարտ ունեցավ այդ աշխատանքները, երեխաներին գտան, երկու երեխաներին, բայց այստեղ տեղին են նշել իրենց մարդասիրությունը, իրենց իրապես ծառայությունը, իրենց գործը, շատ-շատ մեծ գործը, անձնազոհ գործը, եւ եւս մեկ անգամ ուղիղ եթերում շնորհակալություն հայտնենք բոլոր ծառայողներին, բոլոր կյանք փրկողներին, կլինեն բժիշկներ, կլինեն հրշեջներ, փրկարարներ, ոստիկաններ, դուք շատ կարևոր գործառույթ ունեք, յուրաքանչյուր աշխատանքը իր կարևորություն ունի, բայց ձերը մի քիչ ավելի, մի փոքր ավելի, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, եւ հենց նոր տեղեկացա, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հունիսի 25-ին պարգևներ է հանձնել փրկարար ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների ջրասուզակների, որոնք հունիսի 15-ից 22-ը ակտիվ ներգրավվածություն են ունեցել Փամբակ գետում իրականացված լայնածավալ որոնողական աշխատանքներին։ Էմոցիոնալ, շատ էմոցիոնալ գործ է, դե հասկանում եմ, ամեն ինչ տեսել են այդ մարդիկ, բայց միևնույն է, յուրաքանչյուր դեպքում ունի իր նրբությունները, եւ մարդկային գործոն ուղղակի ամբողջությամբ մի կողմ դնել չես կարող, եւ այսպես հուսանք, որ նման դեպքեր էլ չեն լինի մեր շրջապատում, Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մենք միայն ու միայն լավ ու բարի դեպքերի իրադարձությունների մասին կլսենք, գոնե գերակշիռ մասը թող այդպիսին լինի։ 17:27 Հայաստանի Հանրապետությունում մենք շարժվում ենք առաջ։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, այստեղ մեզ տեղեկացնում եք Արղությանի փակ լինելու մասին, այո, իմ գործընկեր Հայկն էլ նշեց գնալուց, որ Արղությանը փակ է եւ դրա պատճառով ծանրաբեռնվածությունները շատ են, Տիգրան Մեծը խայտ տարակ խցանման մեջ է գտնվում, անելանելի, անանցանելի խցանում, հիմա մեկ րոպե, Մոսկովյան Տերյան, լուսացույցերը չկան, խնդրեմ, նիևս մեկ նորություն հենց այս վարկյաններին ստացած։ Առհասարակ մայրաքաղաք Երևանը կաթվածահար է, սա ֆիքսում ենք, Մոսկովյան Աբովյան լուսացույցերը չեն աշխատում, այո, ճիշտ եք նկատել, չեն աշխատում, հիմա ուսումնասիրենք լակատորի հետ կապ կհաստատենք, տեսնենք իրենք ինչ են ասում, և կվերադառնանք։ Շարժվում ենք առաջ, ընթացիկ տեղեկություններ պարտադիր կլինեն, լրահոսը պարտադիր կուսումնասիրենք, խոսենք Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին, ըստիս շատերդ եք մտահոգվել այդ տեսանյութերը դիտելիս, մի քանի դիտարկում ունեմ պարտադիր կուզենայի ուղիղ եթերում ասել, շատ շուտով կապի մեջ ենք սիրելիներս 87-ով եւս։

Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, սաբոք սրտի այսօր վաղ առավոտյան տեղեկացանք, որ Վենեսուելայում 3-3-ական 7-2 և 7-5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժեր են տեղի ունեցել, BBC-ի փոխանցմամբ այլ մասնագետները չեն բացառում մեծ թվով զոհերի և լայնածավալ ավերվածությունների հավանականությունը։ ԱՄՆ երկրաբանական ծառայությունը հայտնել է, որ նախնական գնահատականներով զոհերի թիվը կարող է հասնել 10 հազարների։ Գերատեսչության գնահատմամբ աղետը կարող է ունենալ լայնամասշտաբ հետևանքներ։ Պաշտոնական տվյալներ այս պահին զոհերի և տուրածների մասին դեռևս չեն հրապարակվել։ Ինչ էի ուզում ասել, թե մեր Telegram-յան ալիքում մեր կայքերում տեղադրված են տեսանյութերը երկրաշարժի պահերից, և մի կարևոր կետի վրա ես այսօր ուշադրություն դարձրի, որ մարդիկ անկախ իրենցից խոճապի ու պանիկայի մեջ էին հայտնվում, և գործողությունները պաշտպանող, հա, այն բոլոր բաները, որ մենք գիտենք, ինչ որ սովորում ենք դպրոցում, ինչ որ առօրյայում ասվում է մեզ անվտանգության կանոններ և այլն երկրաշարժի պայմաններում, սովորաբար իրազեկումներ անդադար լինում են տարբեր հասարակական ուրեմն հարթակներով, բայց մարդիկ այդ քաոսի պահին, այդ քաոտիկ պահին լրիվ անում էին ճիշտ հակառակը, ես տեսանյութեր տեսա մի քանի, որ լրիվ հակաբաներ էին անում, ինչը կարող էր իրապես վտանգավոր լինել, ու եթե չկար, հա, խոշոր լուրջ փլուզում, կարող էին իրենք իրենց պաշտպանել, բայց դա չէր արվում։ Ես գիտեմ, որ խուճապը դա սարսափելի բան է, որ մարդիկ վախից ինչեր ասես, որ չեն կարողանել, ընդեմ իրենց, հա, բայց սիրելիներս, մենք որևէ մեկս ապահովագրված չենք բնական աղետներից, և հարկ է ուշադիր եւս մեկ անգամ փնտրել, գտնել համացանցում երկրաշարժի պայմաններում ինքնապաշտպանության ձևերը, ինչպես է պետք անել, ուր ճիշտ սեղանի տակ մտնել, չգիտեմ, անկյունում կանգնել եւ այլն եւ այլն, այսպես մանրամասնորեն տեղեկություններ կան, եւ այդ տեղեկությունները ուղակի դաջել մեր ուղեղում, եւ աստված մի արա, եթե նման դեպքեր տեղի ունենան, մենք կարողանանք գոնե ճիշտ կողմնորոշվել, գոնե այն պանիկյոր մարդկանց, պանիկայի ենթարկվող մարդկանց մեր շուրջ գտնվող կարողանանք պաշտպանել ավելի համարձակներով։ Այսպես, ցավում եմ տեղի ունեցածի համար, վստահ եմ դուք էլ ազդվել եք, և հուսանք շատ շուտ արդեն կվերականգնվի ամեն բան, և արդեն զոհերի ու տուժածների թվի մասին էլ կտեղեկացնենք ձեզ քիչ ավելի ուշ։ Առողջություն եմ մաղթում բոլորիս, աղետներից հեռու մնալ եմ մաղթում բոլորիս, և բնության հետ հաշտու համերաշխ եմ ուզում, որ լինենք, եթե այդպես չի լինում, հաճախ բնությունը բարկանում է և դասեր է տալիս, այնպիսի դասեր, որոնք կարող են շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ։

0: պարգավազդ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0039, դրված 0604226։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը ոչ ավելի 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jama nakne. Unical gazi katsanesh exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Միջնորդություն է ներկայացվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Այս մասին Aurora News-ին հաստատել են դատախազությունից, թե ինչ վարույթի մասին է խոսքը, դատախազությունը չի հստակեցրել։ Արգելի ռադիոլսողներ, այլ մանրամասներ իմանալու դեպքում ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը վերաքննի Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Այս մասին Aurora News-ին հաստատել են դատախազությունից, թե ինչ վարույթի մասին է խոսքը, դատախազությունը չի հստակեցրել։ Արգելի ռադիոլսողներ, այլ մանրամասներ իմանալու դեպքում ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը վերաքննի դատարանի այսօրվա որոշումը Միքայել

Պատմության կանոնի խախտումը, որի վերաբերյալ մենք հենց առաջին դատական նիստի ժամանակ Երևանի դատավորին ուղիղ այդ միջնորդությունը ներկայացրեցինք, որ այս գործը պետք է քննի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատարանի Բաքու լրագրողների հետ զրույցում ասել է փաստաբանը։ Ես հիշեցնեմ, որ դատարանը վերացրել է Միքայել Սրբազանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը, նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը թողնվել է անփոփոխ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, կառավարության որոշմամբ առաջարկվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Միության երկրների, Շենգենյան համաձայնագրի երկրների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի թագավորության, Կատարի պետության, Սաուդյան Արաբիայի թագավորության, Քուվեյթի պետության կամ Օմանի Սուլթանության տարածքում կացության կարգավիճակ ՀՀ մուտք գործելու օրվանից 6 ամիս վավերականությամբ ունեցող օտարերկրացիների համար սահմանված առանց մուտքի վիզայի ռեժիմի ժամկետը երկարաձգել։ Որոշմամբ նշված օտարերկրացիներին հնարավորություն կընձեռվի առանց մուտքի վիզայի պարտադիր պահանջի այցելել Հայաստանի Հանրապետություն մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը։ Հիմնավորման համաձայն վերոհիշյալ պետությունները ունեն զարգացած տնտեսություն, բարձր եկամուտ ունեցող բնակչությամբ։ Իրենց տարածքում կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիները ևս ունեն տնտեսական ակտիվություն, բիզնես շահեր և ֆինանսական կարողություններ։ Կառավարությունը մեղմում է գյուղատնտեսական ծրագրերի շահառուների վարկային բերը երկարաձգելով մարման ժամկետները, այս մասին հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Ինտենսիվ այգեգործության, ջերմատնային տնտեսությունների հիմնման և ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները, որոնց վարկի արտոնյալ ժամկետն արդեն լրացել է կամ կլրանա մինչև 2027 թվականի հուլիսի 31-ը, կստանան վարկերի մարման լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետներ։ Շահառուների վարկի մարման ժամկետը և վարկի մայր գումարի մարման լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետները երկարաձգվում են ինտենսիվ այգեգործության դեպքում 1 տարի ժամկետով, արդեն հիմնված և արտադրանք տված 34.5 հեկտար ջերմատների դեպքում 6 ամիս ժամկետով, ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի ծրագրով փոքր ջերմոցներ կառուցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց դեպքում 6 ամիս ժամկետով։ Շահառուները պետք է մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ը դիմեն ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացնելով նախարարության տեղեկանքը այգու կամ ջերմատան հիմնված լինելու վերաբերյալ և պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկանքը 2026 թվականին իրացված գյուղատնտեսական արտադրանքի մասին։ Ջրային կոմիտեից հայտնում են ԵՄ-ն հանուն կանաչ վերականգնման տարածաշրջանային ծրագրի իրականացնող գործընկեր կազմակերպությունների հրավերով ջրային կոմիտեի աշխատագիտները մասնակցել են կեղտաջրերի կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստման աշխատաժողովի։ Ֆրանսիայի ջրերի միջազգային գրասենյակի ներկայացուցիչը մասնակիցներին է ներկայացրել կեղտաջրերի համակարգի առանցքային սահմանումները, ճշգրիտ կարգավորող շրջանակի մշակման կամ անհրաժեշտ հիմնական հասկացությունները ներկայացրել է ԵՄ-ի անդամ պետությունների փորձ և անդրադարձել տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ հետևանքներին։ Քննարկվել են մարդածին գործունեության արդյունքում առաջացող կեղտաջրերի հավաքման, տեղափոխման և արտահոսքի քաղաքային կեղտաջրերի կառավարման, ինչպես նաև ոլորտի կարգավորող շրջանակի մշակման և դրա իրականացման գործընթացում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին աջակցության նրանջվող հարցեր։ Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի ավարտման համար անհրաժեշտ է օգտագործել առկա հնարավորությունները, այս մասին ասել է Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցչի հետ հանդիպման ժամանակ Մամեդովը Գրոնոյին տեղեկացրել է ադ-ադրբեջանա-հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումների և խաղաղության օրակարգի մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ վերջերս Մինսկում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի ներկայացուցիչների հետ և ստացել վերջինիս պատասխանը։ Ըստ Լուկաշենկոյի ստացված պատասխանի համաձայն Կիևը հասկանում է, որ Մինսկը չի կարող պատերազմի մեջ ներքաշվել։ Ըստ Բելարուսի ղեկավարի, Ուկրաինական կողմը հասկանում է իրավիճակի լրջությունը և կա փոխմբռնում էական բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտության շուրջ։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Հայաստանում ավարտվել է արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը։ Հունիսի 25-ին ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում կայացել է արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժության փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության ընթացքում հաղորդվում է, որ տեղի է ունեցել նաև զորավարժության մասնակիցների պարգևատրվում։
Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը։

0: Ճանա ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ Ավրորա News.am կայքում։ Թարմնորությունների սպասեք ժամը 19-ին։
1: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Ամարային
1: սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։ Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Կարծես թե Արգությանը բացել են սիրելիներս, ռոպեներ առաջ ստացա հաղորդակրությունը, ասում են թե ժամանակ փակեցին, հիմա էլում է պետք, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ հիմա էլի բավականին մեծ թոթափում կլինի ծանրաբեռնվածությունների, երեկոյան ժամերին շատ ավելի լուրջ է լինում վիճակը։ Խցանումները իսկապես շատ-շատ են, թեժեն բոլոր ուղություններով, քաղաքական հայտարարությունները կրկին շատ թեժեն, վաղ առավոտից հայտարարություններ, մամուլի ասուլիսներ, դրանցից հայտարարություններ, պատերազմական գոտիներում էլ գրքերը բորբոքվել են, էլի փոխանակ ամեն բան այսպես գնալով հանդարտվի, խաղաղվի, հակառակը անդադար նոր բռնկումներ ենք նկատում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք անցկացնում ենք միասին երեկոյան ժամերը, մինչուշ երեկոմ կլինենք և ուղիղ եթերում, և այսպես կապի մեջ 87.7 հեռախոսահամարով, ժամը 20-ից հետո արդեն ուղիղ եթերային հեռախոսահամարով, որը կարող եք այս պահից էլ սկսած ֆիքսել 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, և հաջորդիվ կներկայացնեմ ծանրաբեռնված ուղությունները, թեև դրանք, ասում եմ, այս պահին շատ թեժ, հատկապես Խանջյանը նկատի ունեցեք, որ կանգնած կաթվածահար անշարժ, անանցանելի, անտանելի իրավիճակում է գտնվում, թեև նույն վիճակում է Սարալանջի նեղային հատվածը, այդտեղ կարծես 3 մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար ունենք, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող ուղությունները, մի խոսքով Շենգավիթը, Արաբկիրը, Էրեբունու տարածքը, այսպես ասեմ, երևի արդեն վարչական շրջաններով եմ ասելու, կենտրոնը, կաթվածահար, ուղակի կաթվածահար, Գայի Պողոտան տեսնենք ինչ վիճակում է, Քոչինյան, Գայի Պողոտա, Աջարյան, եւս շատ ծանր։

Հարգելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, որ հանգստի շրջանը շատերդ մեկնելու եք ծովապ, բայց այդքան էլ հաճելի տեղեկություն չեմ վերել այս պահին։ Միջերկրական ծովում արձանագրվել է առողջության համար վտանգավոր վիբրիո բակտերիայի տարածումը։ Իսպանիայի մի քանի լողափերում արգելվել է լողալը, ջրում վիբրիո տեսակի բակտերիայի հայտնաբերման պատճառով։ Այս մանրեն տարածվում է հիմնականում ծովային և թույլ աղի ջրերում, հատկապես այն վայրերում, որտեղ գետերը թափվում են ծովը։ Իսպանիայի առողջապահական մարմիններն առայժմ պաշտոնապես չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ որ շրջանների լողափերն են փակվել։ Ըստ մասնագետների, հիվանդացին այս բակտերիաների ակտիվացումն ու բազմացումը կապված է կլիմայական փոփոխությունների հետ։ Ծովի ջրի ջերմաստիճանի բարձրացումը, աղյուսան մակարդակի նվազումն ու ջրային միջավայրի աղտոտվածությունը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում դրանց տարածման համար։ Եվ որոշ շտամներ կարող են մարդու օրգանիզմում առաջացնել ստամոքսաղիքային բորբոքումներ, ինչպես նաև մաշկի և հյուսվածքների ծանր վարակներ։ Այնպես որ խնդրում եմ զգույշ լինեք, անպայման նկատի ունեցեք այս փաստը, ես չեմ ասում վախենաք, ես չեմ ասում պանիկայի ենթարկվեք, պանիկան որևէ լավ բանի չի բերում, բայց սրա վրա աչք չփակեք ամենայն դեպս։ Մենք շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, 18:26 Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: provost.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ-Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿԲՕ 001149, դրված 06042026։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
3: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
3: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մենք ես ու ամուսինս երթևեկում ենք ծանրաբեռնված երթևեկության ժամերին եւ այսպես միմյանց հետ խոսում ենք, ասում ենք դե լավ, դե երբ է վերջապես օրենքը ուժի մեջ մտնելու, երբ են տուգանվելու բոլոր այն վարորդները, ովքեր մուտք են գործում առանց այն էլ ծանրաբեռնված խաչմերուկներ։ Եվ այսպես շատ լուրջ դեմքով խոսում ենք, անտեղյակ լինելով, որ այդ օրենքը 2 օր է արդեն շրջանառության մեջ է ուզում մտնել, այսպես բոլորիս փորձում են իրազեկել և ասել, որ այդ օրը շատ մոտ է հարգելիները ստուգանային բալ է հանվելու, տուգանվելու եք, այսինքն գումար է կորզվելու, այնպես որ պատրաստ եղեք, եթե կարմիրից կանաչ է փոխում և դիմացը արդեն իսկ կանգնած են մեքենաներ և գիտակցում է տվյալ վարորդը, որ գնալով է առաջ և ուղակի չանցնի խաչմերուկը, չհատի խաչմերուկը, այլ մնատեղում կանգնած, դա այլևս տուգանվող է լինելու այդ երևույթը, ինչի համար ես անչափ ուրախ եմ, որովհետև նմանատիպ վարորդների պատճառով է, որ ուղակի հաճախ փողոցներ կարող են պարալիզացվել, անանցանելի դառնալ։ Սա նկատի ունենանք այն հետևից, ովքեր էլ որ ազդանշաններ, չգիտեմ, վիրավորանքներ կհասցնեն, դե քշի, խիես, կանգնել, կանաչաբացել եւ այլն, հայկական, մշտական, ստանդարտ, դասական, կլասիկ վիճակները, գիտեք ինչ են անում դիմացի կանգնած վարորդները։ Մի բան, ոչ մի բանի տեղ չեն դնում այդ հրահանգները, հետևից եկող ագրեսիվ հրահանգները, ուղղակի բանի տեղ չեք դնում, որովհետեւ դուք այլևս կգործեք օրենքի խախտում, եթե գնաք առաջ, եթե վստահ չեք, որ խաչմերուկը ազատ տելուեք։ Այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, իրազեկված եղեք, գործընկերներս խոսել են այս մասին ուղիղ եթերում, մենք էլ պարբերաբար կանդրադառնանք։ Իդեպ ասեմ, որ շուրջ 6 ամիս փակ փողոց է լինելու մայրաքաղաք Երևանում, այդ մասին քիչ հետո կտեղեկացնեմ։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես եւ խոստացել էի, ունենք շուրջ 6 ամիս փակ փողոց Երևանում, դա Երևանի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի փողոտայի խաչմերուկն է։ Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ճանապարհաշինարարական աշխատանքներով պայմանավորված ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հունիսի 29-ից ընդամենը 4 օրից մինչև դեկտեմբերի 9-ը շուրջ 6 ամիս ժամանակավորապես փակվելու է Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի փողոտայի խաչմերուկը Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Այս լուրը նկատի ունեցեք, ովքեր այդ հատվածով են երթևեկում, գիտեմ, այլընտրանքային ուղություններ կլինեն, թե ոչ, այդտեղ մի քիչ դժվար է այլընտրանքային ուղություններ պատկերացնել, այդտեղ գործարաններ կան, մարդիկ ոնց են երթևեկելու, դա էլ չեմ պատկերացնում, բայց հաջորդիվ իհարկե մենք կտեղեկացնենք ձեզ նորությունների մասին։ Այս պահին ունենք այս նյութը, որը տեղադրված է Aurora News.am-ի

0: Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք երեկոյան քննարկման թեմա, բնականաբար շատ ակտուալ թեմա է։ Այս պահին չբացեմ փակագծերը, արդեն մյուս ժամին ժամը 19-ի ընթացքում հանգամանալից կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Կառավարությունը 80 միլիոն եվրոյի վարկ կվերցնի ՕՊԵԿ-ի հիմնադրամից։ Այսպիսի տեղեկություն, որի մանրամասները ձեզ կներկայացնի իմ գործընկեր Ջուլիա Ոսկանյանը, լուրերին շատ կարճ ժամանակ է մնացել, սպասենք բարձր պահենք Ավրորայի ձայնը։
1: Գովաստ
2: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: tas na inne. Isfalakan Design Întrelușa Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț. Aurora Median, ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Նախ տեղեկացնեմ, որ մեկնարկում է քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստը այսօրվա նիստում կուսակցության գործադիր մարմինը կընտրեն ազգային ժողովի նախագահի իրենց թեկնածուին։ Ազատության աղբյուրների փոխանցմամբ ազգային ժողովի նախագահի աթոռի համար պայքարում են 3 ինքնաառաջադրված թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը գրել է լրատվամիջոցը։ Հիշեցնենք, որ այսօր լրագրողների հարցին թե նշված 3 անձանցից ում կցանկանար տեսնել արժանախագահի պաշտոնում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանել է. Ես իմ մտածումները չեմ հայտնի, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այսօր տեղի է ունենալու նիստ, որտեղ առաջադրված թեկնածուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվելու է մեկը, ով կընտրվի, դրա մասին կլինի հանրային իրազեկում։ Մասիսի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից, նրա նկատմամբ սահմանվեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը։ Իսկ որտեղ առաջադրված թեկնածուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվելու է մեկը, ով կընտրվի, դրա մասին կլինի հանրային իրազեկում։ Մասիսի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից, նրա նկատմամբ սահմանվեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը։ Վերաքննիչ դատարանը այսօր բեկ

Դատախազությունը ԲՀԿ առաջնորդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով падգամավորի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ինչպես Aurora News-ին հայտնեցին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել ԿՀ ԲՀԿ առաջնորդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով падգամավորի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը կմնա կալանքի տակ։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում փաստաբան Լիաննա Գասպարյանը տեղեկացրել է, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ Ալիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռել է մասով և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում մակետով։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով ավականու ընդդիմադիր անդամ Սարգիս Տեր-Եսայանը տուժող է ճանաչվել։ Այս մասին Aurora News-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 23-ին Երևանի ավականու հերթական նիստի ընթացքում իրավիճակը լարվեց, ծեծկրտուք սկսվեց Մայր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ընդունել է Անդրանիկ Թևանյանի իրավունքներին առնչվող հարցերը բարձրաձայնող անձանց։ Նշեցնեմ, Անդրանիկ Թևանյանի աջակիցները նրան ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա են իրականացրել դատախազության և ՄԻՊ գրասենյակի մոտ։ ՄԻՊ-ից հայտնում են, որ Անահիտ Մանասյանը լսել է նրանց կողմից բարձրացված հարցերն ու մտահոգությունները կապված Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ նախաձեռնված քրեական վարույթի, ընտրված խափանման միջոցի, նրա տեսակցությունների նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառված սահմանափակումների, անմեղության կանխավարկածի պահպանման կարևորության և նրա այլ իրավունքների երաշխավորման հետ։ Պաշտպանը նշել է, որ իր հանձնարարությամբ ՄԻՊ ներկայացուցիչները դեռևս հունիսի 22-ին այցելել են քրեակատարողական հիմնարկ տեսակցել և առանձնազրույց ունեցել Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Մինչ այդ էլ անձի իրավունքներին առնչվող բարձրացված հարցերը հասցեավորվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Նշվում է, որ ներկայացված հարցերը ուսումնասիրվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի շրջանակում և կհասցեավորվեն ՄԻՊ հաստատության ունեցած գործի քակազմի համատեքստում։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ը կանչվել Ռուսաստանում Ռումինիայի դեսպան Իստրատենում հանձնվել է նախարարության նոտան։ Սանկտ Պետերբուրգում Ռումինիայի գլխավոր հյուպատոսին անցանկալի անցհայտարարելու և այնտեղ գտնվող այդ երկրի հյուպատոսական հիմնարկի առաջիկա փակման մասին։ Որոշման մասին ասված է ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Այս միջոցը պատասխան է Բուխարեստի կողմից Կոնստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության աշխատանքի համաձայնության անհիմն չեղարկմանը և դրա ղեկավարին անցանկալի անցհայտարարելուն նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Իրաքը դիտարկում է ՕՊԵԿ-ից դուրս գալու հնարավորությունը, եթե կազմակերպությունը զգալիորեն չբարձրացնի երկրի նավթի արդյունահանման սահմանաչափը։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Նշենք, որ Իրաքը ՕՊԵԿ-ի երկրորդ խոշորագույն նավթարդյունաբերողն է Սաուդյան Արաբիայից հետո և կազմակերպության հիմնարկի անդամներից մեկն է։ Եվ վերջում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուր։ Հայաստանի կառավարությունն էլ ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամից 80 միլիոն եվրոյի վարկ կվերցնի պետական բյուջեի դեֆիցիտի համալրման նպատակով։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Կառավարության և հիմնադրամի միջև համապատասխան պայմանավորվածությունները ձեռք էր բերվել ապրիլի 20-ին։ 29-ին կառավարությունը մասնավորապես կազմել է պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման ծրագիր, հարկային եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշ ների աճի և ֆինանսական կայունության նպատակով։ Վարկի ժամկետը հաղորդվում է, որ 18 տարի է մայր գումարի 5 տարի արտոնյալ ժամանակահատվածով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքան այժմ, ընդհանրությունների, սպասեք ժամը 20-ին։

Բարի գալուս ժամը 19-ը սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն 19-ը ուտրոպ է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ունենք տեղեկություններ, որ Սեբաստիան Թաղապետրանի խաչմերուկում խոշոր մշտապես վթարաշած ցավոք սրտի, այդտեղ չի աշխատում լուսացույցը եւ կոլապս է։ Ով ոնց պատահի վարում է մեքենան, սովորաբար այս պարագայում հարգելի վարորդներ առաջնահերթությունը տրվում է այն մեքենային, ով աչից հարվածող չունի։ Դրանք դա տարական կանոն է երթևեկության, ովքեր որ ոչ թե գումարով են ստացել վարորդական ները, այլ այսպես գնացել են, սովորել են, ջանք ու երանդ են ներդրել, գնացել, ստացել են վկայականներ եւ տարիներ շարունակ վարորդ են, ապա դա լավ պետք է իմանան։ Եվ այդ սկզբունքով խնդրում եմ, որպեսզի առաջնորդվեք։ Աչից հարված ունեցողները սպասում են, միջև աչելերի վազատ լինի, նոր շարունակում են երթևեկությունը։ Ինչևէ, սա այսպես, հարգելի պարեկներ, միջև մեր վարորդները կկողմնորոշվեն, ով է վարում, ով ոչ, ով է սպասում, խնդրում եմ դուք մոտեցեք Սեբաստիա բարձրացողությամբ Թաղապետարանի մոտ եւ փորձեք կարգավորել երթևեկությունը, հաջորդիվ սիրելի ներխոստանում ներկայացնել այսօրվա մեր երեկոյան թեմայի վերաբերյալ ամբողջ ինֆորմացիան։

0: Dovast.
1: Veranorocum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ ազգային ժողովն ընտրում էր ազգային ժողովի նախագահի, այս պահին արդեն ունենք տեղեկություններ, գիտենք, որ Ռուբեն Ռուբինյանը դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, հենց նոր ինձ տեղեկացրին Aurora News-ից, արժե նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, այսպես։ Դուք արդեն կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, ձեր սրտիկները կամ անհամաձայնության սմայլիկները մեր Telegram-յան ալիքում։ Մուտք գործեք, դիտեք, մենք էլ ձեզ իրազեկում ենք ամենակարևորի մասին, ուզում էի տեղեկացնել երեկոյան թեման, բայց դե սա կարևոր լուր էր, որին պետք է անդրադառնայինք, քիչ հետո երեկոյան թեմայից կխոսենք։

Հարգելի ռադիոլսողներ, վերջին օրերին շատ ակտիվ քննարկվում է այն լուրը, որ Ամիրյան փողոցը վերանվանվում է Պապ Թագավորի անունով։ Երևանցիները, այսպես, յուրաքանչյուր ունի իր կարծիքը, իր մոտեցումը եւ վերանվանման մասին մենք էլ թողարկել էինք հարցում Aurora News-ը, եւ ես որոշեցի մեր թիմի հետ միասին, որ այսօրվա մեր երեկոյան թեման եւս կնվիրենք հենց դրան, Ամիրյան թե Պապ Թագավոր։ Այս է խնդիրը, ինձ թվում է շատերդ արդեն իրազեկվել եք այդ մասին, որ կրկնում եմ, Ամիրյան փողոցը վերանվանվում է Պապ Թագավորի անվամբ։ Մանրամասները ես ձեզ կտեղեկացնեմ իհարկե, եւ շատ-շատ կուզենամ, որ դուք էլ զանգահարեք եւ ասեք արդեն ձեր կարծիքները ուղիղ եթերի քննարկման ընթացքում։ Դա մեզ մոտ տեղի ունենալու ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո։ Ֆիքսեք ձեզ մոտ մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն, այս պայից սկսած 091 76 10 07։ Ես Էվանն եմ, մենք անցկացնում ենք միասին այսօր երեկոյան ժամերը։

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։

0: Ռեթրիկե եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք եւն.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան Արևի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Արգելի և սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում են կարաջ, բարի գալուս բոլոր այն մարդկանց Ավրորա, ովքեր նորեն մեզ միացել, ամենակարևոր տեղեկություններից մեկն այն է, որ ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց փակ քննարկման և քվեարկության արդյունքում Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սա այսպես, հաջորդիվ անցնենք հաջորդ կարևոր տեղեկություններին, սիրելիներս։ Ռուսաստանը փակում է Սանկտ Պետերբուրգում Ռումինիայի հյուպատոսությունը, այսպիսի տեղեկություն ունենք։ Կառավարությունը 80 միլիոն եվրոյի վարկավերցնի ՕՊԵԿ-ի հիմնադրամից։ Իհարկե ազատ արձակումներ այսօր եղան, սիրելի ռադիոլսողներ, մի շարք քաղաքական, այսպես ասած, բայց դրանց դուք հավանաբար կանդրադառնաք մուտք գործելով avroranews.am կամ Radio Avrora-ի Telegram-յան ալիք։ Մենք էլ պատրաստվում ենք մեր երեկոյան քննարկմանը, ճանապարհներին իրապես որ նույն իրավիճակն է, խցանումը շատ իրավիճակ է, ամբողջ երկայնքով խցանված է խանջանուղությունը, մինչև Ագաթանգեղոս, Հակառակ ուղությամբ Չարենցն Արտոսը, Սարալանջի նեղային հատվածը, կենտրոնը, հրապարակը, Մաշտոցը և այդպես շարունակ։ Դեռ 19:34 րոպե, բայց մենք ունենք այսքան լուրջ խցանումներ, 8:30-ից հետո ըստիս նոր սկսի բացվել մի քիչ ճանապարհների իրավիճակը, մի քիչ ավելի անխոչընդոտ կարողանանք երթևեկել, դե բոլորից սպասում եմ ժամը 8-ի քննարկմանը, որը տեղի կունենա լրահոսից հետո։

հրաշալի եղանակ է դրսում, ինձ մոտ նույնիսկ տպավորություն է, որ ոչ թե մոտենում է ժամը 8-ը, այլ նոր մոտենում է ժամը 6-ը։ Շատ-շատ սիրուն քայլելու եղանակ, այնպես որ թողեք մեքենաները եւ քայլեք, եթե ունեք դրա հնարավորությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեկոյան եղանակային կանխատեսումներին, ապա ասեմ, որ երեկոյան կունենանք 22-ից 24 աստիճան տաքություն եւ իհարկե կուղեկցվի անձրևով։ Գիշերը կունենանք 17-ից 19 աստիճան վաղը ցերեկն արդեն 29-ից 31 աստիճան է լինելու, բայց այսպես էլի արևոտ եղանակ առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր էլ դիմանանք անձրևներին, մեկ էլ անձրև է գրանցվելու հունիսի 27-ին, գիշերը, ցերեկը եւ երեկոյան ժամերին։ Սիրելիներս, մաղթում եմ բոլորիս հաճելի երեկոյան ժամեր, մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց հետ լինել 87-7 հեռախոսահամարով, դե իհարկե սպասում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, ամենակարևոր նորությունները ձեզ կներկայացնեն իմ գործընկերները Aurora News-ից, եւ որից հետո կունենանք ուղիղ եթերային քննարկում, իսկ մեր ուղիղ եթերային քննարկումը այսօր նվիրված է Ամիրյան փողոցի վերանվանմանը ներողություն, պապ թագավորի անունով են ուզում փոխել անունը Ամիրյանի։ Եսպես հարց է ուղղվելու ձեզ, դուք համաձայն եք այդ փոփոխության հետ, թե ոչ։ Բոլորից զանգերին սիրով սպասելու։

0: պատրաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013049, դրված 0462026։
5: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
7: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում մեր ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Violent, gazi calçanej, exterioriți. Avrora Median, ներկայացնում nume, Լուրեր.
1: Բարիերե կոդուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, այս մասին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստից հետո լրագրողներին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքը.
2: Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ քննարկման և փակգաղթնի քվեարկության արդյունքում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը. Այսքանը շնորհակալություն։
1: Իդեպ Ռուբեն Ռուբինյանը նիստից հետո ևս պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադարձել է իր ընտրության արդյունքներին և նախորդ պաշտոնավարմանը։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք Ռուբեն Ռուբինյանին։
2: Այս դեպքում բոլոր տեխնատուները ներկայացրել են իրենց տեսլականը կամ իրենց առավելություններն են փորձել ընդգծել և գրանցվել է այն արդյունքը, որը գրանցվել է։ Ես չեմ կարող ասել սպասելի էր կամ անսպասելի էր, բայց շոյված եմ արդյունքից, այսպես ասեմ, և վստահությունը ինձ համար շատ պարտավորեցնող է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ բան պիտի ավելի լավ անեմ, քան նախորդ նախագահ կամ մյուս տեխնատուները։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը շատ լավ ազգային ժողովի նախագահ է եղել և առաջին ազգային ժողովի նախագահն է, իդեպ, որը ամբողջ ժամկետը նախագահել է, այսինքն հիմա երբ որ օգոստոսին լրանա, Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել ազգային ժողովի նախագահ, որ մինչև ժամկետի վերջը այդ պաշտոնը զբաղեցնի, և պարոն Կոնջուրյանը փայլուն խմբակցության ղեկավար է եղել, և մենք այս տարիների ընթացքում, այս 5 տարիների ընթացքում շատ մեծ և պատասխանատու աշխատանք ենք իրականացնել իրար հետ, անցել ենք շատ մեծ փորձություն օգոստոսին լրանա, Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել ազգային ժողովի նախագահ, որ մինչև ժամկետի վերջը այդ պաշտոնը զբաղեցնի, և պարոն Կոնջուրյանը փայլուն խմբակցության ղեկավար է եղել, և մենք այս տարիների ընթացքում, այս 5 տարիների ընթացքում շատ մեծ և պատասխանատու աշխատանք ենք իրականացնել իրար հետ, անցել ենք շատ մեծ փորձությունների միջով

Ավագյանը նաև նշեմ, որ Վահագն Ալեքսանյանն էլ ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնին է առաջադրվել. Ես այդ հանցանքը չեմ գործել, բողոքարկելու ենք դատարանի որոշումը, դատարանի Բաքում լրագրողներին այս մասին ասել է Մասիսի նախկին համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Նա նշել է, մեր թիմը երբեք պայքարից հետ չի կանգնելու, ընտրություններով ոչինչ չի ավարտվել երկրում, հետընտրական պրոցեսները, քաղաքական գործընթացները նոր են սկսվում։ Ես մնալու եմ ակտիվ քաղաքական դաշտում, շարունակում եմ աջակցել ընդդիմությանը։ Ինչ է փոխվել իմ կյանքում, որ ընդդիմությանը չաջակցեմ։ Ես ընդդիմադիր գործիչ եմ և շարունակելու եմ իմ ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածքը, նշել է Դավիթ Համբարձումյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մասիսի նախկին համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից, նրա նկատմամբ սահմանվեց վարչական հսկողություն, խափանման միջոցը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը ինքնալուծարվում է, այս մասին Փաստինֆոյին հայտնել է կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանը։ Ի սկզբանե ասել էինք, որ մեր կուսակցությունը ինքնալուծարվող է։ Ի սկզբանե հայտարարել էինք, որ մենք տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր գաղափարներով և միավորվել ենք մեկ օրակարգի շուրջ՝ փոխելու ընտրական խաղի կանոնները։ Անկախ ընտրությունների արդյունքից մենք չենք պատրաստվում բոլորին դեմ մարդկանց ձայներն ու այդ բրենդը օգտագործել մեր քաղաքական ամբիցիաների համար, ասել է նա։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցության անդամի փոխանցման, առաջիկայում կկազմակերպեն կուսակցության ինքնալուծարման գործընթացը, իսկ նույն գաղափարները կիսող մարդիկ հնարավոր է հետագայում քաղաքականության զբաղվելու այլ ինստիտուցիոնալ կամ ոչ ինստիտուցիոնալ ձևեր ընտրեն։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է հավատարմություն տեսնել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից Սպիտակ տանը Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկո Ռյուտեի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում Թրամփը հավատարմության խնդիրը շահկապել է դաշնակից երկրների պաշտպանական ծախսերի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին հայտնել է իր հիասթափությունը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները ճներգրավել Իրանի դեմ իրականացված ռազմական գործողություններին։ Իսրայելական խոշորագույն LAI Israel Airlines ավիաընկերությունը առաջիկա օրերին կդադարեցնի Թել Ավիվի և Մոսկվայի միջև չվերթները Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև իրավիճակի զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին ավիացիոն միջադեպերի առնչությամբ, հաղորդում է The Times of Israel պարբերականը հղում անելով ընկերության ներկայացուցչին։ Ըստ նրա, ավիափոխադրողը նախատեսում է հաջորդ շաբաթ վերանայել իրավիճակը և որոշում ընդունել թռիչքների հնարավոր վերսկսման վերաբերյալ։ Ուղևորներին կարաչարկվեն թրիչքի այլընտրանքային տարբերակներ, գործող օրենսդրությանը համապատասխան։ Վենեսուելայի երկրաշարժերի հետ ցնցումներն էլ կարող են տևվել մի քանի ամսից մինչև մեկ տարի, հայտնել է ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության երկրաշարժերի վտանգի ծրագրի համակարգողը։ Նրա խոսքով այս հետ ցնցումներից մի քանիսը կարող են բավականաչափ ուժեղ լինել, առաջացնելով ուժեղ ցնցումներ և նույնիսկ ավելի մեծ վնասներ։ Հիշեցնեմ, Վենեսուելայի տարածքը ցնցվել է 2000 երկրաշարժերից, որոնցից առաջինը ըստ ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության կազմել է 7.2 մագնիտուտ, իսկ երկրորդը 7.5 մագնիտուտ։ Դրանց հետևել են ևս 30 ցնցումներ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ զոհվել է առնվազն 164 մարդ, վիրավորվել 971-ը։ Ավերվել են բազմաթիվ տներ, վնասվել են ենթակառուցվածքներ, իսկ երկրի գլխավոր օդանավակայանը փակվել է։ Ռեկորդային շոքի ֆոնին ֆրանսիական պետական էներգետիկ կոնցեռնը որպես կանխարգելիչ բնապահպանական միջոցառում ժամանակավորապես դադարեցրել է երկու միջուկային ռեակտորների աշխատանքը։ Ատոմակայանները գետի ջուրը օգտագործում են ռեակտորը սառեցնելու նպատակով և հետո այն վերադարձնում են հուն։ Սովորաբար արդեն մի քանի աստիճանով կամ աստիճանի մի քանի տասնորդականով ավելի տաք վիճակում, կախված հարթակից։ Էքստրեմալ շոքի պայմաններում, երբ գետերը առանց այդ էլ տաք են լինում, օպերատորները ստիպված են լինում նվազեցնել կամ դադարեցնել արտադրությունը, օրենքով սահմանված ջրի բաց թողնան ջերմաստիճանային նորմատիվները չգերազանցելու համար։ Եվ վերջում գանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը գիշերը և կեսօրից հետո հունիսի 27-ին շրջանների զգալի մասում, հունիսի 28-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Երևանում էլ այսօր երեկոյան վաղը գիշերը և հունիսի 27-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Հունիսի 28-ից 29-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե իսկ մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին էլ կգրանցվի +22, +24 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը մեր սոցիալական հարթակ

0: ներում եւ Aurora News.am կայքում Aurora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Inotech. Սալիկի Սոսինց Inotech Ավացում։

0: Գովաստ.
1: Անամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Անամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Բարի երեկո, սիրելի մարդիկ, 20-ն անց է 18 րոպե Հայաստանում եւ մենք այս պահից սկսած մեկնարկում ենք մեր երեկոյան քննարկումը։ Իսկ մեր երեկոյան քննարկման ֆորմատը հետեւյալն է։ Առաջարկվում է որևէ թեմա հենց այդ օրվան միայն եւ այդ թեմայի շուրջ ծավալում ենք զրույցներ ցեզ հետ միասին, ովքեր որ մեզ այս պահին լսում են, կարող են վերցնել հեռախոսը։ Հավաքել 091-76-10-07 հեռախոսահամարը և մի անգամից հայտնվել ուղիղ եթերում, ես կպատասխանեմ ձեզ և մենք ուղիղ եթերում կշփվենք թեմայի շուրջ։ Իսկ թեման հետևյալն է. կողմեք, որ Ամիրյան փողոցը վերանվանվում է Պապ Թագավորի անունով։ Նման հարցում նաև Aurora News-ի մեր թիմակիցներն են կատարել Երևանի փողոցներում և շատ մարդիկ պատասխանել են այդ հարցին, ռեպորտաժը արդեն կա մեր Telegram-ի անալիքում, Aurora News.am կայքում, և այսօր էլ որոշեցի նաև ես երեկոյան քննարկմանը դնել այս հարցը։ Ամիրյան փողոցը պետք է վերանվանվի Պապ Թագավորի փողոց։ Արդյոք կողմեք այդ որոշմանը, ինչ որ բան ձեզ այդ որոշումը փոփոխությունը տալու է, թե չի տալու, ուսումնասիրել եք արդյոք, և այսպես, Արսեն Ամիրյանին ճանաչում եք, որովհետև շատերի հետ զրույցներում ես պարզեցի, որ նույնիսկ Արսեն Ամիրյանին չեն ճանաչում։ Պապ Թագավորի մասին տեղեկություններ ունեք, թե չունեք, և ինչ կարծիքի եք առասարակ այս թեմայի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, համեցեք, սպասում եմ ձեր զանգերին 091 Ահա, արդեն Նորիկը մեզ voice-ը անում։ Մեկ րոպե։ Ահա, ասում է թող մնա Ամիրյան փողոց այդ ցավը տանեմ, ինչ Պապ Թագավորի փողոց, թող ուրիշ գործերով, ասեք թող ուրիշ գործերով զբաղվեն։ Հիմա կողմեք, սիրելի ռադիո լսողներ, թե ոչ, ընդունենք հեռախոսազանգ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
1: Ալո։
0: Ահա, բարև ձեզ։ Օհո, ոնց
1: վա։ Ալո։
0: Ահա, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Բարև ձեզ, բարի երեկո։
0: Բարի երեկո, բարի երեկո, ում հետ ենք խոսում այս պահին։
1: Լուսինե հետ եք խոսում։
0: Լուսինե ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք։ Ամիրյան փողոց, թե Պապ Թագավորի փողոց։ Վստահ եմ երկու կարկարուն անձնավորությանն էլ ճանաչում եք, եւ Արսեն Ամիրյանին, եւ Պապ Թագավորին։ Եվ հետեւաբար կարող եք ասել, որն էր փոփոխության հիմնական պատճառը, ենթադրում եք ունեք ենթադրություններ կամ տեղեկություններ, եւ արդյոք կողմ եք այդ նոր որոշմանը։
1: Ես առհասարակ իմիությամբ պահպանողական մարդ եմ։ Եվ կարծում եմ, պատմությունը պահպանելով է նաև կերտվում։ Այսինքն, այն ինչից մենք հեշտորեն բաժանվում ենք, դա մեր մոտ արդեն վատ, շատ վատ, նույնիսկ սովորության է վերածվել։ Շատ հեշտորեն փոխում ենք այն ինչ, քաղաքի դիմագից ենք փոխում հեշտորեն, չգիտեմ, նույնիսկ մենք շատ նորարար ազգ ենք դարձել, չգիտես ինչու, միջներ դա շատ վտանգավոր պրոցեսը։ Առհասարակ, սա գլոբալ ասեմ, որ ես պահպանողական մարդ եմ, և ես շատ հիանում եմ այն ազգերով, ովքեր կարողանում են պահպանողական մնալ, վերածվելով նաև աշխարհի ամենամոդեռն ազգերից մեկը, ճապոնացիները բառ օրինակ, որոնց պետք է ամբողջ աշխարհը սովորի։ Ինչպես ունենալ Օսակա, ինչպես ունենալ մի թանգարան, ասենք, բաց երկնքի տակ, ինչպես պահպանել թեյախմության, ասենք, կանոնները, ինչպես պահպանել ավակներին, ավակ եղբայրներին, ավակներին, մայրերին, ծնողներին աշտելու չափ, այսպես ասած, այդ իրենց սովորությունները, ծեսերը, ամեն ինչը, բայց լինել միաժամանակ աշխարհի ամենաառաջադեմ ազգերից մեկը, և չփոխել
0: ընդհանրապես։ Ես օրինակ կողմ եմ փոփոխություններին, առհասարակ, եթե այս թեմայի շուրջ չխոսենք, առհասարակ փոփոխություններին, ու մի կարևոր շեշտադրում եմ անեմ, որ մենք հայերս մեր հասարակությունն առհասարակ շատ բարդ է ընդունում յուրաքանչյուր փոփոխություն, եթե անգամ այդ փոփոխությունը լավի համար է, մենք միշտ դժվար ենք ընտելանալ։
1: Չէ, թույլ տվեք ձեր չհամաձայնել, այս վերջի ժամանակներս մեր ժողովուրդը ուր անում է, ինչ ունեցել է և ինչ ունի։ Այսինքն հեշտորեն ընդունում է ամեն նորը, որը եւ նույնիսկ չմտածելու թե դա ուր կտան։ Ես ավելի
0: դուք ուրիշ կողմ եք տանում խոսակցությունը, ես ավելի կենցաղային
1: հարց։ Չէ, ուրիշ կողմ չեմ տանում, ես տանում եմ կենցաղայինն էլ բոլոր առումներով վտանգավորում ենք հասել։ Մտածողության առումով ենք վտանգավոր փուլ հասել։ Մտածողության առումով հասել ենք այնպիսի մի փուլի, որտեղ մենք արդեն հնի ու նորի բաժանարար այս անջրպետը մեր մեջ մեծանում է անընդհատ։ Այսինքն ոչ նորմալ ուսումնասիրում ենք մեզ, ոչ նորմալ մեզ ճանաչում ենք, ոչ էլ ուզում ենք ճանաչել արդեն։ Ակադեմիայի հետ ոչ մի բան չունեմ, մեր ռեֆորմատորներից մեկն է եղել, ես պապթակավորի մասին տողերը պատմիչի մոտ նույնիսկ անգիր եմ ժամանակին համալսարանում սովորել, կոնսպեկտել եւ սովորել եմ։ Այսինքն լավագույն պապթակավորի մասին լավագույնս սերտած ուսումնասիրած մարդկանցից մեկն եմ։ Բայց ես ասում եմ, որ մենք պետք է ծրագիր ունենանք։ Մենք չունենք ոչ մի բանի ծրագիր, չունենք ազգային ծրագիր։ Եվ այս ամենը ուղղակի կներեք միայն փողոցներին չվերաբերում։ Փողոցներն էլ, այո, մեր այս ծրագիր չունենալու տարերային մտածողության մի հատ վատ երևույթներից մեկն է։
0: Ծրագիր, դե ծրագիր կոնկրետ է, խաղաղության ծրագիրներ առաջարկվում, բայց եկեք այդ թեման դնենք մի կողմ, որովհետև քաղաքականության չվերածենք, հա։
1: Քաղաքականություն չեմ ասում, ես ասում ազգային ծրագիր, սա քաղաքականություն չէ, սա
0: դե ազգային ծրագիրը,
1: սա բոլոր ժամանակների ամենակարևոր, դա արել են մեզից առաջ Շահմիշտամի լուրջ մարտիկ են զբաղվել 18-րդ դարում, 19-րդ դարում, դե ես ասում եմ մենք չունենք ազգային ծրագիր։ Ես չեմ ասում քաղաքական, չեմ քաղաքական ասում։ Հիմիկվա իշխանություններ, անցյալի սրանք փոքր երևույթներ են։ Ես ասում եմ մեր պատմության հորձանտում մենք երբեք չունենանք ազգային ծրագիր, չունեցանք մեր ունեցածը ճիշտ կանգներ կանգնելու ծրագիր։
0: Լուսինե, իսկ ճանաչո՞ւք եք Արսեն Ամիրյանին, ում անվամբ էլ
1: փողոց։ Ես ինչքան գիտեմ, ինքը հեղափոխական է եղել։
0: Այո, հեղափոխական է եղել, բայց տեսեք, այդքան շատ մեծ ինֆորմացիա հաստատ չունեք, որքան որ պապ թակավորի մասին։
1: Հա, այդքան մեծ։
0: Եվ այդ չունեմ։ Օրինակ, հա, ասում են փոփոխությունը հենց մեկը դրանով է պայմանավորված, որովհետև ամեն բան պիտի մեզ հատուկ լինի, եւ չգիտեմ, համենայն դեպս ոնց հասկացա։
1: Դեցեք, շատերը չգիտեն, վե կներեք էլի, որ այդպես եմ ասում, Արսեն Ամիրյանի մասին քիչ թե շատ է ես գիտեմ, շատերը չգիտեն։ Պարտակավորի մասին էլ վստահ եմ, որ շատերը իմ քեսի չափ չգիտեն, ինձնով չչափեն կամյուսներով կամ մարդկանց իմացությամբ չչափեն երևույթը։ Գիտեք ինչ, մարդկանց պետք է լուսաբանել, որ թե մարդկանց հավասարեցնենք, չիմացողներին հավասարվենք, այլ չիմացողներին բարձրացնենք իմացության մակարդակի։
0: Հրաշալի։
1: Լուսաբանենք ով է Արսեն Ամիրյանը ավելի լավ, որ թե փոխենք այդ մարդու ազգանունը, որտեղ դա պատմական իմաստ է։
0: Արսեն, դե Արսեն Ամիրյանը հայ բոլշևիկ հեղափոխական է, լրագրող է,
1: հա, ի՞նչ։ Ի՞նչ անենք, դա մեր պատմության իմաստն է, Ստեփան Շահումյանն էլ է եղել, Արսեն Ամիրյանն էլ է եղել, Աղա Սիխանջանն էլ է եղել, տարբեր մարդիկ եղել, եղել են մեր մարդիկ, եղել է մեր պատմությունը։ Պատմություն չի կարելի մաքրել։
0: Դե, եկեք լսենք այլ ռադիո լսողների, թե նրանք ինչ կարծիք ունեն։ Շնորհակալ եմ զանգի համար, Լուսինե։ Ալո։ Ափսոս, Լուսինեի հետ ընդհատվեց հեռախոսազանգը, ընդունենք մեկ այլ հեռախոսազանգ։ Լուսինե ջան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ կապ հաստատեցիք, խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, ինչպես մենք հասկացանք, Լուսինեն ավելի կողմ է պահպանողական մոտեցմանը եւ ուզում է, որ Ամիրյան փողոցը մնա այնպես, ինչպես որ տարիների վեր եղել է։ Իդեպ մեկ անգամ եւս տարիներ առաջ վերանվանման փորձ եղել է, բայց քանի որ ժողովուրդը, այսպես ասած, նոր անունը չի ընդունել, վերանվանել են կրկին Ամիրյան փողոց, հիմա նորից է 2026 թվականին նորից փորձ է արվում վերանվանել փողոցը։ Ընդունենք մեկ այլ հեռախոսազանգ։ Ալո, բարևձեզ։ Ալո, բարևձեզ, բարևձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Վարդգեսնա։
0: Վարդգես, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ Ամիրյան փողոց, թե պապ թագավորի փողոց։
2: Ամիրյան փողոց։
0: Ամիրյան փողոց։ Ինչու Ամիրյան փողոց։
2: Ինչու, որովհետև նախով այդ ամնունը փոխե, ում հրահանգովա,
0: ով այդ քաղաքապետանի որոշումնա։
2: Քաղաքապետի, մեր քաղաքի գլուխը, այսինքն։
0: Այո։
2: Է՞։
0: Այո։
2: Հա, այդ ջահել է տավինյանն ինքը է դի։ Նայեք, հիմա ինքը ամիրան փողոցը փոխում է։ Այդ այդ չեմ ուզում ախր կոպիտ ասեմ, բայց չեմ կարա ճասեմ, այդ ոչխարը։
0: Օ, ոչ, ես սա չեմ կարող ընդունել, որովհետև մեր ուղիղ եթերում առհասարակ վիրավորանքները խստիվ արգելվում են։ Ես հիմա նորից ես կընդունեմ ուղիղ եթեր, բայց եթե շարունակեք վիրավորել, առհասարակ կանջատեմ հեռախոսազանգը վարդգես, խնդրում եմ առանց վիրավորանքների, համեցեք։
2: Դե որտեվ իրան հացնում ա, ցավը տանեմ։
0: Չէ, ոչ, խնդրում եմ մեր ուղիղ եթերում վիրավորանքներ չհնչեն, համեցեք։
2: Բայց ես արդեն ինչ պետք էր ասեցի, հիմա ուրիշ բան ասեմ, լավ, էդի տեն։ Ամիրանը փոխել է պապ թագավոր, ինքը պապ թագավորին վիդեոա։
0: Հարգելի Վարդգես, եկեք չքննարկենք քաղաքապետին, եկեք քննարկենք փոփոխությունը ըստ ձեզ տեղին է թե ոչ։
2: Ախր մենակ փոփոխությունով չէ, ինքը հասկանում է ում անունն է դրել, ո՞ն է։ Մեկը իրան հարցրել է, դու հասկանում ես ում անունն է դրել, քի ես դրել։
0: Դուք համաձայն եք, դուք ճանաչում եք Արսեն Ամիրանին։
2: Չէ, երկուսին էլ չեմ ճանաչում։
0: Պապ թագավորին էլ չեք ճանաչում։
2: Չէ։
0: Իսկ ինչու ունեք կարծիք, որ պետք է պապ թագավորի անունով չլինի Ամիրյան փողոցը։
2: Բայց ինչի՞ պիտի լինի, որ։
0: Իսկ ինչի՞ չպիտի լինի, եթե
2: չի։ Իսկ ինչի՞ հենց Ամիրյան փողոցը։
0: Եթե օրինակ ասում եք չպիտի լինի, ես հարց եմ ուղղում, ասում ինչի՞ չպետք է լինի։
2: Էդի ինքը սուտվանից էր որոշել, ոնց որ ես լուրերով լսել եմ, որ Ամիրյան փողոցը ցարքելու եմ իր խոսքերը։ Ճարկելու եմ Երևան քաղաքի ամենալավ փողոցը։
0: Աստվածին, Վարդգես, ես ստիպված եմ անջատել ձեր մեր հեռախոսազանգը, ստիպված, որովհետև ես հնդրեցի ուղիղ եթերում առանց վիրավորանքների ենք շփվում միմյանց հետ, եւ առհասարակ ուղիղ եթերում հարց է հնչում, ըստ որի քննարկում ենք հարցը եւ ոչ թե քաղաքապետին, որևէ այլ պաշտոնյայի, չգիտեմ, ու չենք վիրավորում։ Մեր եթերում խստիվ արգելվում է վիրավորանքը, բազմիցս նշել եմ, նշում եմ, խնդրում եմ, որ նման դեպքեր չգրանցվեն։ 091 76 10 07 մեր հեռախոսահամարն է ուղիղ եթերային, համեցեք, զրուցում ենք այն մասին, թե կողմեք, որպեսզի Ամիրյան փողոցը արդեն վերանվանվել է, կարծես թե որոշումն ընդունված է, որ վերանվանվել է պապ թագավորի անունով։ Ընդունենք հեռախոսասան, կալաբարև ձեզ։
3: Բալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում։
3: Դարուն անունս ողջունում եմ ծրագրորդաշարը, ողջունում եմ բոլոր ռադիոլսողներին։
0: Շնորհակալ ենք, Գարուն։ Ունեք ժամանակ 1 րոպե, լսենք Գովաստ եւ վերադառնանք։
3: Քնքիչքը։
0: Հրաշալի, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Գովաստ եւ վերադառնանք սրույցը շարունակելու։
4: Գովաստ։
5: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
7: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
7: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
7: Մանրամասները domus.am կայքում։
8: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
0: 100.7 Radio Aurora։ Մեր շատ հետաքրքիր քննարկումը շարունակվում է, Գարուն, դուք ես տղեկ։
3: Այո, այստեղ։
0: Հրաշալի, շնորհակալ եմ, որ համբերատար սպասեցի։
3: Համեցեք,
0: պապ թագավոր թե Ամիրյան փողոց, պապ թագավորի փողոց թե Ամիրյան փողոց, խնդրում եմ ասեք, եթե ունենք
3: կարծիք։ Ինձ կարծիքով երկուսն էլ ընդունելի է։
0: Ահա։
3: բայց կարող է Ամիրյան փողոցը մնար, Պապագովերի անվան կոչվեր ենթադրենք Մոլդովագանը, Լվովյանը, Ուշտինը, Գրիբայեդովը, վերջը, այն ինչի վերջում յան չունենք։
0: Այո, այո, ճիշտ ասած ես
3: դրան եմ համաձայն, իսկ իմ կարծիքով պրդոր ջրում նորից ցուկ է բռնվում։ Հաջորդը այս խոսքս լավ կհիշեք, Արցախի փողոցանը։ Ես էլ կամեմ հասկանում, իմ կարծիքն է, դի չգիտեմ մնացածը ինչ կարծիքի կլինեն, ասենք փողոցը թողնենք, դրանով փողոցը ոչ բարել լավում է։
0: Բայց փողոցը բարել լավվել է, եկեք արդարությամ։
3: Ահա, հիմա չէ, նկատում եմ փողոցի անունը փոխելով, ոչ ծառատունգ է ավելանում, ոչ մայթե ավելանում, ոչ խծանում է պակասում, անունը փոխելով ոչ մի բան չի փոխվում։ Ասենք յան ազգանունով Ամիրյան, մի քիչ իրան եմ ծանոթ, շատ լավ պատկավորին, հարգանքներով բոլորին։
0: Դե սովորաբար ասում են պետք է ավելի շատ
3: ծանոթ, կան փողոցներ, որոնց ասենք առանց յանի մենք ունենք նրանց փողոցներ, որ կարային այդ պատկավորի հիշատակը, եթե ունենք վառ մնար, կարենք փողենք, դնենք ուրիշ փողոցի անունը, որը կապ չունի հայ ազգի հետ։ Այդին կարծիքն է։
0: Դե փոփոխություններն էլ ըստ ամենայնի արվում են նրա համար, որ խորհրդային շրջանի քաղաքական գործիչների անունները չգերակշռեն քաղաքի գլխավոր
3: դերի։ Գերիբայեդովը որ գործիչներից է, Պուշկինը։
0: Տեսեք, եւ ասում են, որ պետք է ավելի շատ տեղ տրվի ազգային։
3: Մինչեւ այսօր Սպանդարյան փողոցան քոչվում է, քանի տարի Գարեգին Նժդեի, բայց դեռ կանգնած է Սպանդարյանի արձանը, ճիշտ է։
0: Հա, դա հա։ Պաստորեն դու
3: ասում ես, որ քաղաքում լիքը փողոցներ կան, որ սովետական դեպոր սովետականն ուզում ենք հանեն, չի եկան սովետական քարտեզով Արցախ ճանաչանք Ադրբեջանի կազմում, եթե նենք պակ թակավոր ենք հարգեմ, չի սովետական քարտերով ճանաչանք Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, հանեցինք մեզնից, իսկ հիմա սովետական քարտերի Ամիրյանին չեն հարգում, հարգում են պակ թակավորին, եթե մենք պակ թակավոր հարգող սիրող մարդ ենք, մեր պատմությունը պետք է այն որ ասում են հիշենք, հիշատակենք պատ թակավարի օրոք, ոչ թե սովետական կարգերի օրոք։ Տեսեք որտեղ է հագածում հարցերը։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ աստված ոչանի, բայց հաջորդ փողոցի անունը փոխվելու է Արցախի փողոցան։ Ես խոսքս լավ չի։
0: Կարուն, ապացուցելու բանը չունեք, ավելացնելու ոչինչ չունեք, չէ, ես պարզեցի, հասկացա, որ դուք էլ կողմեք, որ Ամիրյան փողոցը չվերանվանվի, մենա այնպես ինչպես որ։
3: Ահա, թող մնար Ամիրյան, գիտենք, որ Ամիրյան է, ասենք, որ Ֆուրմանովը փոխվեց, դարձավ բան, Մամիկոյան։
0: Բայց միևնույնն է Ֆուրմանով են, չէ՞ ասում։
3: Ահա, Ֆուրմանովը, նույնը, ուղղակի դες մի անգամ չեմ կարող միջոցին զարեմ, որ ասեմ, որ փողոցը ու մանուն, դա հերոս պիոններների անուններով ունենք, որ հիմա փոխվել է, վերջը։ Չգիտեմ, այն կարկերում էլ ենք ապրում, մենք ուղղակի այս կարկերում էլ, հասկանում եք, հիմա 22 տարեկան երիտասարդը ինքը սովետական կարկերից կուրսի չի, տեղյակ չի, բայց ինքը տեղյակ է պապ թակավորից, այսինքն ինքը մեր պատմությունը գիտի, բայց ինքը սովետական կարկերից էլ տեղեկություն չունի, ասենք մենք դպրոցում անցել ենք սովետական պատմություն։ Իրանք էլ այդ չեն ասում, չնայած հայոց պատմության անունն էլ փոխվել, ինչպես եւ մնացած շատ բաների հետ, չգիտեմ, ես մի բան գիտեմ, փոքր թող մնար, էլի սաղս էլ գիտեինք Ամիրյան, այդքան մի բան, ես ասում եմ, կարային փոխեին ուրիշ անունով, այնի Լվովյանը, այնի Տաշկենդի է, այնի չգիտեմ, վերջս ենք։
0: Շնորհակալ եմ,
3: մնացած փողոցները չեմ ուզում անունները տամ, որ
0: Ես անչափ
3: շնորհակալ եմ, եթե Աստված ոչանի, մենք կօգտվենք Արցախի փողոցը ուրիշ անվան տալ։
0: Շնորհակալ եմ զանգի համար, լսենք այլ ռադիոլսողների եւս։ Լավ
3: եմ։ Շնորհակալ եմ։
0: Շատեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք ուղի եթերային մեր քննարկումը 0917761007 հեռախոսահամարով։ Համեցեք, զանգահարեք, կողմեք, որ Ամիրյան փողոցը վերանվանվի Պապ Թագավորի անունով։ 0917761007 ընդունենք հեռախոսազանգն, ասենք բարի երեկո։ Ով է մեզ
9: հետ։ Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
9: Ինչպես եք, Տագագին ռադիոյով է։
0: Հրաշալի, շատ լավ, ակտիվ քննարկման մեջ։ Ձեր անունը
9: կասեք։ Ես Սերգեյն, ըտե շատ բարձր եմ խոսում երևի։ Լավ, ինչ եմ ուզում ասեմ, իմ կարծիք ասեմ։ Ես իհարկե ուզում եմ, որ մնա Ամիրյան, ոչ թե դրա համար, որ ես շատ եմ սիրում Ամիրյանին կամ շատ եմ սիրում պապտակավորին։ Պարզապես, մեր աղջիկը, որ միջև էլ խոսում էր, իրքը լավ էր էլ ասում, բոլոր դեպքերում դա մեր պատմությունն է, հիմա սենց ասեմ, ինչ վերաբերում է Արսեն Ամիրյանին, եղել է ինքը հեղափոխական, թե ինչ գործից եղել է ինքը, իրան նվիրել է մեր հայրենիքի համար, չէ, հիմա իրա մտածելակերպը տենց է, որ ինչ իրա գործով իրա հայրենիքին լավն ա ուզում, վատը չուն ուզել։ Մեր պրիմիտիվ բան ասեմ, ուրեմն պրիմարտիկայում բան սովետական զինվորի արձանը ռեկալեցին, ոչնչացրեցին։ Պրինցիպի որպեսում բռնում ես այդ զինվորը ինչ վատ բան էր արել, հիմա ինքը մտածում էր, որ պրիմարտիկային ինքը փրկում է բանից, ֆաշիստական Գերմանիայից, հիմա իրա մտածելակերպը տենց էր, իրենք իրա կյանքը զոհել էր պրիմարտիկայի համար, բայց արձանը ռեկալեցին, ոչնչացրեցին։ Ուտես շատ բան էր, միակ փոփոխությունը, որ կատարվել է հետի Լենինի պրոսպեկտը, որ փոխարվել է Մարտոսի պրոսպեկտ, ես հետ եմ ուզում ասել, որ ժողովրդի մեջ մնացել է, չեն ասում Մարտոսի պողոտը, ասում են պրոսպեկտ, անունը պրոսպեկտ են մնացել է, բայց իրենք ոչ թե հիշում են որպես Լենինի պրոսպեկտ, այլ պրոստը հիշում են որպես Մարտոսի պրոսպեկտ, բայց բայց պրոսպեկտը մնացել է, ինձ էլ համաձայն եք, չէ, որ անունը չեն ասում Մարտոսի պրոսպեկտ, ասում են պրոսպեկտ, ասում են մենք միքը պրոսպեկտ են ունենք, բայց որ ասում են պրոսպեկտ, մենք հասկանում ենք, որ խոսքը Մարտոսի պրոսպեկտի մասին է, ինչ եմ ուզում ասեմ, դա մեր պատմությունն է, դա օրինակ մինչև հիմա Մոսկվայում բանը մետրո կոչվում է Լենինի անվան, դա եթե չեմ սխալվում, մինչև հիմա Լենի անվանակոչում, նենց չէ, որ իրանք ուշները եթում է Լենի համար, բայց հետի պատմությունը, ալենց որ ճիշտ կելներ, որ երևի որոս եսկերում թողեին մնաս Ամիրյան։
0: Իսկ որ Լենինի փողոցը վերանվանվել էր օրինակ ժամանակին Մաշտոցի փողոտը։
9: Ինչ փողոցը։
0: Լենինը, նույն ձեր նշած
9: է։ Հա, ասել ճիշտ եմ ասում, հետի միակ տարբերակցը, որ ասենք հարկավորա որպես խոսքի պտած նեխած օրգան, օրգանիզմից հանդեք շպրտեք ու չիշեն գրամացին։ Ես ձեր իմ ասի ոչ մի լաբան չեմ կար ասեմ, որտև իմ ազգի համար ինչը արելա ամենաբատ բաները։ Եթի տենց այդի դաժը իրան տանցի դերկյայիցի շիրինոսին էլ այդի ասեմ, որ արգեն և գալենինը բլար ասմեն նիմանյատայի։ Ոնցոր ես որ չեն ես տանցվորանամ, բայց բոլոր դեպքերում օգտագործելա կգրազգեն նիմանյատի, դրա համար Լենին դարձել, ճիշտ է, արել են փոխերը։ Մնացած պարագաներում, կան ասել խոսի կոնսել, ես իմիջ ռուս մարշալների անդորը, որ մենք վանցի չեն եմ ծանաչում, հատիչ վերաբերում է այս վերջի խոսացողին, չէ, բարեկամը վերջի խոսացողի մասին է, գիրիբայդովի թե չի փոխել, որտե գիրիբայդովը եղել է հայ ժողովրդի համար շատ մեծանուն մարդ է եղել, շատ մեծ մարդ է եղել հայ ժողովրդի համար, Պուշկինի փողոցը հիսում է թե չի փոխել, որտե որպես մեծ գերող, որպես մեծ բանաստեղծ, իրանել ինչքան Թումանյանը, ինչքան բաները, ստեղծագործությունները լանալ, թարգմանել Պուշկինից, դու պեչի, որ ասում են, չէ, ունեք օրինակ են բերում, պեչի տես մի անգամից, մենց մի ես ասում զավարըմ, մի անգամից վեկալ է օրինակները բերել, բոլոր դեպքերում իմ կարծիքը, ժողովուրդ ջան, քաղաքապետարան, դուք շատ եք էլի ասեք խոսքի չափից դուս, ես իմ անկանոն բաներ անում էլի, մեր են հին տարերը քաղաքում կտրեցիք Սակուրատ ընգեցիք, մենք Սակուրատ չենք ճան, ես ճանաչում եմ, շատերը չեն ճանաչում Սակուրատ, ինչի մարդ ընգեցիք ես Սակուրատները, խեզ տարերը պրսեցիք, մի արեք, են ինչ-որ ասեք խոսքի ժողովրդի մեջ տպավորվել է ու մնացել է։ Դեզ լավ երեկո,
0: շնորհակալ եմ,
9: լավ ռադիո լսողներ,
0: Ապրեք, շնորհակալ եմ զանգի համար, փաստորեն Սերգեյն էլ կարծում է, որ փոփոխությունները պետք չեն, դե մի քանի փոփոխություններ կո, ոնց հասկացա, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն բան լավ կլինի, մնա այնպես ինչպես կա, որովհետև դա արդեն հարազատ է դարձել։ Ընդունենք մեկ այլ հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է այս պահին մեզ զանգարում։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ում եմ խոսում։
10: Արմենի
0: Արմեն ջան, բարի գալուստ, ուղիղ եթեր, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ամիրյան փողոց, թե Պապ Թագավորի փողոց։
10: Միանշանակ Ամիրյան փողոց։
0: Միանշանակ Ամիրյան, ինչու՞։
10: Որովհետև ճիշտ են ասում, ուրիշ փողոցների անունները անեն դնել, հիմա Ամիրյանը մեր ճանաչված Ամիրյանն է, ու մնա Ամիրյան փողոց։ Ասենք, որ ասացին, ուզում են փոխենք Արցախի փողոցը, ով հիշում Արցախի փողոցը նախկինում եղել է Բաքվի փողոց, Բաքուն տվեցին, դարձին Արցախի փողոց, հիմա Արցախը տվին, ինչ են տալու, որ թո դնեն այդ փողոց, հասկանանք ինչ են տալու։
0: Փաստորեն Ամիրյան փողոց մնա։
10: Միանշանակ Ամիրյան փողոց։
0: Արմեն ջան, ավելացնելու ինչ-որ բաներ ունեք։
10: Ինչ ավելացնել, թե անելու լավ բան անի, որ մենք էլ լավ բան վերաբերվենք իրանց
0: նկատմամբ։ Օրինակ ինչ լավ բան կուզենայիք, որ արվեր։
10: Զարգացումով ասեմ, թո դնեն Նիկոլ Փաշինյանի փողոց վերջացնի։
0: Հասկացա, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, զանգի համար։ Լավ եղեք։ Հարգելի ռադիոսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, բարև ձեզ, գրում եք մեզ ողջույններս, ողջույններս։ Համեցեք, զանգահարեք ուղիղ եթեր 091-76-1007-ը մեր հեռախոսահամարը, Ամիրյան փողոց, թե Պապ Թագավորի փողոց։ Ինչ կարծիքի եք այս թեմայի մասին։ Երանի ձեր ամբողջությամբ զանգահարեք, համեցեք, ուղիղ եթերում սպասում եմ ձեր զանգերին, հարգելիներս, ինչ կա, Երանի ձեր համբերությանը, շնորհակալություն։ Չէ, համբերատարի այստեղ ոչինչ չկա, յուրաքանչյուր կարող է արտահայտել իր կարծիքը, ամեն մեկս ունենք մեր սեփական կարծիքը, 091-76-1007 հեռախոսահամարն ակտիվ է, նորից զանգահարեք, ովքեր փորձում են, համեցեք, տեսնենք ով է մեզ հիմա միացել, բարև ձեզ։
11: Ես միանշանակ համամիտ եմ, որ մնա Ամիրյան փողոց, իսկ ինչ որ մնում է Պապ Թագավորին, համաձայն եմ Պապ Թագավորին, բայց մեզ մոտ հիմա կառուցվում է քաղաքում, չի կարելի ինձ դնել հետեք փողոցի անունը, ոչ թե ինչ որ անուն փոխել փողոցների, այլ հենց դա փոխել։
0: Մեկ րոպե, այստեղ կարևոր է, ահա, ինչու, բայց ինչու, հիմնական պատճառը, որն է, որ դուք չեք ուզում փոխվի։
11: Հիմնական պատճառը, Ամիրյանը եղել է ճիշտ կոմունիստական կուսակցության, բայց նա աշխատել է հայրենիքի համար։ Ֆինք մենք վերասում այն ամենը, ինչ որ մենք ունեցել ենք, այսինքն եթե մենք հիմա կոմունիստների հետ վատենք, պետքա վերասնենք կոմունիստականը, չէ՞ որ դա մեր պատմությունն է։
0: Իսկ եթե այդ դրամաբանությամբ նայենք, ըստ ձեզ արդյոք հնարավոր է ամեն բան թողնել այնպես ինչպես կա, բա առաջ խաղացումը։
11: Առաջ խաղացումը դերեկեք վերացնենք մեր հայոց անունը, դնենք մի հատ ուրիշ անուն, առաջ խաղացումը հայ անունը թողենք, դնենք չգիտեմ ինչ, մի այլ անուն, ասենք առաջ խաղացումը, դա կարելի է։ Եթե մարդը չունի նախկին անցյալ հիշողություն, ապագա չի ունենալու։ Մենք ունենք անցյալ, որը պետք է հիշենք եւ պահպանենք։ Իմ գործիքով
0: անվանափոխության կողմնակիցները ասում են, որ խորթային շրջանի քաղաքական գործիչների անունները չպետք է գերակշռեն քաղաքի գլխավոր փողոցներում, պետք է ավելի շատ տեղ տրվի ազգային պատմության դեմքերին։
11: Դե ազգային պատմության համաձայն եմ, դրանել եմ համաձայն, բայց չէ որ մենք ունենք նոր փողոցներ, որոնք նորանք նորա կառուցվում են, կարելի է այդ ազգային արժեքները դնել այնտեղ։ Ոչ թե ես ասում եմ չդնենք, դնենք իհարկե, Պապ Թագավորը շատ մեծ մարդ է եղել, դնենք այնտեղ, ոչ թե մենք վերացնենք նախին, այսինքն ես չեմ հասկանում, մենք կամաց-կամաց վերացնում ենք մեր ամբողջ պատմությունը, եկեք բոլոր հին արձանները վերացնենք, ասենք այդ արձանները մեզ պեջի են, նոր արձաններ դնենք, այսինքն ես չեմ հասկանում, դա ոնց կլինի դա։ Մենք ազգություն ենք, որ ունի դարերի պատմություն, մենք ունենք դարերի պատմություն, դարերի պատմության ընթացքում ունեցել ենք դավաճաններ, ունեցել ենք լավ մարդ, այսինքն եթե մարդը աշխատել է հայրենիքի համար, ինքը եղել է կոմունիստ, ուրեմն դրան կարելի է հանել թափել դու։ Դա այդպես չի կարելի, իմ կարծիքով։
0: Եղավ, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար եւս։ Ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում եւ բարի
11: երեկո։
0: Ցտեսություն։ Արգելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, դեռ ունենք ժամանակ։ Դեռ ունենք ժամանակ երկար զրուցելու, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարներին էլ, եթե չեք կարող զանգահարել, ապա թողնեք ձեր մեկնաբանությունները։ Ավրորան լսում է ձեզ։
12: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում։
12: Արմենի հետ եք խոսում։
0: Արմեն, ես Սևանում, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, խոսում ենք Ամիրյան փողոցը արդեն վերանվանված Պապթակավորի փողոցի մասին, թե ինչու եւ արդյոք կողմ եք այդ փոփոխության, թե ոչ, համեցեք։
12: Իմ կարծիքը հայտնեմ, ինձ համար ընդհանրապես միևնույն է։
0: Ահա։
12: Ես կարծում եմ, որ ցանկացած անվանում փողոցի դա սխալ է, ասենք տեսեք Ամերիկայում ԱՄՆ-ում ոնց է։ Թվերով է, չէ՞, ստի քաղաքը նախև առաջ հարմար լինի բնակչությանը, ճիշտ է, ասենք այդ անունները դրել են ինչի համար, որպեսզի ասենք սերունդը իմանա, չմոռանա իրանց մեծերին եւ այլն, դու դրա համար, կարելի է ասենք հրապարակները բաները մեր մեծերով, մեծերի անուններով անվանել, բայց ոչ փողոցները, հիմա կան փողոցներ, որ չգիտես որտեղ է գտնվում, պետք է Google-ով խփես, որ իմանաս, թե որ մասում է խոսքի գտնվում։ Իսկ եթե ինքը թվերով լինի, դու մի անգամից կիմանաս, չէ՞, որ ասեք տարածաշրջանում է, որ ռայոնից է։ Դա ինքն կարծիքն է։
0: Երևի ճիշտ ասաց։
12: Թե Ամիրանը, թե Պապթակավորը կլինի, ինձ համար միևնույնն է, որովհետև դա պետք է սերունդ փոխվի, որ ասենք մարդիկ սովորեն։ Թե չէ, ասենք հին մարդը էլի միշտ ասելու է Ամիրյան, Ռոստեկտին Մաշտուց կամ ինձ չգիտեմ Լենի հրապարակ։ Իսկ սերունդ պետք է փոխվի։
0: Իմ գործընկերներից էլ ձեզ հետ համակարծիք մարդիկ կային, երբ որ մենք քննարկում էինք, ասում էին, որ փողոցների անուններ առասրակ փողոցները մի քիչ այդքան էլ պատվաբեր չէ կոչել, շատ մեծ մարդկանց անուններով, հա, ավելի լավ է ինչ որ, այո, հրապարակներ լինեն,
12: հրապարակներ լինեն, ասենք պուրակներ լինեն, ասենք, բայց ոչ փողոցներ, ասենք ես էլի այլի եմ ասում, այդ փողոցների անունները դրել են զուտները համար, որպեսզի ասենք սերունդ դենը իմանան ça կոմիտասն է, հիմա որ հարցնես կոմիտասը ովը, կարող չի իմանալ էլ ովը կոմիտասը, ինքը կասի փողոցը, դե այլ բացատրի, որ կոմիտասը մեր մեծ երկահանն է։
0: Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, ամենայն բարիք եմ մաղթում, տեսնենք այլ հրաձգությունների կարծիք ունեն, ամենայն դեպս այս կարծիքը ցտեսություն, այս կարծիքը դեռ չէր հնչել մեր եթերում, լսենք Գովաստ, արգելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովաստ եւ վերադառնանք զրույցը շարունակելու, մեր հեռախոսահամարն է 091-76-1007։
13: Գովաստ.
14: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
15: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Payform-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
16: Payform-ի բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10-3w.payformi.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
17: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
13: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07 100.7
0: Ռադիո Ավրորա։ Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք ուղիղ եթեր, սպասում եմ բոլորից 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, զանգահարեք, ուղիղ եթերում քննարկում ենք, արդյոք կողմեք, որ Ամիրյան փողոցը վերանվանվի Պապ Թագավորի անունով, թե ոչ, եթե կողմեք ինչու, եթե դեմ եք ինչու, սա շատ կարևոր է, մեր Aurora News թիմը հարցումներ էր արել Երևանի փողոցներում, շատ մարդիկ իրենց կարծիքն էին հայտնել, ոմանք կողմ էին, ոմանք դեմ էին, մեր ուղիղ եթերում էլ այսօր խոսեցինք այդ մասին, սովորաբար տարակարծություն է լինում, բայց այս պարագայում ավելի գերակշռում էր, որ մնա Ամիրյան փողոց անունով, ես ուզում եմ, որ շատ-շատ կարծիքներ հնչեն մեր եթերում, իսկ դրա համար պետք է, որ զանգահարեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Հարգելիներս, մեզ կարող եք նաև գրել, մեր Viber-ին և WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարներով, եթե օրինակ չեք կարողանում զանգահարել, կգիսեք իմ կարծիքը, չգիտեմ ինչ կարծիք եք հայտնել, դրա համար չեմ կարող ասել, կգիսենք ձեր կարծիքը, թե ոչ, գրել են մեզ, դրա համար պետք է, որ զանգահարեք ուղիղ եթեր, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ զանգահարել,
18: իմ անունը Արամ է,
0: ուրախ եմ Արամ,
18: զանգահարեցի եւ ստացեց, չէի սպասում,
0: ճիշտ է, անչափ ուրախ եմ զանգի համար, ես էլ Էվան եմ եւ մենք այսօր դե լսում ենք ինչ թեմայի շուրջ ենք խոսում, համեցեք լսում ձեր կարծիքը,
18: հա, տեսեք, ճիշտ ասած մի քիչ շատ վիճելի է ու շատ հարաբերական հարց է, ընդհանրապես ես կողմ չեմ, էլի որ նույն փողոցների անունը վայլեն, տրվեն ինչ-որ ժամանակաշրջանների, օրինակ մի երկու զանգ առաջ, եթե չեմ սխալվում, արտահայտեցին, որ մեր պատմությունն է սովետական եւ այլն, բայց դա ընդհանրապես 70 տարվա մեր պատմությունն է, ու եթե ընդհանուր վերցնենք, բավականին շատ սովետական միության գործիչներ կան, որ կրում են թե անուններ, թե եւ հրապարակներ էլ կան եւ այլն եւ այլն, նաեւ եթե մի քիչ օբյեկտիվ էլ նայենք, ընդհանուր մեր քաղաքն էլ կառուցվել է լրիվ այդ ժամանակաշրջանում, մինչև այդ ոչինչ չի եղել այս տարածքում, բայց ամեն դեպքում ոչ թե դա պետք է լինի ինչ-որ պատրիոտիզմի նշան, որ պարտադիր այ մեր հայկականը պետք է լինի եւ այլն եւ այլն, բայց այդտեղ ինչ-որ բալանս պետք է պահվի, էլի մեր ամբողջ Երևանը չպետք է լինի միայն սովետական դժան, հիմնականում սովետական ժամանակաշրջանի գործիչների անուններով, այլ պետք է լինի ինչ-որ մի բալանս, եթե լինում է, ամեն դեպքում այն եմ ասում, հիմա նույն Ամիրյանը վստահ եմ բնակչության երևի 99%-ը նույնիսկ չգիտի ով այդ սովետական գործիչ է, էլի, այն էլ կենտրոնական հատվածում ամենագլխավոր փողոցներից մեկը ինչ-որ սովետական գործչի անունով,
0: Արամ, իսկ դուք կարծում եք, որ այո, հենց այս պարագայում Ամիրյան փողոցը վերանվանել Պապ Թագավորի անունով շատ ավելի ճիշտ է, հա՞,
18: համարում եմ, այո, հիմա ամեն դեպքում Պապ Թագավորը կլինի թե ով կլինի, բայց ավելի շատ մեր մշակույթի հետ կապված, մեր ավելի խորը պատմության հետ կապված մարդկանցով փոխարինելուն ես շատ ավելի կողմ եմ, որովհետև դրանք ավելի հարատև են, ու նորից եմ ասում, իրանք արդեն կախված չեն, էլի, թե մենք ինչ սոցիալ-տնտեսական կողմերի մեջ կլինենք հետագայում, էլ թե հիմա, էլ հենց նուտ մեր պատմության մասին, որը որ էլ կարիք չի ունենա անընդհատ այն ժամանակաշրջանից կախված ձևափոխել ու փոխել,
0: ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար եւս, հետաքրքիր էր լսել այլ կարծիք, եւ այո, ճշմարտություններ կար ինձ համար, դե բնականաբար յուրաքանչյուրս ունենք մեր ձևավորած կարծիքը, ես կարծում եմ առհասարակ, եթե մի քիչ պատմեմ այն մասին, թե ինչ եմ մտածում, առհասարակ յուրաքանչյուր նոր բանի ես դեմ եմ, որ սվիններով են մարդիկ ընդունում, իսկ մեր հասարակության մեջ դա չենք կարող մերժել, որ կա նման տենդենս,
18: հասարակ ծայրահեղ ենք, ու միջի ճիշտ ասած դա գալիս է մեզ չտես լինելուց, որովհետև մենք առհասարակ տեսած չենք, որ դարձնենք վերջի 10 տարին, որ մարդիկ սկսել են ճամփորդել եւ այլն եւ այլն, ու մենք ամեն ինչը սենց բզիկների վրա ենք ընդունում, ես մեր մոտ ասենք մի տեղ աղտ են տենում, ասում են այս ինչ կեղտոտա Երևանը աշխարհում, Տոկիոյում չեք տեսել, ոնց ես կոմեք, մարդիկ չեն հասկանում, որ ասենք միաթելը գնացեք Հռոմ, տեսեք ինչ կեղտոտա, գնացեք Բեռլին, տեսեք ինչ կեղտոտա, այդ մենք մեզ ամեն ինչ ասենց ստարել, այդ կոպիտ ասած քլնգելը, մեղադրելը, իրար ամեն մեկը սեփական աչքի գերանը չտեսնելը, ուրիշի աչքի շուղը տեսնել, մի քիչ շատ-շատ, այլ այդ հետևությունը մեզ շատ է պակասում, որ ամեն ինչի մեջ տենց պարտադիր չի շատ խորանալ ու մեղավորներ քնտրել, էլի։
0: Շնորհակալ եմ Արամ ջան զանգի համար, հաջորդ էր ձեզ հետ խոսելը, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, ժամանակ գտաք։ Լավ, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ 0917761007 հեռախոսահամարին կարող եք զանգահարել։ Շնորհակալություն, չգիտեմ, ինչքանով կկիսեք իմ կարծիքը, Ռուզիկա հիմա եթերում չէ, ու որտեղ է Ավրորայի գանձը գրում եք մեզ, հիմա եթերում չէ նա, էլի եմ շեշտում, քաղաքը պիտի լինի հարմար ապրելու համար, ճիշտը պիտի լինի թվերով, միայն հրապարակների և պուրակների անունները պետք է լինի մեծերի անուններով, շնորհակալ եմ անչափ, որ նաև գրում եք մեզ, իսկ մենք սիրելի ռադիոլսողներ սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին, ընդունում ենք ձեր հեռախոսազանգը, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Քրիստինա, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք։ Ես եւս շատ ուրախ եմ։ Դե ուղիղ եթերում քննարկում ենք Պապ Թագավորի անունով կոչել Ամիրյան փողոցը, թե այն ամենայնիվ պետք է մնա Ամիրյան փողոց։ Ըստ այն դուք ունեք ձեր ձևավորված կարծիքը, համեցեք։
19: Բնականաբար ես եմ որպես սովետական ժամանակաշրջանի տնբաց։ Ոչ թե դենք հիշել մենակ։ Մեզ հարազատ փողոցը անունն է, հիմա թե ինչա հեղափոխական լամա, բայց բոլորն էլ լամաչք կան, բայց էլ կան, ասենք դա տարբեր շրջաններ, այնց որ վերցնես, եթե այն ժամանակ, որ սովետական էրը, հանենք իրան չափինք, բայց այդ հլը մեր ժողովք է, որ ասմա մեծ սերուսը այդ ժամանակ բահանվածա, իրանք այդ ենք հիշում, այդ ապես, ոնց որ նորիցը էլի այն մյուս զանգարողի բնակեցով ինչ փողոցներում են, ասենք ենթատին չապենում են, հյուսիսային է, որ փոխեն դնեն, եթե ուզում են, իսկ Ամիրյանը, եթե պենց իրանց խանգարմա ուզում են, այդ պահմությունից ուզում, բացող դնեն այս մեր 44-րդ զոհվածների հենց հիշատակի անում, ըլնի հենց 44-րդ զոհվածների հիշատակների ամեր երեխաների անունը փողոց, եթե շատ են ուզում, եթե ուզում են լավ այն պատմությունը ճնջել, նոր պատմություն, բայց իրան պատմության մեջ է։
0: Քրիստինա ջան, մեկ վարկյան խնդրում եմ ժամն արձանագրենք։
20: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Համեցեք, լսում ենք ձեզ, շարունակեք։ Ալո,
19: ալո,
0: Քրիստինա ջան, լսում ենք ձեզ, շնորհակալ եմ։
19: Ահա, ուզում ասեմ, ես բոլոր այս ճանապարհը գրած չէի, ու լսում ենք, բոլու գյանցապտեր ինչ դու դեկ,
0: Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք եւ դուք էլ ասացիք ձեր կարծիքը։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն, ձեր ձայնը մի քիչ կտրտվում է, հուսամ հաջողությունը ստեղ հասավ, լավ եղեք Քրիստինա։ Ընդհատենք հեռախոսազանգը, որովհետև ոնց որ լսելիության հետ կապված խնդիր կար, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, արգելի ռադիոլսողներ, զանգահարեք 0917761007, Ամիրյան փողոցը շարունակի մնալ Ամիրյան փողոց, թե կողմեք վերանվանմանը Պապ Թագավորի անունով պետք է կոչվի, այսուհետ Ամիրյան փողոցը Պապի փողոց պետք է դառնա, Պապ Թագավորի փողոց։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։ Ողջույնները, ով եմ ես միացել։
21: Գարեգինն եմ։
0: Գարեգին, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվանը, մենք խոսում ենք փողոցի վերանվանման մասին, Ամիրյան փողոց, թե Պապ Թագավորի փողոց, որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։
21: Հոգեորազը տասվածածքից հարաբերական բան է, որովհետև ոչ պատթակավորի ժամանակ եմ ես ապրել, ոչ էլ ապրել եմ առավելևս ամիրանի ժամանակացածում, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ հասկանամ ինչու հենց այս փողոցի անվանափոխումը ստենց աժոտար առաջացրեց, երբ որ օրինակ Լենինգրադյանը փոխարինեցին Քրքորյանի անվան փողոցով, ստենց ինչ-որ ստենց համահայկական իրարանցում չառաջացրեց, էլի։ Մյուս կողմից հասկանալի է, դա կոմֆորտ է, լիքը տենց մարդիկ Պակալինյան, որ մեզանից առաջ կա, դե ես ասենք հիմա 35 տարեկան եմ, ինձանից առաջ Պակալինյան, իրանց ավելի սովոր են այդ փողոցները, Ամիրան փողոցը դե բնականա ինձ, ես արդեն նասլուխու ինձ էտի սովոր է, իրանք երևի թե դաժե գիտեն դա ով է, ես գիտեմ, որ Ամիրանը եղել է Սովետ Միության տենց քաղաքական գործիչ, ինչ-որ ինժիներ, չէ, տենց մի բան ա եղել ինքը, բայց դուք հիմա 35 տարեկան եմ, ինձանից առաջ Պակալինյան, իրանց ավելի սովոր են այդ փողոցները, Ամիրան փողոցը դե բնականա ինձ, ես արդեն նասլուխու ինձ էտի սովոր է, իրանք երևի թե դաժե գիտեն դա ով է, ես գիտեմ, որ Ամիրանը եղել է Սովետ Միության տենց քաղաքական գործիչ, ինչ-որ ինժիներ, չէ, տենց մի բան ա եղել ինքը, բայց դու, ոնց որ

0: Պես նույն հաջողությամբ կարելի ասել մի 50 տարի հետո կարող է Էդմոն Մանուկյանի անունով փողոց դնեն, հա, նույնն է ինչ Ամիրյանը։ Ես մի քիչ այդ նախորդ բանը ռադիոլսովը ճիշտ նշեց, մենք շատ ագրեսիվ ենք մոտենում, հասկանում եք, մեր մոտ Հայաստանում ժողովուրդը առաջի բառը չեն ա։ Ինչ ասում ես, չէ բան, ուզում է լավ լինի, ուզա վատ լինի, առաջինի իրաց մոտ այդ բանը, ինստինկտ համասախրանինյան ա տոլի, ինչ որ այդպես ինչ որ մի բան ունեն, էլի սկզբից չէ բան, այսպես հետո ասում են, հա, բայց լավ բան ա, պրինցիպի ասում բան, ինչ որ ունենք էլի մենք մեր մեջ այդպես բաները, որ սկզբից չէ, հետո դե լավ,
1: մի արդեն։ Ես միշտ օրինակը բերում եմ, ներողություն, ես միշտ օրինակը բերում եմ կապված այս տրանսպորտի փոփոխությունների հետ, հիշում եք, թե ինչ էր կատարվում, երբ որ պետք է անցնենք լրիվ ամբողջական, մի խոսքով ոչ արդեն բառը մոռացա, ոնց է կոչվում տրանսպորտի մեր համակարգը, դուք ասեք, իմ մտքից թրա։
0: Տրանսպորտային համակարգ, ասեմ, երթևեկության կարգ,
1: վճարման կարգը, որ արդեն արձերն չի լինելու և թվային է դառնալու, ահ այդ բառն էի մոռացել, աստվածի, և այդ վճարային համակարգին պետք է անցում կատարենք, ինչքան մարդիկ սվիններով էին ընդունում, հիմա երևի բոլորն էլ կխոստովանան, որ շատ ավելի հարմար է այդպես,
0: հա, շատ ավելի հարմար է, ինչու է արդեն հարմարացել, որովհետև դեր պրոյեկտը կոպիտ ասած սենց են, որ սիրո էր, այսինքն հարմարեցված չեն համակարգերը, լիքը համակարգեր կային, որոնք չդիմացան տվյալ ծանրաբեռնվածությունը, բայց հիմա ոնց հասկանում ենք, մարդիկ շատ հանգիստ արդեն տենց հպումով վճարում են կատարում, ոչ էլ բողոքում են, վայ, սենց վայնին է, դա սկզբնական ինչ-որ մի հատ ալիք էր, որ բա ոնց կլինի, բա ինչ կլինի, բա երբ կլինի, ու հասկանում ես, որ դա ժամանակավոր բնույթ է, ու իշխանությունն էլ է հասկանում, որ դա ժամանակավոր բնույթ է, եթե ինչ-որ կոպիտ ասած մի դեպք եղավ էլեկտրիկ Երևանի, բոլորը ոտի կանգնան, բան էդի միանգամից քողարկեցին, ծածկած ֆոսարին ասեցին լավ անցանք, բայց ինչ տեսանք մի քանի տարի հետո, ինչ որ մի շատ ուժեղագույն պաստառի տակ տվյալ նախագիծը հասկացին, ոչ մեկի չհասկացավ, ոչ մի բողոք չեղավ, ոչ մի բան չեղավ, մեր մոտ կա էլի այդ առաջնային այդ պաշտպանության ռեֆլեքսի, ես էլի տենց կասեմ, ինչ որ մի բան հային ասում ես, չէ, ախպեր բան, սենց հետո մի քանի վաղ հետո, բայց դե ասում ես, քիչ է, որոշի նորմալ է բանը, էլի ասենք լավ բան են առաջարկում, իսկ ինչը վերաբերվում է փողոցը արժի չարժանի, սենց ասեմ ձեզ, ինձ համար պրինցիպալ նշանակություն չունի, մի ռադիո լսող կար, որ ասեց, որ Ամերիկայում թվայնացված բան, իրանց մոտ դեդա ռոթերն ա թվայնացված, ոնց որ մեր մոտ հիմա մենք M4 ենք ասում, M7 ենք ասում, հա, Նյու Յորքի մեջ ոչ մեկ չի ասում, ասենք թե չգիտեմ 68 փողոց կամ Լենինականի հայտնի են 58 փողոց, չէ, իրանց մոտ էլ ընդ էս ինչ ավենյուն կա, այն ինչ անունի փողոցը կա, այդ ամեն ինչը կա, հիմա մեր մոտ էլ սենց ա, ինչ որ ուտիմատիվ կարծիք չեմ կարող ասեմ, որ վայ չէ շատ վատ ա, վայ չէ լավ ա, փողոցը փոխվում ա, 100 տարի հետո փոխել են պապտրակավորի անվան, փողոցը կարող ա դնել, չգիտեմ, ինչ որ մեկի անունով փողոցը, հիմա այդ պարագայում ուրեմն ես, եթե ողջ մնացած լինեմ, պետք ա զանգեմ, ասեմ դա մեր օրոք, ես արդեն սովոր եմ, բան այն նոր ջեներեշնը պետք ասի ախպեր, յանի իմ համար ի՞նչ տարբերություն։
1: Մենք ուղղակի ըստիս չենք կարողանում ամեն բան չքաղաքականացնել, գիտեք, և հստակ արդեն միանգամից ձևավորված կարծիքից դառնում է այլ ենթատեքստեր, պարզ, հա, ես
0: կուզենամ, որ մենք ենք մանգալի,
1: ես ուզում եմ, որ մենք երևույթներին նայենք ուղղակի անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, հա, այդ երևույթը, հա, այո, ով է ասում, որ Ամիրյան փողոցը, օրինակ, վատ է, որ դառնում է պապ Թագավորյանով, մարդը կարող է ունենալ նման կարծիք, հա, բայց ես կուզեմ, որ այդ կարծիքը լինի անկախ քաղաքականից։
0: Ես դա նշեցի, Լենինգրադյանը սարքեցին Քրք Քորքորյան, այդքան աղմուկ չբարձրացավ, հիմա կարող է, չգիտեմ, դեղատան փողոց, դարը ինձ ինչ որ մեր, ես մի չեմ կարող հասկանամ, այդ փողոցը խիակություն դեղատան փողոց։
1: Իսկականից։
0: Ասենք իրոք կարան փոխեն խոսքի Շերլի Սարգսյանի անունով, էլի այդ փողոցը, ու ուսլովն է, էլի։ Լիքը փողոցներ կան, հա, որ պետք է վերանվանել, բայց թե փողոցի վերանվանումը ինչի ա տենց պիրիպանող առաջացնում, ես դա իրոք չեմ հասկանում, ասում ժողովուրդը բանուգոր չունենա անելու, էլի, տենց ֆիքսված են, հիմի հայմի այն դարը չի, որ մարդիկ ատլասներով, քարտեզներով կամ այդ տաքսիստները 24-ով անգիր սաղ փողոցները գիտեն, հիմա կա արդեն նավիգացիա, խփում ես նավիգացիան փողոցի անունը, գնում հասնում ես տեղ, քեզի ամենալավ մարշրուտն ա տալի, ու իտակ դալի տամու պադումն ես, ինձ թվում ա ես շատ հասանելի եմ, էլի այդ ամեն ինչ է բանանում, որ տենց պեջի, տենց

0: սուր մոտենալ էլի նման հարցերին էլի, սա կարելի ասել կենցաղային հարցի նման հարցա, շատ նման է կենցաղային հարցի, մեր ազգը տենց գլոբալ հարցերին կարող ամենակ Facebook-ում հետևի, բայց օրինակ փողոցի վերանվանումը շատ սուր տանի ու դաժե կարող է դուրս գա փողոց ի պաշտպանս Ամիրյանի, թե խի է Ամիրյանի փողոցը, դե ասենք ժողովուրդ ջան, լավ դուք բան չունեք ուրիշ անելու, փողոցը փոխարինվում անունը, հիմա ասենք Լենականում որտեղ 58 փողոցը, ինչեվը մի էլ 58, դաժե երևանցիները գիտեն 58 փողոցի տեղը, որ անունը 58 փողոցը, հիմի որը անունը փոխեն 58 փողոց, Լենականսկի կյանքում կոպիտ ասած չի փոխվի ոչ իմա, որովհետև մատ մեծ փողոցը վաղթի մել էլա 58, դարելա 60, մենք կարող է մեր գործերը ստողենք, ընգնենք բախի է տիպենց արեցին, ձեր ասած քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ մանգանք, մեր դուստրոշկեք նայենք, բան, խի ժողովուրդ կարող է այն որեսի ավելի լավ է, կամ փոփոխություն չլինի, ինչու և ոչ, լավ, սենց ասաց, էլի, դրա համար ասում եմ, որպես վարորդ իմ համար ինչ-որ պրինցիպիալ նշանակություն չունի, իրոք չունի, Ամիրյանը, պապ թագավորը, չգիտեմ ասենք, ինչ ուզում ա Վարդան Մամիկոնյանի թորան անունով կարան կոչեն, ինչ-որ լավ հայ բարերարի անունով ևս կարան կոչեն, կարող 50 տարուց Դեմ Բիլդերյանի անվան փողոց ունենան, ես գնալու եմ ընդեղ հարևանիս տուն, ուզում ա ում փողոց ուզում ա ալնի, ես մեկա տեղ եմ գնալու, անունն ամենակ փոխվելու էլ։
1: Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք եւ մենք խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ, մաղթում հետաքրքիր էր, շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ 091-76-1000 հեռախոսահամարով, հա, մեցեք, լսում ենք, ուզում ենք լսել շատ ձեզ, ձեր կարծիքները, լսենք գովաստ եւ զանգը ընդունում եմ այս պահին եւ միանգամից ձեզ կընդունեմ արդեն ուղիղ եթեր։
2: Գովաստ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
5: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
1: Այնքան խոսեցինք պապ թագավոր Ամիրյան փողոցների մասին, որ այս պահին տեղեկություններ ունենք, այդտեղ վթարը տեղի ունեցել, Մաշտոցի վրա էլ ունենք վթար, ուհ, թե վրա չեն ասում, հիմա լեզվի տեսչությունը կգա Կռիվկան ինձ հետ կասի, աղջիկ ջան, հաղորդավարուհի ես, չգիտես, որ չեն ասում այսինչ կամ այնինչ փողոցի վրա, այսինչ կամ այնինչ փողոցում։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, ովքեր որ հիմա ճանապարհներին են, վարում են, հիմա տեսնեմ, ստուգեմ, տեսնեմ խցանումներ ունենք հատվածում, Մաշտոցում հաստատ կունենանք, որովհետև Մաշտոցի համար ժամ պատարակ չկա, մշտապես խցանված է, եւ այո, եւ այո, ես ճիշտ էի, խցանված է, Ամիրյանն էլ իր հերթին, Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները շարունակում է լինել գերծաներ։ 091-76-1007-ին արդեն ունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
1: Ողջույններ ես։ Ով է մեզ միացել։
6: Միացել է Գարիկը։
1: Գարիկ, ես Սևանում, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք։
6: Շատ կարճ նկատառումով բնամ, շատ մարդիկ կան, որ իրենք անտարբեր են վերաբերվում, բայց զանգահարում են, մարդկա շատ խստիվ բանը հրաժարվում է, ինձ պարստը պետ չի քաղաքանացնել այդ հարցերը, ոնց որ դուք ասեցիք մեզ մոտ խցանում է փողոցներում, այ ավելի շատ դրա մասին թող մտա համատարած էին։ Ես միշտ հարցնում եմ, քաղաքը մերն է, թե քաղաքապետարանինը։ Եթե քաղաքը մերն է, մի անգամ պրոստը մարդկանց ասեր, ում անունով են, կարող թագավորի անունով չդնեն, այլ ուրիշ թագավորի անունով դնեն։
1: Այսինքն, այդպես եթե լինի, ամեն բան պետք է քվյարկվի, հասկանու՞մ եք, ամեն փոքրիկ հարցուկ։
6: Ամեն բան պետք է մաքսիմալացնել, կներեք, պետք է։ Մենք աս ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ենք մտնում, կամ ասում ենք ոչ մի բան փոխել պետք է, կամ ամեն մի փոփոխություն լավ է։ Նույնիսկ հայերեն բակա բարի փոխություն։ Ես միշտ զարմանում եմ, ինչի բարի, որտե՞ղ կնայես փոփոխությունը նանը, ոչ մի բարություն չկա մեջը։
1: Գարիկ, օրինակ ինչպես եք պատկերացնում, հա, եթե մենք խոսում ենք, եկեք ավելի ռացիոնալ քննարկում ունենանք, ասում եք թող մեզ հարցնեն, օրինակ ինչպես եք պատկերացնում այդ հարցումը, քվյարկությամբ, չգիտեմ, ինչպես պետք է տեղ ունենա,
6: դուք պատկերացնում եք, դուք շատ բաներ կան, որ ռեֆերենդում եք դնում, մի հատ կանալով ասում եք ժողովրդու ինչ է կարծում սրա մասին եւ վեր։ Դուք դիքա հարցեր կա, այն հարցադրում եք դնում։
1: Մենք
6: այն ստերեն։
1: Դա նա հարցի, որ
6: գիտեք, ես առավոտ արթնացա, կներեք ձեզ օրինակ բերեմ։ Ես մի անգամ բողոքարկեցի, որ մեր շենքի դեմով անսայրատիր մեքենաներ են շարժվում, բոլոր փողոցները բակերը փակել են։ Մեր շենքի դեմով գնում են։ Ես նոր արթնանում եմ, նայում եմ քարտեզը, եկեք տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի փողոց Մետաքսես Սիմոնյանին հարգում եմ, դերասանուհիա, մեր փողոցը շուր են տվել ու շարունակությունը մեր բակի միջով է։ Բակը ու փողոցը տարբերություն կա։ Չի կարելի հենց այնպես մի հատ անուն դնել ու դրա պատճառով հարցը ճանապարհային հարցը լուծել։ Այդեն չեն անում, դες պետք է պատճառ լինի, չէ՞, ինչ էք դուք դնում, ինչ էք անում։
1: Դե պատճառները ներկայացված են։ Ես հիմա չեմ մեջբերի քաղաքական
6: գործընթացը։ Չէ, ես գիտեմ դուք ձեր քաղաքանացած ասում եք չքաղաքանացնենք, բայց դրա պատճառն է բռնում։ Ես ուզում եմ քաղաքը նորմալ լիներ, ինչ հատ անգամ անվանում են պերֆեկցիոնիզմ։ Ես որտեղ միշտ ծայրահեղ ուզում ամեն ինչ լավ լինի։ Դա է հիմնական հարցը չի։ Ես գիտեմ, որ խցանումները շատ են եղել Եվրոպայում, նույն Ամերիկայում։ Կներեք մեքենաների քանակը, որ միշտ ես լսում եմ, որ մեքենայի քանակը շատ է, շատ է, հավատացեք, այդքան շատ չի, ինչքան այդ քաղաքներում, բայց խցանումները մեզ մոտ անսայրացիր են։
1: Իսկ փողոցների լայնությունն ու նեղությունը կապ չունի, ես ձեզ ստիս
6: մեր նեղությունը, լայնությունը կներեք էլի պեչի, Եվրոպայում լեն է, նահանգներում ավենյուները լեն են, ստրիտերը շատ փոքր են, միակողմանի են, մեզ մոտ սարքում են միակողմանի, օրինակ Թիվլիզում սարկեցի միակողմանի, լուսացույցները վերացրեցին։ Դու մի քիչ շատ ես քշում, բայց նորմալ տեղ ես հասնում։
1: Ճիշտ ասած, ես
6: սարկեցի միակողմանի, դու մեկը կանգնում ես եւ այլն։ Ասած միայն դա է, եկեք չէ ծայրահացնենք այդ հարցերը։
1: Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց օրինակ համաձայն չեմ մի հարցի շուրջ, որովհետև շատ Եվրոպա, Ամերիկայում չեմ եղել, բայց Եվրոպական շատ երկրներում եղել եմ, Թիֆլիսում, Մոսկվա եւ այլն, այդտեղ եւս կան շատ-շատ ծանր խցանումներ, ինչպես մեզ մոտ են, դա չես կարող հերքել, իրոք ունեն ծայրական ծայրաստիճան ծանր խցանումներ։ Ըստ իս այս խցանումների թեման ամբողջ աշխարհում
6: գիտեմ, ամբողջ աշխարհում հարցերը տարբեր ձևի լուծվում են։ Օրինակ մի օրինակ կա, ասում եմ, Մոսկվայում ու համեմատում եմ Մոսկվան ու Նյու Յորքը։ Ամեն բնակչին Նյու Յորքում մոտորապես մի մեքենա հասնում է։ Մոսկվայում կեսից ավելի շատ, այսպես ավելի քիչ։ Բայց խցանումները Նյու Յորքում ու Մոսկվայում անհամապատասխանելի են։ Մոսկվան ահավոր է։
1: Ահավոր, համաձայն եմ ձեզ հետ, ահավոր է։
6: Այսինքն դա մի քիչ մենեջմենտն է, թե ճանապարհային մենեջմենտ եւ այլն եւ այլն։ Նու մենք անցանք քտանումների անվանումից հետո։
1: Տեսեք, մենք հա, մենք
6: ուզում ենք քաղաքապետարանը մի քիչ ռեալ գործոն զբաղվի ու հետադարձ շփում լինի մարդկանց հետ։
1: Այդրա այդ
6: համաձայն։ Եթե հետադարձ շփում լինի, այդ հարցերը չեն կանգնի ընդհանրապես։
1: Որ մենք ունենք ծայրաստիճան ծանր խնդիրներ մայրաքաղաքի փողոցներում, մի տեսակ անորոշ որոշումներ եւ այլն, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դե չեմ էլ կարող ասել, որ միակն ենք, որտեղ ամեն բան վատ է, եւ այո, այդ մեքենա թեև դուք գուցե համաձայն չեք, բայց մեքենաների քանակը շատ մեծ բան է փոխում, իրոք մեքենաները շատացել են
6: մեր փողոցի մայրաքաղաքի։ Ես չեմ ուզում բանանելու, որտեղ ես մասնակցության ինժիներ մաթեմատիկոս եմ, հարցը դա չէ, երբ որ ես նույն ոստիկանին ասի, դեղինի տակ ինչ եք թողում մեքենաներ անցնեն, ինքը նույնիսկ բարեկը Սենց զարմացանք, սենց, որ ինքը պատասխանեց, որ դեղնի տակ կարելի է մտնել. Որ նույն բանը ես իրեն կարելի ասել, գրածա, դեղնի տակ մտնել չի կարելի, եթե այլ, ոնց ասեմ, այլ ընտրանք չկա. Բայց եթե որ վարկանաչափ կա եւ այլն, եւ մտնում է, եւ ինքը բան չի անում, կներեք, դա արդեն մի քիչ ուրիշ է. Կանգնում են, խցանում են, խաչմերուկի մեջ տեղը կանգնում են, լավաշեն նկարում։
1: Գարիկ ջան, արդեն որոշում է ընդունվել, այլևս քանի առիթ կա։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ եթե կարմիրից կանաչ է փոխում լուսացույցը եւ վարորդը վստահ չէ, որ կհատի խաչմերուկը։
6: Այո, բայց եթե վարկանաչափ կա, ինչի վստահություն ունի։
1: Որովհետև ասենք, հա,
6: երեք մեքենա, կներեք, երեք մեքենա, ես համաձայն չեմ, երեք մեքենա անցնում է խաչմիրուկի դեղնի տակով, երեք մեքենա, այն մյուս շարասյունը կանգնած սպասում է, ու արդեն կարմիրի տակով է մտնում, այն մյուս խաչմիրուկն է արդեն մյուսներն են սպասում, բոլորն էլ հնարավորություն չունեն, հա, երեք մեքենա, վարկանաչափ էլ կա, ինքը տեսնում է, որ արդեն մի վարկյան, երկու վարկյան, բոլորն գազ են տալի, չորս մեքենա անցնում են։
1: Շատ լավ։
6: Իսկ մենք ընդունում ենք, ինչ որ մանրամուն դեր հարցերով ենք զբաղված։
1: Շատ լավ, Գարիկ, շնորհակալ եմ անչափ, մենք մի քիչ
6: թերթերով։ Դու կար, մենակ մի բան, մյուս հարցի, մյուս աչքով հարցեր եք, ինչքանով ինքը տեղյակը Ամիրանի մասին եւ Պապ Թագավորի մասին։ Դուք տեսնեք, որ իրանց համար ընդհանուր ձեւը ոչ մի տարբերություն չկա։
1: Դե իրականում այո, Ամիրան Արսեն Ամիրանի մասին շատ քիչ մարդիկ գիտեին, տեղեկություններ շատ քիչ, դա մեր ուղիղ եթերն էլ փաստեց, իսկ Պապ Թագավորին քիչ թե շատ բոլորը ճանաչում են։ Շնորհակալ եմ։
6: Դուք եք կարծում ես, ես կարող եմ հարցնել, հեսա փողոցում կտեսնեք չեն իմանա։
1: Պապ Թագավորի։
6: Մենք պարզապես հարցրեք, ցանկացած մեկին հարցրեք, ես անջատվում եմ, մենք հարցրեք։ Ինչ գիտեն նրա մասին ու նրա մասին։ Եթե դուք ուզում եք հարցնասնեք հարցը։
1: Ես հենց այո, այո, հենց դա է փաստում, որովհետև մեր ուղիղ եթերի ընթացքում ավելի շատ մարդիկ չէին ճանաչում Ամիրանին, քան Պապ Թագավորին, բայց դա էլ վիճելի է, ու մեր ուղիղ եթեր, ասենք, այսօր զանգարել են մոտ 10 հոգի, հնարավոր է դրսում 100-ից 90-ը հակառակ ձևով
6: ճանաչի։ Ես ասած նայե, որ այդ խնդիր չի այս պարագայում։ Սենց բարձացնելու, մի քիչ կներեք, չափազանցում են գերասարատի նմանը, որ ասում մոռացեք այս մարդու անունը, ես սա բոլորը սկսում են այդ հարցի անունը շոշափել,
1: բայց
6: հիմնական հարցերը մենք երբեք չենք
1: բանա։ Չէ, հիմնական հարցերին էլ անդրադառնում ենք, շնորհակալ եմ անչափ, ձեզ հետ թույլ տվեք համաձայն չլինել, որովհետև հիմնական հարցերին ռադիո Ավրորան մշտապես անդրադառնում է, այսինքն չկա մի հարց, որը մեր դիտարկման դիտարկումից դուրս մնա, հատկապես ես չեմ կարող ձեզ հետ համաձայն լինել այն փաստի վերաբերյալ, որ ասում եք ճանապարհային խնդիրներին։ Ճանապարհային խնդիրների ռադիո Ավրորան ամենաշատն է անդրադառնում, չգիտեմ, ցույց տվեք մեզ այլ ռադիոկայան կամ մեդիա հարթակ, որը որ ճանապարհային խնդիրներին անդրադառնում այնքան, որքան ռադիո Ավրորան։ Իսկ այս հարցը Ամիրյան թե Պապ Թագավոր եւս մեզ քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին վերաբերող հարցեր, որը կարծում եմ արժանի է քննարկման, եւ յուրաքանչյուրս ունենք իրավունք հայտնելու մեր կարծիքը ուղիղ եթերում։ 0917761007 մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք ուղիղ եթեր 21:21 րոպե։ Եվ ընդունենք հեռախոսազանգ, բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
7: Սմբատն ձեզ ուսում։
1: Սմբատ, շնորհակալ եմ զանգի համար, Պապ Թագավոր, ոչ թե հարցը սխալ հնչեց, ոչ թե Պապ Թագավոր թե Արսեն Ամիրյան, այլ Պապ Թագավորի փողոց թե Արսեն Ամիրյանի փողոց։
7: Ուրեմն ասեմ հետևյալը, եթե ճիշտ վերցնենք ավել լավ մեր հնությունը, թե որ սովետական ճիշտ է, թե որ սովետական ճիշտ
1: է։ Ափսոս, խնդրում եմ, նորից փորձեք զանգահարել, ձեր ձայնը ընդհատվում է, ինչ-որ խնդիր կա տեխնիկական, զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, սիրելիներս, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, խոսում ենք Ամիրյան փողոցի վերանվանման մասին, նորից ընդունենք հեռախոսազանգ, Ավրորան լսում է։ Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
7: Ես հետ Արթուրն եմ ասում։
1: Արթուր ջան, բարի գալուստ ուղիղ եթեր։ Դե, համեցեք, սպասում եմ ձեր դիտարկումներին։ Պապ Թագավորի փողոց թե Ամիրյան փողոց։ Որն է ավելի ճիշտ։
7: Եթե սկսենք վերդուտենք, ինչպես մեկնաբանում են, ոչ թե իրականությունն է, մեկնաբանում են մեր քաղաքական գործիչները այսօրվա, որ ըստ իրենց կարգավիճակի եւ նշանակության, միանշանակ կարելի է գալ այն եզրակացության, որ Պապ Թագավոր, այսպես է։ բայց եթե մի քիչ նոր լսում եմ այդ ձեթերը, որ մարդիկ զանգում են, ինչ-որ ժողովուրդը պարա, պա, այս ինչ-որ քննարկում, կամ ես յանի մեծ ինչ խոսալու բան, նա ուրիշ բաները զբաղվեք, լուրջ բաները զբաղվեք, կամ ես հազար անգամ կներեք ձեր անունը մոռացա, նոր դուք դիտարկում էիք, որ քաղաքապետարանի տրանսպորտի փոփոխության ժամանակ էլ այդ ընդալիք բարձացել, հետո մարեց, ամենից հետո ինձ ծույլ է ժողովուրդ ճանաչ, եթե մի քիչ իրականության աշխիրին նայենք, էլի, ու դեռ ձեզ մի հարց տամ, էլի, այդ տրանսպորտի վերածած բարեփոխումների ժամանակ, չի արդյունքում 300 դրամը դարավ 150 դրամ, եւ երկրորդ հարցը՝ եթե կարաք ձեր ինչ-որ կապերով կամ ձանգերով ճշտեք, այսօր Երևանի քաղաքապետարանում ամենաշատ վաճառված տոմսը ո՞րն է։ Ես դեռ կարամ հավաստիացնեմ, որ ամենաշատ վաճառված տոմսը մի անգամի 150 դրամանոց տոմսերն է, որը ըստ ձեր ասած բարեփոխումների, որը որ ալիք է դարձածել դնելով 300 դրամ։ Իշխանը պապտակավորի փողոցին կներեք 1000 անգամ ամենահարգակով պապտակավորի նկատմամբ, բայց ես այդպես ոչ թե դնեմ պապտակավորին, ոչ թե փողոց Երևանում, բնականաբար նման գործիչները պետք կանանան փողոց Երևանում, ընդհանրապես հայրաքաղաքում եւ պետությունում եւ տարբեր քաղաքներում եւ Հայաստանի ոչ միայն Երևանի բայց ստեր ընդհատեքստը ես տեսեմ քաղաքական։
1: Իմի ընդհատեքստը։
7: Երևի թե դուք իրապես մեկ կամ բարձրացել եք ցեցեր գոնե պարտականի կենսագրությանը։ Ինքս բա իր հիմնական ճանաչվածությունը ինչու՞մն է, որ նա սկսել է դար կուլակաթափ անել եկեղեցում, ճիշտ է։ Այսինքն ոչևորականներին սկսել է կուլակաթափ անել եւ տանել ծառայության, մարտերի ուղարկել եւ այլն եւ այլն։ Ես պատահականության արդյունքում մեր վարչապետը սկսեց ես մի տարի առաջ իրեն համեմատել պապտակավորի հետ, մի տեսակ հուզվելով եւ աշկերը լսնելով, ու պատահական արդյունքում Ամիրյան փողոցը սկսվեց ամբողջությամբ վերանորոգվել, եկ էլ պատահական ընտրություններից հետո վերամատել պապտակավորի ալման։ Եկեք ստեղ ենթադրենք ստմանանք, որ ծրագրենք հարկան ծածենք պարապեկեցի չէք կննարկում, եթե ոնց որ կեսը ռուսերը ներսոցում, կեսը անգլերեն, ավելովա ու խոսանորա մասին, թե խոսքը չմեկնաբանում, իսկ եթե մեր քաղաքապետը շարժումա այն լոգիկայով, որ կարևորագույն մարդկանց անունով ֆերկակոչի հրապարակի մոտիկ փողոցները, օրինակ ու կտամ Մոնտե Մելքոյանի փողոցը կենտրոնի շատ հեռոյա, ապտակավորն էլ ոնց թե մենք հիմա ապնակ ծանոթ, որ խոսում ենք նոր Հայաստանի մասին, իրական Հայաստանի մասին, ոչ թե պատմական Հայաստանի մասին, եկեք այդ Ամերիկյան փողոցը վերափոխենք, օրինակ, չգիտեմ, Մոնտե Մելքոյանի անունով, կամ նույն Աղաթի Խանջյանի փողոցը, նույնպես քաղաքական գործիչ է, ոչ շատ բան արած այս երկրի համար, փոխենք, օրինակ, Մոնտե Մելքոյանի անունով կամ նմանատիպ բաներով զբաղվենք։
1: Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց կրկին ես շատ կուզենամ, որ մեր դիտարկումները լինեն քաղաքականությունից ավելի դուրս, այսինքն գաղափարային։ Դուք շեշտեցիք շատ հանգամանքներ պապթակավորից, բայց պապթակավորի կյանքը ուսումնասիրելիս էլի շատ լուրջ բարեփոխումների հեղինակ է նա եւ այլ բաներ
7: եւս կարելի է նշել։ Դա մասը շեշտեցի, որ ինքը ես ասում եմ, ինքան ես չեմ ասում նրա մասին, որ ինքը արժանի չի, որ Երևան քաղաքում լինի իր անունով փողոց, դա վաղուց պետք է մեր դրա մասին չի խոսքը։
1: Բայց ես
7: բարագայում ասում եմ, եւ եթե գիտեք, ինչ ես տեսեք, քայլերի հաջորդականությունը, ես չէի ունենա քաղաքականության մասին խոսել, բայց հիմա կներեք դուք տարակ եք ուղությամբ, ոչինչ ունենք քայլերի հաջորդականություն, երբ որ վերլուծում ես, ես ասում եմ պաստորը հետ եմ քային կապը։ Հիմա ես ամեն ինչը պետք է այդ դիմանջունից նայել, հիմա նորից գալիս են քաղաքականություն։
1: Այսինքն եթե դուք տեսեք, այսինքն եթե դուք
7: որևէ փոշակարումների բարելավում, փոշակներ, առատ, վարոշական իրավունքների վերադարձ, ընտրությունները վերջացան, 5 օր հետո արդեն ի՞նչ նոր օրինագծեր, ստուգանում ենք մեքենայի մեջ կամերաներով, ստուգանում ենք հաշվում են մտնելու համար, այսինքն այն դրական շահառուը վերացա, որովհետև հարցերը լուծվեցին, հիմա գնում ենք արդեն ստուգանքի մատերիալների հետևից։ Հիմա այստեղ էլ եթե դուք վերլուծեք այդ պատճառը հետևանքային կապը, ինչու օրինակ Պաշինյանը սկսեց խոսել պապտակավորի մասին, չխոսեց ուրիշ գործիչների մասին, ինչու Ամիրյան փողոցը սկսեց հիմնանորոգվել, ես չեմ հիշում Երևանում միած փողոց, որ Ամիրյանը պետք հիմնանորոգված լինի, ապա բորդյուրներով ամբողջությամբ։
1: Հիմա դա լավ է թե վատ։ Հիմա դա լավ է թե վատ։
7: Ամենակ չի լսվեց։
1: Ասում եմ հիմա դա լավ է թե վատ։
7: Բնականաբար ցանկացած լավ բան, որ ավում է իմ քաղաքի համար, իմ պետության ներսում, դպրոցակառուցում մանկապարտեզ թե փողոց, դա լավ երևույթ է, բայց ելի եմ ասում, եկեք դանենք դրա հիմքերը, ինչու պատահակավոր այդ նարատիվը որտեղից սկսվեց, ոնց առաջ տարվեց ու ինչու փոխվեց Ամիրյան փողոցը պատահակավորի առնան։ Օրինակ ես առաջարկում եմ մեր պարոն քաղաքապետին, որը որ ինքն է ասում, որ ինքը կարծում է, որ Ամիրյանը այն քաղաքական գործիչը չէ, կամ այն գործիչը չէ ընդհանրապես, որ հրապարակին հարակից փողոցը կոչվի նրա անունով, ես նրա խորհուրդ եմ տալիս, օրինակ Աղաթի Խանջյանի փողոցը փոխել Մոնտենեգրոյանի անունով, օրինակ։
1: Դե Մոնտենեգրոյանով փողոց ունենք, այլ
7: գործիչի անունով։ Հրապարակին մոտիկ չի, բայց ինքը շատ կարևոր գործիչ է, չէ՞ մեր պետության, բայց ինքը որտեղ է, ինքը վերջն է, քաղաքից դուրս է, էլի այն բանն է, նոր համալիրի ճիշտող ճանապարհն է, էլի, որ կենտրոնից բացած կապ չունի, հրապարակին հարակից չի։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչը ոչ թե քննադատում եմ ես, կամ ոնց որ նոր զանգողներ ասում, ամեն ինչին զանգում ենք, բզբզենք, չէ, ժողովուրդ ջան, ուղղակի պետք է ստապ լիներ նայել դրա հիմքերին ու այդ պատճառը հետևանքային կապերին։ Ես կուզենամ Երևանի կենտրոնական բոլոր փողոցները լինեն ազգանվեր գործ առած մարդկանց անունով, ինչպես Եգամետի փողոցը, ինչպես է Պապթակավոր եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ այս դեպքում ես տեսնում եմ ենթատեքստ իդեմոս մեր ճակերտավոր վարչապետին։
1: Շնորհակալ եմ Աչաբ Զանգի համար, ցտեսություն։ Ինչպես ես ոնց ուզում եմ, միևնույնն է, չի լինում չքաղաքականացված զրույցներ ունենալ, դա իմ մեղքը չէ, խնդրում եմ չասեք, որովհետև ես մաքսիմալ փորձում եմ, որպեսզի չքաղաքականացվի մեր զրույցները, որովհետև ամեն կենցաղային հարցին անդադար, այսպես անդրադառնալ քաղաքականությանը, ըստ իս դա հոգնեցուցիչ է, առնվազն հոգնեցուցիչ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին 091-76-1007։ Հարցն ավելի պարզ է. Ամիրյան փողոց, թե Պապ Թագավորի փողոց, արդյոք որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, փոփոխությանը ոնց եք վերաբերվում, լավ է թե վատ է, դեմ եք թե կողմ եք, այսպիսի հարց ենք քննարկում, հիմա կլսենք Գովաստ և կվերադառնանք արդեն ձեր զանգերն ընդունելու։
8: Գովաստ, ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ, կամ www.ashleyhome.am։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07,
1: 100.7 Radio Aurora. Մարիգալոս ուղիղ եթեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լսում են Aurora 21:31 րոպե, ալո, բարև ձեզ։
10: Բարի երեկո, բարի Aurora։
1: Բարի երեկո, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
10: Արտուրն է ձեր հետ խոսում։
1: Արտուր ջան, շատ ուրախ ենք, որ զանգահարել եք։ Համեցեք, Ամիրյան փողոց, թե Պապ Թագավորի փողոց։
10: Այնու հարցուրի ծերծրեցի։ Ինչև է ասում եք, համաձայն եք արդյոք։
1: Ահա։
10: Դե պետք է իմաստը նույնա, բայց ո՞վ է մեր համաձայնությանը հարցը։
1: Դե ինչ որ պահի փողոցը վերանվանվել է, հետո նորից հետ են վերել Ամիրյան փողոց,
10: ես հիշում եմ, 30 տարի առաջ ռամ շապու արկա, մի քանի օր
1: տևեց,
10: նորից այդ ողորմն է եղավ, ճիշտ ասած անձամ ես շատ տխրեց են ժամանակ, որ Ամիրյանը փոխվեց։
1: Ինչու՞։
10: Հետո դարավ նորից դե այդ ողորմը, կարծում եմ այս անգամ էլ կլինի, կարծում եմ, եւ լավ կլինի, որ այդ ողորմը լինի։ Ճիշտ է, կարծիքները տարբեր են, իմաստն ասում Ամիրյանի ոչ մեկ չի ճանաչում, ես ասեմ ավելին չեն ճանաչում Պապ Թագավորի, ինչպես նաեւ Ռամ Շապու արքային, լսել են, բայց ոչ մեկ չգիտի ով է։ Ամիրյան ուղղակի հարազատ էր ինչում, էլի
1: հարազատ, հետո ինքը մի քիչ համաձայն
10: է, դիտիչի ազգանում, հա,
1: այո,
10: կարճ փողոց է, փոքր փողոց է, Prospekti հետ խաշմերուկ, որ ասպես ամիրան, ամենայն, չգիտեմ, ամենա, սզնատ բար ասեմ, էլի պախած հայնել գիտեր, ամիրանը որվեղա։ Հիմա պախա որվան եվ այլը, հետո չիշտա, հիմա կասեն, կասեն, թե մենք իպեր ընտրել ենք ավականի, ավականիներն էլ որոշում են պան, բայց ոտես չի էլ ինչ-որ մեկը, արինակ ես վերջերս Վաղգնի Արձանի Իսակվի պողոտայիս տեղափոխեցին քաղաքապետանի դիմաց։
1: Այո։
10: Լավ գաղափար է, ավելին ասեմ, հետի մեր շենքի մոտ է դրած, դրանից մի 40-50 տարի առաջ, Մաշտոցի պողոտայի, հետա կոչվ է Լենինի պրոսպեկտ։
1: Այո։
10: Բայց ամիրյանը պատ թակավոր չգիտեմ էլ է, չեմ պարձում, ով ա որոշում, ով, մեզ հարսնում են, չեն հարսնում, բյատ էլ արդի դոգտվեմ մի բանը լասեմ, ուվ է, Թամանյանի գծած Երևան քաղաքը, որը 100 տար Ինչ իրավունքով է Թամանյանի գծած քաղաքի փողոցը նեղացնում եւ մեզանից փող կանձում։ Ոչ ծախսենար է, ոչ մա։ Թող մի հատ կարման չի կամ գրպան սարքեմ, գորդյուրները չգիտեմ քանդեն, մեր մեքենաները տեղավորեն, խնդիր չկա, 300 էլ չեք կտանք, 500 էլ կտանք, բայց փողոցը փակեն, կարմիր գիծ գծեն, ո՞վ ա մեզ վար, դարձյալ ոչ ոք, հələ մի վարկյան էլ ուշացնում ես կուգանում են։ Այսպես բաներ կային։ Ավել պակաս կնել եք,
1: սա ինչ։ Շնորհակալ եմ Արթուր ջան, շատ շնորհակալ եմ։
10: Ավելի քան համոզված եմ, որ Ամիրյանը հետ է գալու։ Ի դեպ ասեմ, շատերը իրոք չգիտեն, այո, Արսեն Ամիրյանը հեղափոխական, շատերը իրան չեն լսել, լսել են Ստեփան Շահումյան, Միասնիկյան, Ազիզբեկը, բայց քի է դեպքում Ստեփան Շահումյանի արձանը չեն անում, Միասնիկյանի արձանը չեն անում։ Ամիրանն էլ իրա սնման մեկն է եղել, հիմա արձան չունի, փողոց է անվանում ուներ, ինչ իրանը որոշեցին համեցին, ինչ արդար չի էլի, չէ։
1: Ես կարծիքներ կխուսափեմ ասել, ուղիղ եթերում, թույլ տվեք, որևէ մեկի
10: չհամարձել։ Նրանց հավասար կոմիսար, 26 կոմիսարների մեկն էր, հեղափոխական էր, և ինչ է հիմա մարդա, պատմությունը, դնենք սաղ չենք, այն վաղ չգիտեմ, երբ էր մի քիչ խորացանք, արդեն Մաշտոցի վրով էին բաներ, դե արդյոք Մաշտոցն ա տառերը հորինել, թե ինչ բան, ինչ դնենք Մաշտոցի փողոտան էլ փոխենք, թե Մատենադարանը քանդենք, չի կարելի, չի կարելի, կարծում եմ, որ այդ ողորմյակը լինի Ամիրյան։
1: Շնորհակալ եմ անչափ Արթուր ջան զանգի համար, մերսի շատ
10: եք զանգեցիք,
1: լավ եղեք, ամենայն վարիք ձեզ, ցտեսություն, սիրելի ռադիոսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, 21:35 րոպե դեռ ունենք հնարավորություն միմյանց հետ շփվելու, 091-76-10-07, ուրեմն ուղիղ եթերը այսօր նվիրված է Ամիրյան փողոց, թե պապ թագավորի փողոց անվան շուրջ ծագած այս քննարկումներին, ընդունենք հեռախոսազանգ, բարև ձեզ։ Ալո, ողջույններ ես, ում եմ խոսում։
11: Էլինա ջան, բարի երեկո, Արմեն նանանգս ասով։
1: Արմեն ջան, այսօր Էվան է ուղիղ եթերում, Էլինեն
11: տանն։
1: Գիտեմ, ոչինչ, նորմալ է, մենք հաստատ չենք վաց զգում դրանից, ուղակի որպեսի
11: շփոթություն։
1: Հասկացա, համեցեք, լավ ենք, հրաշալի ենք քննարկումների մեջ, ենք ինչպես միշտ ակտիվ, ես վերջերս որոշում կայացվեց, որ Ամիրյան փողոցը պապ թագավորի անունով պետք է կոչվի, և հիմա քննարկում
11: ենք, դրա մասին ջրեջը սոցիալներն են ակտիվ դիտում, դե միանշանակ նոր նախորդ մեր ռադիո լսողը ճիշտ ասում է, ես էլ եմ կողմնակից, չփոխվի, մնա այդ ամբողջ աշխարհում բաներ կա, որ անունը դրվել է վրան ու հարյուրավոր տարիներով մնացել է դա տենց, այդները հեչ ինչ-որ միշելացի մարդ չկա տեղ, որ ասեն բերեք փոխենք, օրինակ Էֆելյան Աշտարակյանում դնենք, չգիտեմ, Մատրոնի անունով, ինչ են ասում, չեն որտեղ, ու այդքան Եվրոպան պահպանվել է, այդ նեղ փողոցները իրանց պատմական ամեն մի քարը պահպանում են աչքի լույսի պես, հենց լող դրա համար։ Իսկ մերոնք մի բան Օրինակի համար ասենք մեկը գնացել է Իտալիա, ման գալու, հետա եկել, ինչ որ մեկը հարցնում ասում է Կոլիզեի տեսա։ Հիմա որ Կոլիզեի անունը դրեն օրինակի համար Փողոս, ընկներ 1000 անգամ, ասենք է չի իմանալի որն է, տեսնել թե չտեսնել։ Մինչև Փողոսն ասեմ գնում է մարդը ճիշտ ասել, բայց ասեն Ամիրյանի վրա եմ արդեն պատկերն մխած որտեղ այդ կտորը ախտակով կարճ Փողոսը Փողոսը։ Անտը փոխելով է փոխեն չինես։ Դրանից կյանքը չի բարելավում, էլի հաստատ։
1: Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք Արմեն ջան, ամենայն բարեկեցես, ապրեք, որ զանգեցիք, լավ եղեք, ցտեսություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, դեռ ունենք 1-2 զանգ ընդունելու հնարավորություն, համեցեք ուղիղ եթեր, ես սիրով սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ալո բարև ձեզ։
12: Ալո բարև ձեզ։
1: Ողջույնները, ով է մեզ միացել։
12: Անունը Սովիկա։
1: Ուրախ ենք շատ։
12: Լավ, լսում։
1: Շատ, այո, հրաշալի է լսվում, ուրախ եմ, որ զանգարել եք։ Միայն կխնդրեմ, որ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք եւ ինձ հեռախոսով լսեք, լավ, որովհետեւ արձագանքում եմ եւ ձեր ձայնը։
12: Այո։
1: Օվիկ ջան, դե համեցեք։ Այսօր այսպիսի թեժ թեմա ունենք քննարկման։ Դուք ունեք ձևավորված կարծիք այս թեմայի շուրջ։
12: Ես կողմեմ քվեարկության դնել նու ինչ-որ մի ձևի, որովհետև եթե գիտեք Սիմֆերոպոլի լավ սարքած աեροպորտը, էլի դրեցին քվեարկության, այնտեղ կար Հովհաննես Ավիազոսկու անունը, մեր
1: Ծովանը կարչի,
12: որ ինքը քվեարկեցին շատերը Այվազոսկու կողմից, ես աշխարհով մեկ է եղել չստացած։
1: Բայց
12: մի կուզենայի նույնալ պապ թագավորի մեկել Ամիրյանի դնեին քվեարկության, ես չգիտեմ, էդ կոմպյուտերով են նվաշվում ժողովրդի ոնց են լայները, այդի կլներ ճիշտ է։
1: Օգուտ կքվյարկեի Ամիրյան փողոց մնալուն։
12: Չէ, ես պապ թագավորին։
1: Պապ թագավորի փողոց։ Այ ինչու, օրինակ շատերն ասում են, դե ոնց կա թող տենց մնա, էլի։ Երկու գործիչներին, հա, արդյոք այստեղ ճիշտ է համեմատության մեջ դնել, չգիտեմ, գործունեությունը, ուսումնասիրելը, ծավալը։
12: Օրինակ ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ձեզ դեպ չնչվի, ես Ամիրյանի անունը միջև մի ես չգիտեի ինքով։
1: Հա, եթե անկեղծ շատերը չեն ճանաչում Արսեն Ամիրյանին, շատ-շատերը, բայց պապ թագավորին քիչ
12: թե շատ։ Ազգանունը Սիրուն է, բայց
1: Ամիրյան, հա, Սիրուն ազգանունը, Սիրուն է։ Գիտեք ինչ, օրինակ կարող է Ամիրյան մնալ, եթե, հա, ինչ-որ կոնցեպտուալ առումով տվյալ քաղաքական գործիչը չի համապատասխանում մեր օրյա արժեքներին, կամ չգիտեմ, մեզ հետ կապ չունի, կամ առասպես քաղաքական գործչի անունով փողոց չարժի դնել, կամ փոխում են եւ այլն, ուղղակի Ամիրյան կարող է մնալ որպես այսպես հայկական շատ գեղեցիկ, շատ հնչեղ ազգանուն, որպես ու տենց Ամիրյան փողոց։
12: Դե չէ, բայց որ իմի բանը ասելա նրա, որ պետք է փոխվի, գոնե դնեին քրատկության։
1: Ես կարծում եմ, որ այդ քվեարկությունները տեսեք, ես կասեմ, որ այդ քվեարկությունները առհասարակ շատ մեծ ռեսուրս են պահանջում, որովհետև համակարգչային, հա, համակարգչային քվեարկումներ դժվար կարողանան անել, որովհետև ամեն մեկը չի, որ կմասնակցի եւ կարող է մասնակցել, հա, ունի հնարավորություն մասնակցել այդ քվեարկությանը, ինքը շատ դժվար կլիներ, հետո կասեին, բա ես մի որոշման համար էլ քվեարկություն դրեք են, մի որոշման համար էլ քվեարկություն դրեք եւ ընդ որում ենք այնտեղ ունենք ավականիներ, չէ, տարբեր մարդկանց կողմից ընտրված, ովքեր որ այդ որոշումները կայացնում են, չէ՞ որ մենք գնում ենք ընտրությունների, որ իբրև վստահություն այ քվեն տալիս ենք այն մարդուն կամ այն քաղաքական ուժին, իբրև վստահություն, որ ինքը կարողանա մեր փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Դրանից առաջ մենք ծանոթանում ենք կոնցեպտուալ գաղափարային իր առաջբերած ծրագրերին եւ այլն եւ այլն։ Եթե համակրում ենք, ընտրում ենք, եթե չենք համակրում, չենք ընտրում։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար եւս, Հովիկ ջան, որ զանգարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բարի երեկո եմ մաղթում։ Արգելիներս, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ 091-76-1007-ը, էրով է ուզում զանգահարել ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, համեցեք, խոսենք միասին և իհարկե քննարկենք, արդյոք ճիշտ է, որ Ամիրյան փողոցը պետք է վերանվանվի ՊԱՊ թագավորի անունով։ Կողմ եք այս որոշմանը, թե դեմ եք այս որոշմանը։ Ինչ կարծիք ունեք, սիրելիներս, շատ-շատ զանգեր ընդունեցինք, բավականին շատ զանգեր ընդունեցինք, հիմա եւս մեկը կընդունենք, ալո, բարև ձեզ։
13: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է միացել մեզ։
13: Ձեզ միացել է Արշամը։
1: Արշամ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։ Էվանը
13: շնորհակալ եմ լավ եթերի համար։ Ես իմ կարծիքով սենց է, որ կան ինստիտուտներ, ովքեր որոշում են, ու շատ լավ են որոշում, շատ խելացի են որոշում, հա, ժողովուրդը սովոր է Ամիրյանի, իհարկե սովոր է, իհարկե գեղեցիկ է, իհարկե հայ ազգի մեջ մտած է այդ անունը, բայց բնականաբար ավելի լավ կլինի, որ լինի ՊԱՊ թագավոր, իմ կարծիքով։ Հասկանում եք, ախր ինչ քվեարկություն, ինչ բան, մարդիկ աշխատավորձ են ստանում, են ինչ անում են հիմա, ու շատ լավ են անում, ու պետք չի խանգարել, էլի։ Փոփոխություններ են անում, այսինքն ինչ ա նշանակում, հիմա որ անունը եղավ ՊԱՊ թագավոր, երկորից ոչ ցաղ ամբողջ Հայաստանը չի իմանալ, որ Ամիրյանը ՊԱՊ թագավոր է։
1: Դե իրականում մեզ մոտ համաձայն է, մեր առումով լուրերը շատ արագ են
13: տարած։ Ասնի խոսք, ինստիտուտները աշխատում դրա համար, նայեք, սովորական տան կնոջ, խոհանոց, եթե մեկը մտնի, այդ տանկին իրեն վատ կզգա, ու շատ վատ կզգա։ Հիմա մարդիկ աշխատում են, փոփոխություններ են անում, գեղեցիկ անուններ են դնում, ավելի կարևոր մարդկանց անուններ են դնում, քան թե որ դրածա։ Մի հատ էլ վայ, չեթո սաղ նա մնա, վայ, չէ, ժողովուրդ ջան, թո փոփոխություններ էլի, դեպի լավը, դեպի հայեցին, դեպի գեղեցիկը։ Ես դրա կողմնակիցն եմ, չգիտեմ, կարող է հիմա ես իմ ասելուց հետո մարդիկ կլունգները վեկալ են կլնգեն, բայց այդպես է։
1: Արշամ ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը այսօր, այսօր մեր վերջին զրույցներ, հա, մեր եթերի վերջին զրույցներ, սա նկատի ունենանք, այսինքն այդ կլունգները մարդիկ,
13: այսինքն կլունգները չեն լինելու,
1: այսինքն կլունգները մի վախեցեք, իրենք այս թեմայի շուրջ էլ չեն կարող զանգարել ցավոք սրտի, ինչև է։
13: Բայց իրոք ես ճիշտ եմ ասում, էլի։
1: Դե, այո, ամեն մարդ պետք է եւ պարտադիր է, որ ասի այն, ինչ մտածում է, ինչով մեր եթերը տալիս է այդ հնարավորությունը, հա՞։
13: Ձեզ լավ եթեր, շատ գովազներ, առողջ եք։
1: Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, Արշամն էլ ասաց իր կարծիքը, որ պետք է այնուամենայնիվ փոխվի ՊԱՊ թագավորի անունով։ Բազմաթիվ մարդիկ ասում են, չէ, Ամիրյան պետք է մնա, ոմանք ասում են, չէ, ՊԱՊ թագավորի անունով պետք է փոխվի։ Ես որքան ապրում ենք, որքան ժամանակը գնում է առաջ, մի բան եմ, մի ցանկություն եմ ավելի շատ ունենում, որ մենք առասարակ ձևավորենք կարծիքներ առանց քաղաքական հայացքների, հա, սթափ նայենք, չնայենք, որ օրինակ մեր չսիրելի քաղաքական գործիչն է ես որոշում ընդունել, վերջ ուրեմն ինչ ուզում է լինի, աշխարհը լավ բանն է լինի, մեկ ամենք ասում ենք, չէ, շատ վատ բան է։ Կամ ճիշտ հակառակը, աշխարհը ամենավատ բանն է լինի, ընդունված որոշում, հա, ասում ենք, վայ չէ, հրաշալի, ինչ հա թե մեր սիրելի քաղաքական գործիչն է կամ մեր սիրելի կառավարությունն ու մեր սիրելի դեմոկրատներն են ասել կամ արել։ Ժողովուրդ ջան, հարգելի մարդիկ, սիրելի մարդիկ, եկեք փորձենք, ես հասկանում եմ, որ մենք շատ քաղաքականացված ենք, հա, մեր օրերում, բայց եկեք փորձենք ամեն բան դիտարկել քաղաքականությունից դուրս, այլ դիտարկումներ անենք, հա, մշակութային, հոգևոր դիտարկումներ, կամ, չգիտեմ, կենցաղային, եթե խնդիրներ կան, դե հա, ուզած չուզած պիտի ինչ-որ կերպ քաղաքականացվի, ես կամ էլ ես շատ հոգնել եմ այդ քաղաքականությունից, այդ քաղաքականացվածությունից, եւ դուք էլ ձեզնից շատերն էլ ինձ նման, եւ ես ուզում եմ, որ այդ խնդիրներին, առասարակ նորություններին, խնդիրներին, բարեփոխումներին, փոփոխություններին մենք նախ եւ առաջ կարողանանք քաղաքականացված հայացքով դիտարկել, այդ դիտանկյունից նայել եւ փորձել վերլուծություններ անել։ Ինչևէ, ես շնորհակալ եմ բոլորի զանգերի համար, հետաքրքիր կարծիքներ հնչեցին, շատ բազմաբովանդակ կարծիքներ հնչեցին, շատ տարատեսակ կարծիքներ հնչեցին, ինչով մեր եթերը մշտապես առանձնանում է, ինչով մեր եթերները մշտապես փայլում են, ձեր իսկ շնորհիվ ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք ժամանակ եք գտնում, զանգահարում եք, ձեր զանգերով ողողում եք մեր երեկոյան ժամերը։ Ինչ որ մի հայտնի հերոսյանով, ով գիտի Կոմիտասը, որ բերեք դնենք Փաշինյան, ինչ վատ կլինի, որ կրկին, ես չեմ ուզում քաղաքական մեկնաբանություններ, ոյ, ես իսկապես չեմ ուզում, բայց դա իմ ցանկությունը ոչինչ չի նշանակում, բայց ես առասարակ չեմ ուզում մենք ամեն հարցին քաղաքականացված վերաբերվենք։ Սա այսօրվա իմ դիտարկումը, ես քանի որ սովորաբար զերծ եմ մնում, խուսափում եմ, հա, ինչ որ կարծիքներ հայտնել, փորձում եմ պահպանել իմ հաղորդավարի էթիկան ձեզ հետ միասին, ես այո, կարող եմ իմ շրջապատում, իմ ընկերների ընկերական շրջապատում հայտնել իմ կարծիքը, բայց ուղիղ եթերում պնդել, պարտադրել եւ այսպես բարձրաձայնել եւ ուղղորդել իմ կարծիքով ես դա չեմ անի, որովհետեւ իմ մասնագիտական էթիկայի կանոններում ես համարում եմ, որ դա չի մտնում։ Ինչևէ, ես շնորհակալ եմ բոլորիդ կարծիքների համար, ես շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, ինձ մնում է ձեզ մաղթել բարի, խաղաղ գիշեր, որպեսզի վաղը գանք ու կրկին հանդիպենք ուղիղ եթերում, իսկ վաղը մենք ունենալու ենք ուր փաթ օր։ Երեկոյան արդեն իմ գործընկերները Էլինեն եւ Մարիանն Ախոտնիկովան կլինեն ուղիղ եթերում, իսկ այսօր ձեզ հետ Էվաններ երեկոյան ժամերն անցկացրիք միասին, ինչի համար շնորհակալ եմ, բարի ու խաղաղ գիշեր եմ մաղթում բոլորիս։
14: Գովաստ, կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին, մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 0997505005, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
15: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
16: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
9: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

0: հարգոված։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլահեր ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Govast.
1: Vandent Atamna Bujaran, Shurgjoria, Yerevan, Arami i Nësunerku. Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KBO 0069, Dervat 06426.
2: ՀՀԿ քաղաքացիս կամ այստեղ գրանցված եկամուտունես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: ճանապարհովստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 06042026։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Միջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հարկավ աստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center

0: ճանապարհովստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

2015.